0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: Вырвали мизомб.

big disgrace, waving your banner all over the place. We

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 11 траўня.
4: Чым запомніцца сёлетні парад у Маскве?
6: Даводзіцца такія, так сказаць, паклоны рабіць. Ну і Лукашэнку даводзіцца.
5: Хата за базавую. Чаму беларусаў не вабіць вёска?
7: Будуць заставацца вёскі, якія недалёка ад гарадоў, нават малых гарадоў, а вось гэтыя дальнія вёскі, ну, хутчэй за ўсё яны будуць знікаць.
4: Что важнейшее за добробыт людей в Беларуси?
8: Это такой образцово-показательный телятник.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Парад 9 травня у Москві пройшов без воєнної техніки. Її показували на великому екрані. Але незмінно з Олександром Лукашенком.
2: Керівник Білорусі був у своїм амплуа, заявивши, що навіть коли б його не поклікали, він би все одно приїхав у свою Москву.
1: Щоправда, експерти у гэтым моцна сумняюцца. Калі б не запрасілі, застаўся б дома. Бо ехаць у Москву на фоне сарванага перамір'я, пагроз Зеленскага і агульнай нестабільнасці ў свеце, лепш паляжаць на канапе ці ўзначаліць мітынг на плошчы перамогі ў Мінску.
2: Як ацэньваць сёлетнія мерапрыемствы ў Мінску і Москве? Тэму абмеркавалі рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст.
3: Лукашенко, адмовившыся ад сваёй даўняй традыцыі, калі ён усё ж такі, як ён казаў, я мушу са сваім народам вот гэтую дату значную адзначаць, пасля 20-го года найперш едзе ў Москву, а потым ужо па такім, як кажуць, астаткавым прынцыпе, што там трапляецца, то ўжо свайму народу і выпадае. Сёлета ён увогуле там з такім прысяданнем і паклонам адначасова там, як я магу ў сваю Москву не прыехаць. І нават калі б там не запрасілі, я б там ўжо не ў дзверы, так в акно бы ўбіўся і гэтак далей. У той же час, вечером отсвяткаваўшы все ж таки у Мінску, на наступны день ён на свята стяга і герба, там державной символіки, не з'явіўся. Карці кажучы, ваше бачанне вось ўсёй гэтай ситуации, про што яна свечыць, якія выснову вы з яе робіце?
4: Ну, яна свечыць про тое, што реальнасць, конечно, змянілася з 20-го году. До 20-го году можна было не ездзіць в Москву, ну, а зараз уже, як той казаў, новлеса бліж. Треба демонстраваць, як бы, залежнасць, треба демонстраваць лояльнасць. Але, ну, да речі, як ми бачым, не йому одному. Так, там не было, я не ведаю, ни Трампа, ни Макрона, ни... Але был такая, был Мерзиёев. Сдавалось б, яны не так залежаць от Москвы, сдавалось б, не воюют их войски, як бы, ну, праз их, как бы, не отбываются боевые деяния, не так они привязаны до Москвы и экономично. Але, ну вот, оказывается, что... И были вымушены, хотя такая там, до речи, рассказывала, что мне там люди казали, передайте Владимиру Владимировичу. Ну, вот, доводится такие, так сказать, поклоны робить. Ну, и Лукашенку доводится. Хотя вот, до речи, я зверну увагу, например, в поравнании с заявами Вольфовича, дзяржсакратара Рады Бяспекі перад святкаваннем. То і так, значыць, што вот вся Европа ішла на нас тады разам з Гітлерам. Ну вот в Москве такого не было. В Москве как-то всё па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболе прайшоў 7-ы тур вышэйшай лігі. МЛ Віцебск разграміў Дняпро 5-1 і захаваў першае месца ў табліцы. У дынамаўскім дэрбі ў Брэсце мінскае дынама перамагло 2-1. Баранавічы набралі другое ачко ў сезоне, згуляўшы ў нічыю з Арсеналам 1-1. Дзяржынскі клуб працягвае беспройгрышную серыю. Тарпеда Белас абыграла Нёман 1-0. Гомель быў мацнейшы за Іслыш 2-0. Нафтан і Батэ згулялі без галоў 0-0. Таксама Мінск перамог Славію 2-1, а Белшына абыграла Віцебск 1-0. Былы нарвежскі біятланіст і муж Дар'і Домрачавай Улі Эйнер Бьёрндален пацвердзіў, што разглядаў магчымасць балатавацца на пасаду кіраўніка Міжнароднага саюза біятланістаў. Паводле слова васьміразовага алімпійскага чэмпіёна, з такой прапановай да яго звярталіся некалькі еўрапейскіх федэрацый. Пры гэтым Бьёрндален падкрэсліў, што не атрымліваў падтрымкі з боку Расіі ці Беларусі. Раней расійскі экс-біятланіст Дмітрый Васіліў заявіў, што нарвежац можа вылучыць сваю кандыдатуру на выбары кіраўніка Міжнароднага саюза біятланістаў. Бьёрндален шмат часу праводзіць у Беларусі, асабліва не афішуючы гэтага. У Домрачавай ёсць званне старшага лейтэнанта КДБ. Цяпер Міжнародны саюз біятланістаў узначальвае швед Олі Далін. Пераабранне кіраўніка арганізацыі адбудзецца ў верасні 2026 года. МЛ Віцебск будзе праводзіць хатнія матчы кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў у венгерскім Мёзікёвішдзе. Пра гэта паведаміў каментатар Уладзімір Навіцкі. Беларускія клубы па-ранейшаму не могуць гуляць еўракубкавыя матчы ў Беларусі, таму намінальна хатнія сустрэчы праходзяць за мяжой і без гледачоў. Жараб'ёўка першага раўнда Лігі чэмпіёнаў адбудзецца 16 чэрвеня. Матчы гэтай стадыі запланаваныя на 7 і 8 ліпеня. Сустрэчы ў адказ на 14 і 15. У мінулым сезоне ў Мёзікёвішдзе свае хатнія матчы праводзіла мінская «Дынама». Барселона датэрмінова стала чэмпіёнам Іспаніі па футболе. У 35-м туры каталонцы абыгралі мадрыдскі «Рэал» 2-0. Гэта першы выпадак у гісторыі клуба, калі Барселона аформіла чэмпіёнства менавіта ў матчы супраць «Рэала». Раней такое ў «Ла Лізі» удавалася толькі мадрыдскаму «Атлетыка» у сезоне 1976-77. Пасля гэтай сустрэчы Барселона і «Рэал» зраўняліся ва колькасці перамог у афіцыйных «Эль Класіка». Цяпер у абедзвюх каманд па 106 выграных матчаў. Усяго сапернікі правялі 264 афіцыйныя сустрэчы. 52 матчы завяршыліся ў нічыю. Па колькасці забітых мячоў перавага застаецца ў «Рэала» 444 супраць 441. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Трыццаць гадоў таму спадчыну ад СССР Лукашэнку перайшлі беларускія калгасы і сельская гаспадарка.
3: Ён мог пайсці шляхам рэфарматара і вярнуць беларусам зямлю, якую некалькі адабралі ў іх продкаў савецкія ўлады.
0: Але Лукашэнка пакінуў калгасы. У што гэта вылілася? У Беларусі штогод знікаюць вёскі.
3: Пра тое, чаму беларусы не хочуць жыць у вёсках, хоць дзяржава прапануе ім хаты за адну базавую, эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Маховскі расказаў тэлеканалу «Белсат».
0: Паслухаем размову.
4: Нас зачапіла навіна пра тое, што з пачатку года ў Беларусі зніклі тры вёскі. То бок зніклі тры месцы, дзе жылі людзі, дзе нешта адбывалася, былі нейкі нават гістарычныя падзеі. Ці гэта шмат, ці гэта нармалёвая такая сітуацыя, калі мястэчкі і вёскі знікаюць, калі яны маленькія, там ніхто не жыве?
5: Ну, глядзіце, гэта насамрэч не шмат, таму што ў нас за 30 гадоў Лукашэнкі знікла 1800 вёсак.
6: Оу!
5: То бок 1800 вёсак, гэта болей, чым за гады войны зніклі.
6: Гэта не лецішча, а менавіта вёскі.
5: То бок была вёска. вёска, вось 1800 вёсак, іх не стала. Я не памятаю, колькі там у 24-м годзе, здаецца, там 200, нешта такое. То бок яны знікаюць увесь час. Таму за месяц, вы кажаце, 4, да? Ну, гэта такая звычайная дынаміка.
6: Звычайна, так. Абсолютно.
4: А гэта тэндэнцыя, то бок нешта адбываецца, што яны знікаюць? Ці гэта нармалёвая сітуацыя, калі урбанізуецца?
5: Глядзіце, гэта, канешне, тэндэнцыя, яны знікаюць, таму што, ну, там знікаюць людзі, таму што там няма каму жыць, а людзей на вёсцы становіцца ўсё меней. А вось за 30 гадоў Лукашэнкі, калі у нас у 96-м годзе на вёсцы жыло 3 мільёна 200 тысяч людзей, то зараз гэта ўжо меней за 2 мільёны, то бок скарачэння на траціну адбылося, да? І як бы, ну, і на гэтых вёсках вось траціна людзей, якія жывуць на вёсках, гэта людзі сталага ўзросту. Ну, то бок гэта пенсіянеры і яшчэ старэйшыя. А моладзі там, тых, хто да 30 гадоў, там толькі 17%. Таму гэта абсалютна лагічная тэндэнцыя, што, ну, вёска проста вымірае, людзі паміраюць, і ўсё, і калі апошні жыхар у вёсцы памёр, то, ну, ўсё, вёска знікла.
6: То бок крытэрый для таго каб называць вёску вымерлай, гэта менавіта адсутнасць жыхароў.
5: Ну,
6: на 100%.
5: Ну,
6: ёсць іншыя крытэрыі.
5: Не, ну насамрэч не, гэта адсутнасць жыхароў. То бок, ну, я там памятаю, вёскі я прыязджаў, ну, ў Чорнобыльскай там зоне, ага. Каля Чорнобыльскай зоны там прыязджаў, ну, там жыло 3 бабулькі, і ўсё ж гэта была вёска.
6: Так, гэта не вымерла.
5: Не вымерла вёска, гэта была вёска. Ну, як бы афіцыйных жыхароў там могуць быць якія-небудзь скотары, канешне, ну, але калі мы кажам пра афіцыйных жыхароў, то вось, ну, нема жыхароў, нема вёскі.
4: То бок не павінна зусім быць людзей, ці ёсць нейкая, ну, колькасць, што вось калі 3 бабулі,
5: гэта... Не, як я разумею, не павінна быць людзей. Ну, як бы, ну, калі чалавек там жыве, то гэта яшчэ вёска ёсць, ну, у сэнсе. Там хто населены пункт.
6: А можна азначыць, якія рэгіёны больш за ўсё губляюць?
5: Да, вельмі лёгка. Гэта, па-першае, Віцебская, па-другое, Гарадзенская вобласці. Там, прычым, там вельмі значная такая, ну, значны разрыў, вялікі разрыў, да, досыць, таму што вось, ну, я казаў, што сельскае насельніцтва Беларусі скарацілася на траціну за 30 гадоў пры Лукашэнку, а вось у Віцебскай вобласці яно скарацілася на палову.
4: А што, ёсць нейкія, чым гэта звязана, якія?
5: На жаль, вось гэтага я не магу сказаць. То бок лёгка адказ на пытанне быў бы, што Віцебская вобласць на праблем да, там самая бедная, ага. Все такое. Але, ну, Гарадзенская вобласць, здаецца, не праблемная, там добрая сельская гаспадарка. Тут павінны быць менавіта дэталёвыя даследаванні, то бок, ось, ну, як бы глядзець, куды людзі з'язджаюць, калі яны з'язджаюць з вёскі, да, там, з'язджаюць яны ў Менск, ці яны з'язджаюць, ці, можа, у Гродзенскай вобласці там добрыя, вось гэтыя малыя гарады, яны з'язджаюць туды. А можа, яны з'язджаюць за мяжу з гэтай Гродзенскай вобласці. То бок, ну, тут вельмі немагчыма сказаць без даследавання, а такое даследаванне, якія разумею, ніхто не праводзіў.
4: Так цікава, што мы кажам зараз пра такое вялікае скарачэнне колькасці вёсак і людзей у вёсках, а ўсё гэта пад эгідай, я нават памятаю, па тэліку казалі, «Возрождение села», гэта называлася праграма, якая дапаможа кожнай вёсцы стаць вось аграгарадком.
6: Мне падаецца з канца 90-х. Вось гэта возрождение, яно пачалося і дагэтуль.
5: Ну так, ідзе. Так, Лукашэнка ж ён абвясціў.
6: Як ён заўсёды?
5: Яно ж так і называлася «Праграма возрождения села». Так. Вось, Лукашэнка і абвесціў, і так, як бы, ён адраджае село, і мы бачым, як ён адраджае село.
4: А чаму не працуе гэта? Мабыць, нейкія крокі, пра якія мы не ведаем, ці, мабыць, яны просто ў менеджмент не разумеюць, што такое вёска?
5: Ну, глядзіце, што адбываецца, ну, па-першае, ну, не, ну, тут асноўная гэта эканоміка, ну, як бы, па-першае, значыцца, ну, у нас, у прынцыпе, дэмаграфічная сітуацыя ў краіне дрэнная, яна проста дрэнная. Але на вёсцы яна больш дрэнная, чым дзе, чым там у горадзе, да? Калі вось мы бачым, ну, вось у 24-м годзе на вёсцы нарадзілася 13 тысяч дзяцей.
4: Агулам?
5: Агулам, так. Ва ўсіх вёсцах, не ў адной вёсцы, ва ўсіх вёсцах. А памерла 37 тысяч чалавек. У тры разы болей. То бок там, ну, у нас і ў гарадах смяротнасць перавышае нараджальнасць, але на вёсцы вось гэты працэс, як бы гэта сказаць, натуральнага змяншэння насельніцтва, да, ён у тры разы хутчэйшы, чым у горадзе. То бок я не кажу пра міграцыю з вёскі, да, калі людзі з'язджаюць, я кажу толькі пра вось тое, што памірае значна болей, чым нараджаецца. Вось. А, ну, тут справа, конечно, ну, справа справа еще и в экономике, потому что...
6: И перш за все.
5: И перш за все в экономике. Видите, вот я... Чому все эти лишь добро ведаю? Я 2 недели тому робил программу, якая называлась «30 лет уничтожения села».
6: Ага.
5: Вось. И эта программа, так, как принято казать, вызвала широкий общественный резонанс у белорусском телевизоре. И они присвятили передачу «Клуб редакторов» разбору этой моей программы.
6: Ага.
4: Вось. Моя повага, я кажусь.
5: И они обурались там, и это цікаво. Они обурались там, что... Ну, основной аргумент был, этого не может быть, потому что этого не может быть николи. И вот они обурались. И он каже, что, значит, у нас вот молока, на творчесть молока мы вышли, советскую творчесть, объемы вышли только в 20-м году. Як такое может быть? Такое не... Але такое есть. Это правда. Мы на вытворчесть молока, якая была у Белорусской ССР, вышли только в 20-м годе. И причина в чем? Причина в том, что... Ну, и это могло показаться, что ну, немогчимо такое, да, это ну, абсолютно, да, у нас это молочно-товарный комплекс и все такое. Але причина в том, что у нас у Советском Союзе большая частка молока выраблялась на подворьях особистых, селянских. А их не засталось. И это... Ну, и это вот выник змагания державы с любой, ну, я не веду, любой особистой инициативой на вёсце, да? Ну, помните, как у нас полили свиней, да?
6: Ага, ну, так, так, так.
5: Вось, ну, такие, что у вас застанется? Ну, то бок, там, в советские часы, там, ну, кожная хата мела, там, свинью ці две, да? А зараз не. Зараз корова, это экзотичная живёла на вёсце становится. Вось, ну, и коли вам нема дзе працаваць, то вы ж не будете там жить, ну...
0: Але што можа запаволіць працэс вымірання вёскі? Вось што кажа Андрэй Маховскі.
5: Я баюся, што зараз спыніць яго наогул немагчыма. Ужо гэта трэба было рабіць раней, таму што, ну, як бы, гэта магло быць вельмі простая рэч. Гэта калі вось, як казаў Ленін, землю крестьянам.
6: Ага.
5: Вось, калі б гэта было зроблена ў 90-е гады, у нас бы, як у той Польшы, узніклі там нейкія фермеры. Ну, людзі ўсё роўна з'язджалі з вёскі, ну, таму што проста, ну, все равно на вёсце становилось менее людей, потому что, ну, потому что там технологии, зараз не потребно столько людей, как прокормить остатних, да. А леп и з'їжджал б менее, все ж таки. Вось, не так хутка б яны з'їжджали. И вось, ну, узникло б вось гэта маленькие гэтые господарки, и люди б заставались, больше людей бы заставалось на вёсце. Ну, як гэта отбывается у Польши, як гэта отбывается
6: у Европе,
5: Литве. У Европе, так. Але Лукашенко, он зрабіў ставку на вось гэта крупнатаварнае производство, вось гэтыя гіганцкія комплексы, гіганцкія там, яны зараз не калгасы, яны зараз горш, чым калгасы насамрэч, вось. Ён зрабіў ставку на все гэта, ну і як бы натуральна, людзям няма працы. Вось мы ведаем, ну вось на вёсцы толькі 40% людзей занятыя ў эканоміцы. 40% тых, хто жыве на вёсцы, а 60% не занятыя ў эканоміцы.
6: А слухай, ты казаў, што гэта горш, то што зараз мы маем замест калхозаў, вось гэты аграпрадпрыемства, я не ведаю, як гэта называецца, а чаму гэта горш?
5: Таму што
6: Советском Союзе ж працавала.
5: Это да, Олег, там были
6: колгас,
5: там были
4: ага,
5: колгасы. Олег, это горш, потому что колгас – это коллективная господарка.
6: Ага.
5: И хотя бы теоретично все працовники колгаса мают право голоса при принятии решения у рамках колгаса. А вот у этих рупах, ОАО и так далее, яны никакого права голоса не мают. И это навод у советские часы навод крыху дейничало. Вот с той, что ну, працовники колгаса мают право голоса. Яны могли собрать там на ну провести некое собрание и там сказать там керовнику, что ну мы тебе не хочем там и навод его могли сменить там ну не часто такое отбывалось, але могли вот а тут там тому это горше, чем колгасы.
4: А что для нормалевой вёски, вот якая нехто нас глядит зараз з вёски, например, и какие признаки есть, что это нормалевое место, и оно будет еще ну я кажусь квітнець, як наша
6: белорусская,
4: например, там побач некий город, местечко, где ёсць нейкі завод. Напрыклад, шмат людзей, і колькі гэта шмат людзей там адносна колькасці дамоў. Не ведаю, аўталаўка прыязджае. Вот, якія прызнакі?
5: Ой, ну глядзіце, я б сказаў, што калі б там нараджальнасць была вышэйшая за смяротнасць, але такіх месцаў у Беларусі вельмі не шмат, засталося ў прынцыпе, да, у нас і ў Мінску нараджальнасць меншая за смяротнасць. Ну я б сказаў, што гэта, ну, па-першае, ну вёскі, якія жывуць, гэта вёскі, якія каля гарадоў, так, таму што людзі могуць ездзіць у горад і там працаваць, таму што зноў жа на вёсцы там асабліва працы няма. У нас вось у Савецкім Саюзе, у Беларускай ССР, у сельскай гаспадарцы было занята 1 мільён чалавек, а зараз там занята 250 тысяч. То бок, ну вось скарачэнне ў 4 разы, да? Ну гэта вынік будавання вось гэтых вялікіх аграхолдынгаў, да? То бок гэта калі, ну калі горад, гэта калі там, ну не ведаю, калі там прыезд, калі там туды прыязджаюць новыя людзі і купляюць дамы.
6: Ну, зразумела. Вось
5: бы так.
6: У Беларусі зараз даволі часта з'яўляюцца аб'явы аб тым, што прадаецца вёска за адну базу 45 рублёў, напрыклад. А вось такая захада дапаможа захаваць вёску?
4: Ну, нет. А калі гэта будуць не беларусы? Калі гэта будуць не беларусы? А расейцы такі 45 рублёў беларускіх, гэта нічога. Мне трэба ехаць з мабілізацыі. Ну, яны так не могуць возрадзіць нашу вёску?
5: Ну, вёску яны дакладна нашу не могуць возрадзіць. Не, купляць там можа і будуць. Ну, чаму не купіць, калі 45 рублёў, ну гэта ж нічога.
6: Але ж гэта будзе не вёска ўжо.
5: Але ці будзеш ты там жыць у гэтым доме?
4: Не будзеш.
5: Ну, ты ж не будзеш там жыць. Ну,
6: бізнес.
5: Ну, па-першае, трэба ўкласці грошы, ўсё ж такі там рамонт зрабіць, да? Не, дык так робіцца, я ведаю, што ну на вёсках адкрываюць бізнес, там былі колькі гадоў таму, яны спрабавалі гэта возрадзіць неяк, і там былі ільготы для тых, хто адкрывае свой бізнес на вёсцы, і таму многія рэгістравалі свае малыя прадпрыемствы на вёсках. Ну, і так, гэта было. Але, ну, гэта не той маштаб, каб яе возрадзіць. Ну, то бок, глядзіце, ну, ўсё ж такі, менш за 2 мільёны чалавек жыве, ну, колькі прыедзе там гэтых бізнэсоўцаў?
4: Ну так. І ражаць яны не будуць.
5: І зноў яны ражаць там не будуць. І зноў глядзіце ж, ну, ось 24-й год у нас, я казаў, 13-37, да? То бок на 23 тысячы чалавек скарацілася сельскае насельніцтва толькі ў выніку вось, ну, натуральных прычын, без міграцыі. А, ну, 23 тысячы бізнэсоўцаў на вёску не паедуць, каб кампенсаваць гэта.
6: Ну мы што такое вёска, перш за ўсё? А, напрыклад, катэджная тэрыторыя, якая існуе па-за межамі горада, гэта мы можам лічыць гэта вёскай?
5: Ну, я мяркую, што не, насамрэч, канешне. Ну, таму што вёска гэта ўсё ж такі лад жыцця і лад гаспадаркі, першую чаргу. Ну, то бок. Ну, не, гэта, але гэта маё меркаванне, просто меркаванне, да. Всё-такі вёска гэта, калі вось, у вас ёсць падсобнае хазяйство, вы там нешта разводзіце, ну, то бок, працуеце на зямлі. Хоць бы як працуеце на зямлі. А калі гэта катэджны пасёлак, то гэта, ну, гэта просто дачы. Там вы выязджаеце, не ведаю. Нават вы можаце там стала жыць, але гэта ўсё роўна будзе частка горада.
6: То бок, калі на месцы вёсак пабудаваць катэджныя пасёлкі, гэта не будзе лічыцца вёскай.
5: Ну, глядзіце, лічыць можна ўсё, што заўгодна.
4: Гэта павінна быць супольнасць, ну, у якой ёсць там дом прыняцця рашэння. Ну, не культуры, але там нейкі вёсачнае тельпо.
5: Не, глядзіце, ну, лічыць можна ўсё, што заўгодна. Можна гэта назваць вёскай, казаць, вось мы адраджаем вёскай. Ну, гэта ж так і робіцца. Насамрэч, у нас вось адносна добрая статыстыка па вось дэмаграфіі і там умовах жыцця, па даходах насельніцтва. Яна за кошт таго, што ў гэтыя вось вёскі ўлічваюцца вось усе гэтыя катэджныя пасёлкі вакол Мінска. Вось у нас, напрыклад, ёсць такая штука. Значыцца, афіцыйна у нас 60% дамоў на селе падключаны да вадаправоду.
6: Ага.
5: Ну, то бок Лукашэнка там абяцаў, што вадаправод усё 60% па Беларусі. Але цікавая дэталь. У Мінскай вобласці гэта больш за 75%, а ў Віцебскай вобласці гэта менш за 40%. То бок, ну, яны лічаць вось гэтыя катэджныя пасёлкі, дзе куды людзі вось прыязджаюць, там, ну, так, ну, там усё падключана, там гэта, ну, то бок яны гэта лічаць вёскай, і гэта дае паляпшае крыху паказчыкі.
4: А ці праўда, што колькасць людзей у вёсках, якія жывуць у Беларусі агулам, яна там менш нават, чым у Мінску?
5: Ну, так, ну, так? Ну, зараз, не, глядзі, мы зараз не ведаем, скольки у Мінску было 1 900 000, здаецца, так? Ну, вешніе лічбы. А на ўсіх беларускіх вёсках таксама 1 900 000. Вось на пачатку 90-х было, на вёсках жыло ў два разы болей, чым у Мінску.
0: Гэта быў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, які патлумачыў прычыну заняпаду беларускай вёскі. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
0: Што важнейшае за дабрабыт людзей у Беларусі?
7: Это такой абразова-паказательны цялятнік.
3: Устранімся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ключавы экспанат у беларускім павільёне на сёлетняй венецыянскай біеннале «Шар забароненых кніг». Але ж мы недзе яго бачылі. Велізарны шар з кніг – гэта частка дэкарацыі спектакля «Сабакі Еўропы», пастаўленага беларускім свабодным тэатрам. Куратарка павільёна Даніэла Каляда расказала Еўрарадыё, што два месяцы дыскутавала з бацькам, кіраўніком беларускага свабоднага тэатру Мікалаем Халезіным, і ўсё ж пераканала яго выставіць гэтую працу ў Венецыі. Мікалай не хацеў у гэтым удзельнічаць, каб не адцягваць увагу ад мяне. Ён хацеў, каб гэта быў чыста мой праект, але праца настолькі туды ўпісалася, што без яе было б нікуды. Паводле куратаркі, канцэпцыя беларускага павільёна – медытацыя на тэму канца свабоды, асабістай і лічбавай. Каманда хацела, каб за 5-7 хвілінаў гледачы зразумелі, як гэта знаходзіцца ў Беларусі з гледзяча ўсіх 5 пачуццяў. Над зместам павільёна працавалі ў тым ліку кампазітарка Вольга Падгайская, дызайнер Владзімир Цэслер, мастак Сергей Глінневіч, шэф-кухар Расмус Монк. Закрыўся беларускі пластычны тэатр «Інжэст». 18 траўня яму мусіла споўніцца 45 гадоў. Тэатр, на жаль, афіцыйна больш не існуе. У красавіку канчаткова вывезлі дэкарацыі, расказвае адзін з яго ўдзельнікаў. Шматгадовы кіраўнік праекта Вячаслаў Іназемцаў цяпер жыве ў Японіі. У ліпені 2020 года акторы «Інжэста» запісалі відэазварот, у якім казалі пра зменнасць улады і сумленныя выбары. У 2021 тэатру забранілі выступаць у Беларусі. У 2024 у яго дабралі памяшканне. Так дзяржава крок за крокам знішчала яшчэ адзін унікальны культурніцкі праект. Брытанскі актор Майкл Пеннінгтон памёр ва ўзросце 82 гадоў. Пра гэта паведаміла выданне Daily Mail. Найбольш шырокую вядомасць акцёру прынесла роля афіцэра Моффат Яна Джерджерода ў фільме «Вяртанне джэдая» ў шостым эпізодзе кінасагі «Зорныя войны». Таксама Пеннінгтон сыграў у стужцы «Гамлет» рэжысёра Тоні Рычардсона, зняўся ў фільмах «Вяртанне Шерлока Холмса» і «Жалезная ледзі». На працягу многіх гадоў ён супрацоўнічаў з каралеўскай шэкспіраўскай кампаніяй і ўдзельнічаў у пастаноўках паводле твораў Уільяма Шэкспіра. Акрамя акцёрскай кар'еры Пеннінгтон пісаў кнігі, у тым ліку пра ролі ў пастаноўках па творах Антона Чэхава і Фёдара Дастаеўскага. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
3: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
4: Мы вам ужо расказвалі пра любімую тэму Лукашэнкі апошніх месяцаў – прафілакторыі для цялят. Не праходзіць і тыдня, каб ён не прысвяціў ёй хаця б мінімум свайго часу.
5: Але не толькі гэтым адзначыўся мінулы тыдзень у Беларусі. Напрыклад, міліцыя нагадала грамадзянам пра крыміналку за наймітства. А ў Докшыцах урачыста адкрылі абноўленую дошку гонару.
4: Пра ўсё гэта ў традыцыйнай рубрыцы «Еўрарадыё Крынж тыдня» з Паўлам Свярдловым.
5: Давайте паслухаем.
6: Прывітаннічка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на «Еўрарадыё», дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго.
7: Я этот вопрос поставил не потому, что у меня там с катушек съехало, и казалось бы, вот все время говорит и говорит.
6: Ёсць тэма, якую Лукашэнка згадваў у канцы красавіка кожны дзень, на кожнай нарадзе. І гэта не дабрабыт беларусаў, не рост цэн, не вайна і не аварыя на Чарнобыльскай АЭС. Гэта прафілакторыі для цялят.
7: Это такой образцово-показательный цялятнік. профилакторию. Создание профилакторию, дорогие мои, это крупный шаг по сохранности молодняка, скота. В других хозяйствах, не только у тебя, в других хозяйствах вы подобное будете строить в профилактории.
6: Не то, каб мне чего-нибудь шкода было для белорусских телят. 100% яны заслужили самых лепших умовов, счастливого детинства и бесклопотного юнацтва. Але як бы им там усім намекнуть, что треба менш думать про телят и больш про людей? Милиция вырашила нагадать белорусам, что быть наймитами на чужих войнах дрэнна и что на гэты выпадок есть криминальный артикул. Вось только приклады чамусьці приведенные только про одну краину и про одно войско – украинское.
0: Еще более суровые санкции установлены за вербовку граждан для этих целей. Предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
6: И ни слова про тое, что те, кто идут воевать за Россию, с глядяща белорусского криминального кодекса, такие ж наймиты, а соцсетки белорусов заполнены обвестками по уступлению менавіта у российское войско. Конкурс трэшовых ремиксов протягивается. Знеславить знакомитую мелодию с нашего спокойного белорусского детинства вырашил еще один мамкин рэпер-патриот.

Час, па-першае, абвясціць гэты саундтрэк да прагнозу надвор'я нематэрыяльнай культурнай спадчынай. А па-другое, ўвесці пакаранне за здзек над ім. Напрыклад, 10 гадзінаў праслухоўвання навагодняй рэкламы фірмы мод.

0: за дзень да гэтага у тых жа докшыцах і таксама з максімальным пафасам адкрылі аўтамыйку. У іх там што ні дзень, то свята, можа пераехаць ужо ў гэтыя докшыцы. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: гаспадарства. Пачынаем разам гэты новы дзень. Стартуе аўторак 12 траўня 26 году. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя. Мяне зовуць Стась Дыдэрка. Бліжэйшыя 3 гадзіны буду разам з вамі. І перад выпускам навінаў пагартаем старонкі гісторыі па традыцыі. У 1571 годзе у Ружані ў Польшчы не стала Рамана Сангушкі, дзяржаўнага і вайсковага дзеяча Вялікага княства Літоўскага. У Гародні ў 1775 была заснаваная вышэйшая медычная акадэмія. У 1800 годзе ў маёнтку Каложыца Беразінскага раёна нарадзіўся Валянцін Ванкович, беларускі мастак, чыё жыццё і з Францыяй звязана. У 1833 у маёнтку Адамарын нарадзіўся Бенедыкт Дыбоўскі, гэта заолёг, прыродазнавец, лекар, публіцыст і ўдзельнік паўстання Кастуся Каліноўскага. А ў 1954 годзе Беларусь, тады яшчэ БССР, уступіла ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў па пытаннях асветы, навук і культуры ЮНЕСКА. Што, з чаго пачынаецца гэты новы дзень, што ён нам прынясе, дазнаемся ўжо неўзабаве з першага выпуску навінаў. Таксама перад намі матэрыялы ад нашых карэспандэнтаў. Будзе змястоўна.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
3: Галасаванне на выбарах у каарнацыйную раду пакуль недаступнае. Беларускі ПЭН апублікаваў агляд стану парушэнняў культурных правоў у першым квартале бягучага году. На Падляшы працуе 15-я агульнапольская канферэнцыя з цыклу «Яўрэі ўсходняй Польшчы».
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы. З навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Галасаванне на выбарах у каарнацыйную раду недаступнае. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале выбарнага органа. Як азначыла учора ўвечары старшыня выбарчай камісіі Алена Прыходзька, старт выбарам быў дадзены а 22 гадзіне па менскім часе. Тое, што мы назіраем, гэта беспрэцэдэнтная дідос-атака на платформу для галасавання. У сувязі з чым яна на дадзены момант недаступная, распавяла спадарыня Прыходзька, паведаміўшы, што платформа тэстуецца на ўстойлівасць. Яна паабяцала неўзабаве паведаміць аб тым, як спрацавалі сістэмы абароны і чым адзначылася іх тэставанне. На дадзены момант платформа недасяжная для галасавання, але спадзяюся, што хутка вярнуся да вас з добрымі навінамі, сказала Прыходзька учора ўвечары. Выбарцам абяцаюць паведаміць, калі галасаванне стане даступным. Нагадаю, што галасаванне ў каарнацыйную раду 4-га склікання было намечана на 11-17 траўня. Беларускі ПЭН апублікаваў маніторынг парушэнняў культурных правоў і правоў чалавека ў дачыненні да дзеячаў культуры ў Беларусі за студзень-сакавік 2026 года. Паводле яго, за гэты перыяд працягваўся палітычна матываваны пераслед дзеячаў культуры, крыміналізацыя культурнай дзейнасці ў цэлым і літаратурнай творчасці ў прыватнасці. У аглядзе адзначаецца, што дзякуючы сакавіцкаму памілаванню агульная колькасць палізняволеных у Беларусі апусцілася ніжэй за адзнаку у 1000 чалавек. Тым не менш, пераслед іншадумцаў і ўзровень рэпрэсій у краіне ў цэлым не зніжаюцца. Так, у першым квартале 2026 года былі памілаваныя каля 20 работнікаў сферы культуры. Пры гэтым у той самы час праз арышты або затрыманні прайшлі не менш за 23 дзеячы культуры, а 15 прадстаўнікоў сферы былі прызнаныя палізняволенымі. Станам на канец сакавіка 2026 года за кратамі ці ва ўмовах абмежавання волі знаходзіліся не менш за 128 дзеячаў культуры. Да мясцовых тэм. У Беластоку распачала працу 15-я агульнапольская навуковая канферэнцыя з цыклу «Яўрэі ўсходняй Польшчы». Сёлетняя сустрэча

0: literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich.
1: Сёння другі дзень канферэнцыі. Ён пройдзе ў Тыкоціне, адным з найважнейшых месцаў яўрэйскай спадчыны на Падляшшы. Пра значэнне гэтай часткі сустрэчы кажа супрацоўнік галерэі імя Слендзінскіх і ўраджэнец Адэсы Дмітрый Маклякоў.
2: Скорее всего, Тыкочин – это столица. Оттуда все началось, так что все возвращается к истокам. Галерея Слендинских уже много-много лет сотрудничает с этой конференцией, которая 15-я. Вот.
1: Падчас двухдзённых дыскусій даследчыкі абмяркуюць формы захавання памяці пра яўрэйскі свет цэнтральна-ўсходняй Еўропы, літаратурную спадчыну і культурную гісторыю рэгіёна. Інфармацыя з мяжы. Польскія мытнікі звярнулі ўвагу на маёмасць 71-гадовага грамадзяніна Літвы пры праходжанні ім мытнага кантролю, калі ён накіроўваўся з Беларусі ў Польшу. Падазрэнні выклікалі скрынкі з-пад кукурузных хлябцоў. Упакоўка была загерметызавана і выглядала нібыта запячатанай на заводзе. Аднак падчас праверкі аказалася, што замест хлябцоў у 18 скрынках знаходзяцца беларускія цыгарэты. Усяго 554 упакоўкі. Канфіскаваныя цыгарэты трапілі на склад мытнага аддзялення ў кузніцы, а 71-гадовы кантрабандыст аштрафаваны на 14700 злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцныя ліўні і шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра ад 17 да 19 градусаў цяпла ў дзень.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
4: Рады вітаць вас на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Наперадзе 3 гадзіны шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру. Праз 3,5 хвіліны пачнем з тэмы вайны ва Ўкраіне. Як вядома, трохдзённае перамір'е, прапанаванае прэзідэнтам ЗША і падтрыманае кіраўнікамі Ўкраіны Расіі, завершылася. Яно дзейнічала 10-11 траўня, хаця расійцы яго парушалі, як вядома. Дазнаемся пра абстаноўку ў Кіеве. Пасля наступнай песні.

0: Яшчэ одна важная і штогадовая беларуская тэма гэта палітвязні. Станам на сёння ў Беларусі прызнаны ў такім статусе 848 чалавек. Такую лічбу падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году палітвязнямі былі прызнаныя 4619 асобаў. А паводле «Дысідэнт Бай» палітвязня ў Беларусі зараз 922, з іх 121 жанчына. У аб'яўлены год жанчыны афіцыйны. Атмасфера з вызваленнямі палітвязняў зараз больш пазітыўная і спрыяльная, асабліва калі глядзець на падзеі гадовай даўніны. Некалі выйсці 500 палітвязняў было неасягальнай мэтай, перакананы бізнэсоўца і былы палітвязень Александр Кнырович.
1: Па-першае, увогуле трэба разумець, што мы знаходзімся ў значна больш пазітыўнай, спрыяльнай атмасферы, чым было, напрыклад, 1,5 гады таму, таму што ўявіць 1,5 гады таму, што выйдзе на волю больш за 500 палітвязняў, вось такім чынам было, ну, цалкам немагчыма, і таму трэба ўсё ж такі быць адэкватным, ставіцца да гэтага як цалкам да пазітыўнага працэса, не гледзячы на тое, што рэжым у Мінску застаецца тым жа самым, падоўжваюцца рэпрэсіі, пакуль у нашых сілавікоў няма загада на тое, каб іх спыніць. Хаця б за даўніной тэрмінаў, якія ўжо прайшлі па шмат якіх справах. Але на гэтым фоне адбываюцца некаторыя, відаць, такія адзінкавыя выпадкі, калі, напрыклад, справа сапраўды скасоўваецца, таму што скончыўся тэрмін. Я ведаю такія выпадкі, яны пакуль не зрабіліся такой агульнай плыні, але яны ўжо ёсць, і гэта вельмі абнадзеевым, калі можна так казаць. Але ж казаць далей, ввогуле, каких далейшых крокаў я чакаю, ну, я вельмі спадзяюся, што наступны візіт амерыканцаў у Мінск ён адбудзецца. Я вельмі спадзяюся таксама, што вось гэты дазвол беларускім спартоўцам, беларускім камандам прымаць удзел, ну, не тое, каб у алімпійскіх іграх, пакуль гэта яшчэ не тое, што дазволілі самыя федэрацыі, а пакуль гэта зняты агульная рэкамендацыя ад МАК была знятая. Так вось, я вельмі спадзяюся, што яна была знятая не проста так на пустым месцы, а ўсё ж такі з некімі умовамі, якіх мы пакуль не ведаем, і што праз вось гэта зняцце на гэтых санкцыях, мы пабачым праз некалькі тыдняў выхад на волю яшчэ наступнай партыі палітвязня. Канешне, гэта будзе прывязана з некімі пытаннямі, напрыклад, таго ж самага транзіта калі, і пра перамовы паміж амерыканскім бокам і літоўскім мы разумеем, што давно ўжо не доўга не чуваць, але магчыма гэта і добрая навіна, што не чуваць. Калі б там не было нічога абмяркоўваць, напэўна, мы б чулі, як літоўскі бок супраць і ўсё, і ніякіх няма ў яго іншых магчымасцей. Таму я зараз гляджу так вельмі умоўна, але пазітыўна і спадзяюся на наступнае вызваленне палітвязняў цягам наступнага месяца.
2: А чаму у вас такія пазітыўныя прадчуванні? На чым яны грунтуюцца?
1: Ну, ведаеце, ва інтарэсах Лукашэнкі сидзець ўсё ж такі не на адной ножкі, а на двух, ну, гэтага табурэт. І гэты інтарэс захоўваецца. Інтарэс адміністрацыі Трампа, не самога, канешне, Трампа, ён, напэўна, згадывае, што ёсць такая Беларусь адзін раз на месяц, калі да яго тэлефануе кол і кажа пра наступны некі падзей, да? А ў той часткі адміністрацыі, якая займаецца Беларусь, ён таксама захоўваецца, таму што гэта, ведаць, такі, не такі складаны кейс, як, напрыклад, адносіны паміж Расіяй і Украінай ці развязання армузкага гэта праліва і іранскай праблемы. Так, гэта ўсё ж такі больш просты кейс, якія можа дадаць яму наступных нейкіх бонусаў, тым ліку на выбарах, якія будуць ўжо ў лістападзе. Гэта вельмі такі вельмі істотныя для яго пытання гэтыя выбары, таму гэта кейс больш просты, чым Іран, Расія з Украінай, Лукашэнка заінтарэсаваны, і таму у мяне ёсць, ну, такі невялікі, але ўсё ж такі пазітыўнае прадчуванне наступных падзей.
2: А як думаеце, а хто гэтым разам можа быць вызвалены, якія там імёны, прозвішчы можам пабачыць?
1: Ну, я бы не стаў тут спекуляваць, у мяне няма ніякіх інсайдаў, а нават калі былі, гэта не добры падыход да справы, калі ты нешта анансуеш, таму што гэта правакуе той бок зрабіць наадварот. Таму я бы не стаў сёння назваць нейкія імёны.
2: Як думаеце, а гэтае вызваленне яны ўжо нейкім чынам змянілі палітычны ландшафт, і як гэта адчуваецца?
1: Так вось, калі мы скажам пра змену палітычнага ландшафта, мы павінны казаць не пра агульны ландшафт, а пра некаторыя яго сектары. Таму што вось калі мы разглядаем тое, што адбываецца ў беларускай апазіцыі ў іх стасунках з захадам, то канешне мы бачым змены, з'явіліся новыя гульцы, ну а ў старых, напрыклад, у кааліцыі за вызваленне палітвязняў, Кавалеўскі, Гарбунова, Касцюгован, мы бачым, як стала нашмат больш кантактаў. То бок некія зрухі ёсць, і канешне гэта вызваленне змяняе вось гэты ландшафт у апазіцыі за межой і іх магчымасць. Калі мы кажам пра адносіны паміж Беларусію і Россией, паміж Путіным і Лукашенко, то, канешне, в Крамлі не могуць не заўважаць таго, што адбываецца гэтых стасункаў паміж Лукашенко і США. Ён, канешне, іх залагожвае некімі сваімі словамі, не-не-не, я заўсёды на вашым баку. Але мы ведаем, як хутка Лукашенко умее перабувацца ў скоку, калі можна так сказаць. Таму і там таксама ёсць нейкае адчуванне ўзаемнага большага недавера, чым было раней. А вось калі мы кажам пра ўнутраны беларускі палітычны ландшафт, пра то, што адбываецца менавіта ўнутры ў межах Беларусі, то там усё застаецца так, як яно і было. Ніякая палітычная дзейнасць немагчыма, грамадская, сапраўдная незалежная дзейнасць немагчыма, немагчыма незалежныя СМІ. І таму вось гэтае вызваленне хутчэй за ўсё ўплываюць вось на вось такія часткі сектары палітычнага ландшафта, але пакуль не ўплываюць на тое, што адбываецца ўнутры Беларусі.
0: Гэта было меркаванне Александра Кныровіча на тэму беларускіх палітзняволеных. Нагадаю, што папярэдне так умоўна, ускосна, неафіцыйна анансавалася, што новая група палітычных зняволеных можа апынуцца на волі цягам гэтага месяца траўня.
3: Беларуская радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.

0: 7.29 беларускі час, у Польшчы 6.29 адпаведна. Якія мэты і рэкорды былі зафіксаваныя ў такую самую дату 12 траўня цягам усёй гісторыі мэтаназіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў берасці ў 1985 годзе, амаль плюс 30 градусаў. Халадней за ўсё было ў Лынтупах у 2017 годзе, ніжэй за мінус 5. А больш за ўсё ападкаў выпала ў Ашмянах у 2014-м 62,6 міліметра. Як бачым, усе рэкорды тычацца заходняй Беларусі. Што ж сёння нас чакае на беларуска-польскім памежжы? Воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры ёй моцныя ліўні і шквалістае ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў дзень ад 17 да 19 цяпла.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Аршанскі льнокамбінат хоча ў Еўропу. Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын даў даручэнне МЗС пасадзейнічаць таму, каб аршанскі льнокамбінат інтэграваўся ў еўрапейскія тэкстыльныя ланцужкі. Гаворка ў атрыманых незалежнымі журналістамі дакументах ідзе пра Bureau Veritas, адзін з найбуйнейшых міжнародных сертыфікацыйных і аўдытарскіх холдынгаў. Bureau Veritas актыўна працуе менавіта з ільня халіной і сістэмамі адсочвання паходжання сыравіны і ланцужкоў паставак. Гэта важна для паставак у еўрапейскі звяз, дзе буйныя сеткі і брэнды патрабуюць незалежнага пацвярджэння вытворчых стандартаў. Сертыфікаты і аўдыты Bureau Veritas дапамогуць аршанскаму льнокамбінату ўдзельнічаць у міжнародных тэндарах. Банкрутуе буйны беларускі мясны завод. У эканамічным судзе Магілёўскай вобласці завершылі справу буйной мясаперапрацоўчай кампаніі «Барскае мяса плюс». Прынята рашэнне пра ліквідацыю вытворчасці. Як аказалася, у завода ёсць даўгі на 740 тысяч рублёў. Кампанія «Барскае мяса плюс» працавала з 2020 года ў Магілёўскай вобласці і займалася вытворчасцю каўбас ды іншай мясной прадукцыі. На сайце пазначана, што фірма валодала 5 фірмовымі крамамі. Раней стала вядома пра ліквідацыю мяснога прадпрыемства ў Берасцейскай вобласці. Тады гаворка ішла пра банкрутства сумеснага беларуска-польскага прадпрыемства «Тракоп». Запасаў здабытай нафты хопіць на 101 дзень сусветнага спажывання. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Звязваюць такую сітуацыю на нафтавым рынку з вайной ў Іране. Баявыя дзеянні надоўга паралізавалі патокі сыравіны з Персідскага заліва. Паводле ацэнак Morgan Stanley, сусветныя запасы нафты падалі прыкладна на 4,8 мільёнаў барэляў у суткі з 1 сакавіка па 25 красавіка. На думку эксперта, ўжо на пачатку чэрвеня на нафтавым рынку ў краінах арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця могуць пачацца лагістычныя перабоі. У верасні запасы ўпадуць да аперацыйнага мінімуму. Па прагнозах, горш за ўсё будуць ісці справы ў такіх краінах, як Індонезія, В'етнам, Пакістан і Філіпіны. Польшча хоча забараніць імпарт нездаровай ежы з-за межаў еўразвязу. Пачала дзейнічаць пастанова, якая забараняе імпарт у Польшчу прадуктаў, якія змяшчаюць рэшткі пестыцыдаў, выкарыстанне якіх забаронена ў Еўропе. Бо што гавораць у Міністэрстве здароўя. Мы павялічваем рэальную харчовую бяспеку, ліквідуючы рызыку паставак ежы, якая ўтрымлівае шкодныя рэчывы, што ўплываюць на выпрацоўку гармонаў і генетычны матэрыял. Гэта асабліва важна ў выпадку цяжарных жанчын, дзяцей і людзей сталага ўзросту. Адзначаецца, што польскія вытворцы павінны выконваць строгія стандарты еўразвязу, а вытворцы імпартных прадуктаў харчавання павінны падпарадковацца такім жа правілам. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 59 грошаў, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 81 капейка, еўра 3 рублі 31 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 84 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: А зараз, спадарства, пераходзім да таксама адметнай тэмы. Беларускі інстытут публічнай гісторыі правёў онлайн-дыскусію «Суды над мёртвымі. Пошук справядлівасці ці інструмент прапаганды?» пытальнік. Яна была прысвечаная практыцы судовых працэсаў, як вы маглі чуць, над ужо памерлымі людзьмі, якіх у Беларусі абвінавачваюць у генацыдзе беларускага народу. Адвакатка і праваабаронца Наталя Мацкевіч падкрэсліла, што самі суды ў Беларусі над памерлымі супярэчаць базавым принципам права.
1: Есть ли подобные нормы в законодательстве других стран? С точки зрения уголовного права, конечно, они должны быть, ответственность за геноцид должна быть установлена в уголовных кодексах, но процессы над мертвыми людьми это с точки зрения элементарных основ уголовного права, это нонсенс. Потому что презумпцию невиновности никто не отменял, а из нее вытекает стандарт доказывания вне всяких разумных сомнений. А вы не можете доказать ничего вне всяких разумных сомнений о субъективной стороне и о субъекте умершего человека. В целях реабилитации можно рассматривать дела в отношении умерших, но только в целях реабилитации, потому что оправдательных приговоров другой стандарт – это наличие разумных сомнений. В таких процессах над умершими нет никакой возможности соблюсти стандарты и гарантии справедливого разбирательства, даже те, которые записаны в УПК. То есть право на защиту, право выдвигать аргументы в свою защиту.
2: Юрист правоохранительного центра «Весна» Павел Сапелка означил, что белорусское законодательство об геноциде белорусского народа фактично створяет погрозу криминального переседа за любые сумневы або разваги на эту тему.
3: Одним из злочинства, якое заснавал гэты закон, гэта адказнасць за адмаўленне геноцида беларускага народа, безумоўна, без нейкіх там умоў, ці там як нават пра нацыскую сімволіку яе можна выкарыстоўваць там у фільмах, у нейкіх гістарычных рэканструкцыях, а вось адмаўляецца геноцид беларускага народа. Нават калі ты юрыдычна уваходзіш у юрыдычныя спрэчкі, то не, гэта асобны від крымінальнага злачынства. Історыкі, юрысты, все тыя, хто аснове вось нават гэтых фармальных падыходаў, калі яны кажуць, што гэта не геноцид, гэта не тое вызначэнне народа, гэта не тое вызначэнне геноцида, гэта нейкі юрыдычны нонсенс і гэтак далее. Я ўжо не кажу пра вось гэтыя падыходы, што ці быў там менавіта геноцид, які вызначаны по конвенции, які там мае на мэтай знішчэнне этнічнай групы. Гэта ўсё ёсць злачынства па беларускаму законодаўству зараз. Калі перыяд геноциду беларускага народу акрэслены аж да 51 года, калі за адмаўленне геноцида можна папасць пад пераслед і атрымаць нават там да 10 гадоў пазбаўлення волі, то безумоўна это можа быць ацэнена толькі як такі сродак контролю над грамадской думкой.
2: Падчас сустрэчы былі меркаваны і рэпарацыі з боку Германіі. Пытанне пра якія апошнім часам здымаюцца і ў Беларусі. Сітуацыю тлумачыць даследчыца Анжаліка Ільіна.
4: Калі Германія сплачвала кампенсацыйныя выплаты, пачынаючы з 2000 года вязням нацызму, ну, то бок гэта быў вельмі вялікае кола. У Беларусі такіх людзей, якія атрымалі кампенсацыі, на той момант было каля 120 тысяч чалавек, там 119 з невялікім. І кожны чалавек для таго, каб атрымаць гэтую кампенсацыю, афіцыйна падпісваў заяву, у якой ён адмаўляўся ад любых, даруйце, прэтэнзій Германіі. Такім чынам, падпісаннем такой заявы людзі адмовіліся ад таго, каб нешта яшчэ заяўляць і патрабаваць ад Германіі. Таким чином отрымливается, что зараз ад імя гэтых людзей звяртацца з некімі пытаннямі пра рэпарацыі ўжо немагчыма, бо самі людзі адмовіліся. Да і людзей гэтых ужо амаль не засталося, іх зараз можа 1003 можна налічыць у Беларусі. Таму зараз патрабаваць нешта ад Германіі, хутчэй за ўсё, дзяржаве будзе таксама немагчыма. Чаму гэта адбываецца так паралельна з Польшай? Ну, насамрэч, Польша раз-пораз выходзіць з такімі патрабаваннямі. Гэта бывае публічна, гучна, бывае больш ціха, але Польша раз-пораз з'яўляецца з такімі думкамі, і таму тут хутчэй проста супадзенне, што беларусы прыкладна адначасова пачалі ўздымаць гэта пытанне, і мэта ў гэтага, мне падаецца, зусім іншая. Я думаю, дзяржава разумее, што атрымаць грошы будзе немагчыма, хутчэй за ўсё гэта проста адцягванне ўвагі, уплыў на грамадскую думку.
0: Таксама ўдзельнікі сустрэчы абмеркавалі, чаму беларускія ўлады вяртаюцца да справ людзей, якія даўно памерлі, чаму многія абвінавачаныя не былі асуджаныя пры жыцці, ці можа дзяржава выкарыстоўваць гістарычную памяць як элемент ідэалагічнай палітыкі. Неўзабаве праз 5 хвілінаў на нашай хвалі каментар ад Міколы Бянька пра тое, ці трэба пераймацца за канцэрту Газманова ў Менску. Думаю, многія бачылі відэа, дзе менская публіка падпявае пад песню «За Расію свабоду да канца».
5: Радыё Рацэ. Тут жыве Беларусь.

0: Каментар рацыі.
1: Пасля чарговага 9 траўня ў Беларусі застаўся цяжкі паслясмак. Відавочна, што змест свята даўно вычарпаўся. Мы бачым ўжо не памяць пра ахвяраў і герояў Другой сусветнай вайны, а ўсё больш агрэсіўнае навязванне расійскага імперскага наратыву пра рускі свет. Замест чалавечай трагедыі вайны пафас, мілітарызм і чужая ідэалогія. Асобная гісторыя, эстэтыка, усё гэта выглядае як дзіўная сумесь брэжнеўскага застою і таннай камп'ютарнай гульні. Гіганцкі інсталяцыі, сцэнічныя канструкцыі, дэкарацыі, усё гэта выклікае адчуванне безгустоўнасці і штучнасці. Нібыта свята робяць не для людзей, а для тэлевізійнай карцінкі. Найбольш спрэчак, аднак, выклікаў канцэрт адыёзнага расійскага спевака Алега Газманава ў Мінску. Судзячы па кадрах сацыяльных сетак, людзей там сапраўды было нямала, некалькі тысяч дакладна. І выглядае гэта даволі цынічна. На фоне вайны ва Ўкраіне у цэнтры Мінска выступае чалавек, які адкрыта падтрымлівае расійскую агрэсію і шмат гадоў працуе як артыст рускага свету. Газманаў даўно стаў часткай расійскай дзяржаўнай прапаганды. Ён падтрымлівае анексію Крыма, выступае на пракрамлёўскіх мерапрыемствах, удзельнічае ў канцэртах у падтрымку вайны і знаходзіцца пад санкцыямі шэрагу заходніх краін. У ягоным рэпертуары песні кшталту «Афіцэры», «Расіяне», «Расія», «Здзелан в СССР», якія даўно ўжо пераўтварыліся ў гукавое суправаджэнне расійскага дзяржаўнага патрыятызму і імперскага рэваншызму. Асабліва паказальна гучыць «Афіцэры», «Расіяне». Песня, якая сёння на фоне расійскай вайны супраць Украіны, успрымаецца як адкрытая мілітарысцкая дэкларацыя. Таму, калі некалькі тысяч чалавек у Менску падпівалі гэтым песням, выглядала гэта, мякка кажучы, дзіўна, асабліва для краіны, якая фармальна не ўдзельнічае ў вайне. Пасля канцэрта многія інтэрнаўты пачалі абурана пытацца, няўжо беларусы сапраўды настолькі падтрымліваюць усё гэта. Але тут не варта ўпадаць у крайнасці і адчай. Насамрэч, значную частку публікі маглі скласці расіяне, турысты, людзі, якія пераехалі ў Беларусь пасля пачатку вайны, або проста прыхільнікі савецка-расійскага культу 9 траўня. І гэта цалкам магчыма, аднак трэба прызнаць і іншае. У Беларусі сапраўды ёсць частка грамадства, якая ментальна застаецца ў расійскай інфармацыйнай бурбалцы. Гэтыя людзі гадамі жывуць у расійскім тэлебачанні, слухаюць расійскую папсу, прапаганду і не бачаць супярэчнасці паміж вайной ва Ўкраіне і песнямі пра вялікую Расію. Сапраўдная ганьба тут не ў тых, хто прыйшоў на канцэрт, а ў тых, хто арганізаваў яго менавіта ў такім выглядзе. Улады маглі зарабіць акцэнт на беларускай памяці, на беларускіх музыках, на нармальнай чалавечай размове пра вайну. Але яны свядома зрабілі стаўку на аднаго з самых адыёзных расійскіх артыстаў, які адкрыта падтрымлівае Пуціна і вайну. Але ці трэба з гэтага рабіць нацыянальную трагедыю наўрад ці? Калі ў двухмільённым Мінску на канцэрт прыйшлі некалькі тысяч чалавек, гэта не ўвесь народ. Гэта нават не статыстычная пагрэшнасць.
0: Каментар рацыі.

0: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна гаспадарства. Расія атакавала украінскія гарады пасля завяршэння трохдзённага перамір'я. Выбары ў каардынацыйную раду не пачаліся ў вызначаны час. Пра гэта ды іншыя падрабязней праз 3 хвіліны. Заставайцеся з намі.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Zaczynał się imprezy, no ale wiadomo, chyba tak samo koszt transporta.
1: Па словах спадарні Тамашевіч, галоўныя выклікі, якія сёння стаяць перад беларускай супольнасцю на Падляшы, скарачэнне колькасці актыўных удзельнікаў, усё меншае выкарыстанне беларускай мовы ў паўсядзённым жыцці і неабходнасць прыцягнення моладзі да дзейнасці арганізацыі. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры ёй моцныя ліўні і шквалістае ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра 17-19 цяпла.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: 98,1 FM, наша хваля у Беластоку і Гародні нагадвае, 99,2 FM у Берасці да Белай Падляскай. Гэта толькі некаторыя пункты, дзе можна слухаць рацыю. Мы вяшчаем па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Яшчэ шырэйшы ахоп онлайн, да яго можна далучыцца праз сайт racia.com, да онлайн-трансляцыі маю на ўвазе. Мы ёсць у соцсетках, у месенджерах, таксама выбірайце для сябе зручны і галоўна бяспечны варыянт, калі вы слухайте або карыстаецеся нашими ресурсами з Беларусі. Наперадзе яшчэ шэраг адметных важных тэмаў. Заставайтеся з нами.

0: У Варшаве зладзяць семінар «Мова і ідэнтычнасць. Як яны звязаныя?» Падзея будзе змяшчаць як выступы спецыялістаў, так і круглы стол. Далучыцца да падзеі можна будзе як офлайн, так і онлайн, распавёў суарганізатар, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Павел Баркоўскі. Гутарыць наша журналістка Марына Савіцкая.
1: Што менавіта будзе ўяўляць сабой падзея?
2: Гэты семінар прысвечаны вельмі важнай праблеме, якую мы часта ўздымаем, а наогул ці патрэбная беларусам іх мова. Бо вельмі часта мы чуем аргументы, што можна ж, як у Швейцарыі ці як у Аўстрыі, карыстацца чужой мовай і пры гэтым як бы мець сваю ідэнтычнасць. І ў апытаннях сацыяльных беларусы таксама вельмі часта не ставяць мову на першае месца, калі кажуць, што значыць быць беларусамі. Для нас вельмі важна зразумець для саміх сябе, а сапраўды беларуская мова гэта проста нейкай такі фамільны скарб, да, які мы беражэм, але насамрэч ён нам ужо і не надта патрэбны. Альбо гэта тое, што сапраўды робіць нас беларусамі, і тады нам варта пра гэта думаць не чыста прагматычна, але яшчэ і з пункту гледжання экзістэнцыяльнага свайго захавання існавання як нацыі. Дзеля гэтых праблем мы збіраем семінар, там будуць вучоныя, прадстаўнікі з розных краін, з розных школ, будзе вядомы даследчык, напрыклад, беларускай мовы з Амерыкі Курт Вулхайзер. Будуць беларускія вядомыя мовазнаўцы накшталт Вінцука Вячоркі, будуць гісторыкі, будуць палітыкі, будуць сацыёлагі і будуць калегі з Украіны, якія падзеляцца, раскажуць, што адбываецца з моўным пытаннем у краіне, асабліва цяпер, калі яны зразумелі, што рускі мір вельмі небяспечны, асабліва там, дзе забываюць пра сваю мову.
1: Але гэтыя прамовы, выступы спікераў будуць не адзіным фарматам на мерапрыемстве, будзе яшчэ і круглы стол.
2: Так, мы вырашылі, што акрамя традыцыйных выступаў трэба даць прастору для супольнага абмеркавання, для таго, каб задаць адзін аднаму вострыя пытанні, можа быць, распачаць дыскусію і дзесьці ў такой больш нязмушанай манеры гэтыя пытанні абмеркаваць, бо часта сапраўды пазіцыі вельмі палярызаваныя. Вельмі часта можна чуць аргументы, як і тых, хто кажа, што можна абысціся без мовы, што беларусы і так сабе разумеюць і атаясамляюць асобным народам, і мова тут не галоўная. Так і тых, хто кажа, што без мовы беларусы могуць проста знікнуць як нацыя і расчыніцца вось сярод астатніх рускамоўных жыхароў гэтага рэгіёна. Таму вось абмеркаваць гэта вочы ў вочы, абмеркаваць гэта разам мы зможам усе, як у жывым фармаце жывой сустрэчы, так і тыя, хто далучыцца онлайн.
1: Якім чынам гэта онлайн будзе адбывацца?
2: Ну, мы зараз распрацоўваем механізм, хутчэй за ўсё гэта будзе праз зум-сесію, але так ці інакш пра гэта будзе яшчэ паведамляцца тым, хто зарэгіструецца на падзею.
1: Івент галоўным чынам прадугледжвае сустрэчу спецыялістаў альбо аўдыторыю, якая, можа быць, не з'яўляецца профі ў гэтай сферы, таксама будзе што паслухаць, у чымсьці натхніцца, падзяліцца.
2: Гэта перадусім трэба разумець не навуковая канферэнцыя, да? Гэта не фармат, дзе акадэмікі абмяркоўваюць вельмі тэарэтычныя тэмы, якія вельмі далёкія ад жыцця. Гэта тое, што па сутнасці будзе вызначаць так ці інакш наша жыццё ў будучыні. Хочам мы, як беларусы, захоўваць беларускую мову і развіваць яе. Важна гэта для нас як нацыі ці не важна? Ну, адпаведна, я думаю, гэтае пытанне вельмі жывое, практычнае, тычыцца фактычна кожнага неабыякавага беларуса, таму калі не выступаць і нават не задаваць пытанні, то паслухаць, я думаю, цікава будзе шмат каму.
1: Нейкія рэкамендацыі пасля гэтай падзеі плануюцца рабіць?
2: Я думаю, калі будуць нейкія канкрэтныя вынікі, якія можна будзе аформіць у якасці рэкамендацыі, то мы іх абавязкова такім чынам зробім, альбо проста зафіксуем, што на сённяшні момант мы маем нейкую такую палярызацыю пазіцыі і для далейшага вырашэння тэмы трэба яшчэ больш праводзіць падобных мерапрыемстваў.
0: Сярод удзельнікаў падзеі спецыялісты з Беларусі, Украіны, ЗША і іншых дзяржаваў. Семінар, нагадаю, будзе мець назву «Мова ідэнтычнасць, як яны звязаныя».
3: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: 8.27 беларускі час, 7.27 адпаведна польскі. Сёння надвор'е будзе вызначаць актыўныя франтальныя падзелы, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы. Атмасферны ціск будзе падаць з цягам дня. Беларускія сіноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі па паўднёва-заходняй палове рэспублікі. Чакаюцца навальніцы, месяцамі пры іх моцны ліўні, град і шквалісты ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Што тычыцца канкрэтна беларуска-польскага памежжа, то тут воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж. Сапраўды прагназуюцца навальніцы, моцныя ліўні, хвалісты вецер 15-20 метраў за секунду, а тэмпература паветра цягам дня складзе плюс 17-19 градусаў.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 12 траўня, аўторак. Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на канцэрт класічнай музыкі «Рытм лета». Выступяць духавы аркестр, студэнты і выкладчыкі. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне ў канцэртнай залі універсітэту, што па вуліцы Кавалерыйскай. Дом культуры Срудмесце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу маладых графічных талентаў «Піксэль». У Выстава адкрыта да 14 траўня. Можам яе адвідаць з аўторка па пятніцу з 10 да 18 гадзіны. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу Патрыцыі Турэк «Гісторіі амаль што прыдуманыя». Цэнтр культуры ў Васількаве прапануе паглядзець выставу жывапісу ў коле эмоцыі Гевіты Віснеўскай, удзельніцы групы «Мастацтва перад вячэрай». У выставачнай залі Гайнаўскага дому культуры па 6 чэрвеня працуе выстава жывапісу Станіслава Паскропкі, а ў галерэі імя Тамары Солоневіч у Нараўцы можам паглядзець выніковую выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру «Ляўкова 2026».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. У Беластоку прайшла імша на пятую гадавіну пакутніцкай смерці беларускага палітвязня Вітольда Шурка. Украіна хоча аэрапортавага перамір'я з Расіяй пры пасярэдніцтве ў развязу. У Беларусі плануецца стварыць холдынг «Сельгаз машынабудавання». Пра гэта ды іншае дазнаемся падрабязней праз 9 хвілінаў.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 у Польши.
3: У Беластоку прайшла імша на пятую гадавіну пакутніцкай смерці беларускага палітвязня Вітольда Ашурка. Украіна хоча аэрапортавага перамір'я з Расіі пры пасярэдніцтве еўразвяза. У Беларусі плануецца стварыць холдынг сельгасмашынабудавання.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Беластоку у капліцы пры рыма-каталіцкай парафіі найсвяцейшай панны Марыі з Гвадэлупы, дзе штонядзелю праводзяцца беларускамоўныя набажэнствы, адбылася святая імша ў інтэнцыі загінулага беларускага палітвязня Вітольда Ашурка на пятую гадавіну яго пакутніцкай смерці у засценках шклоўскай карнай калоніі, гаворыць Сергей Пантус, сябра і паплечнік Вітольда Ашурка.
4: Вітольд быў нашым сябрам, таму ўсе ягоныя сябры прыйшлі сёння на імшу, узгадалі Вітольда, помаліліся за спачыну Вітольдаў. Ну і это важна вельмі памятаць, бо пакуль мы памятаем, то ёсць спадзеў на перамены ў будучыні.
3: Вітольд Ашурак, грамадскі палітычны актывіст з горада Бярозаўка, быў чарговы раз арыштаваны ў верасні 2020 года. У студзені 2021 засуджаны суддзёй Максімам Філатавым да 5 гадоў зняволення. 21 траўня таго ж года стала вядома, што Вітольд загінуў у засценках шклоўскай карнай калоніі. Абставіны яго гібелі засакрэчаныя дагэтуль. Больш пазітыўная і спрыяльная зараз атмасфера з вызваленнямі палітвязняў, асабліва калі глядзець на падзеі гадавой даўніны. Некалі выйсце 500 палітвязняў было недасяжнай мэтай. Перакананы беларускі бізнэсовец былы зняволены Аляксандр Кныровіч.
5: Трэба ўсё ж такі быць адэкватным, ставіцца да гэтага як цалкам да пазітыўнага працэсу, не глядзячы на тое, што рэжым у Мінску застаецца тым жа самым, падоўжваюцца на рэпрэсіі, пакуль у нашых сілавікоў няма загада на тое, каб іх спыніць. Хаця б за даўніной тэрмінаў, якія ўжо прайшлі па шмат якіх справах. Але на гэтым фоне адбываюцца некаторыя, ведаць, такія адзінкавыя выпадкі, калі, напрыклад, справа сапраўды скасоўваецца, таму што скончыўся тэрмін.
3: Станам на сёння, 12 траўня, у Беларусі налічваецца 848 палітвязняў. Да тэмы расійска-украінскай вайны. Украіна прапанавала еўразвязу дапамагчы дамовіцца з Расіяй аб так званым аэрапортавым перамір'і, узаемнай адмове ад удару па аэрапортах. У Кіеве лічаць, што такая абмежаваная дамоўленасць можа стаць першым практычным крокам да аднаўлення перамоўнага працэсу. Пра гэта ў інтэрв'ю выданню «Палітіко» заявіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Ён адзначыў, што Кіеву, верагодна, патрэбна новая роля Еўропы ў мірных перамовах, паколькі дыпламатычны працэс пад эгідай ЗША запаволіўся, а Пуцін не дэманструе гатоўнасці да больш шырокага пагаднення аб спыненні вайны. Паводле Сібігі, адным з магчымых варыянтаў можа стаць стварэнне еўрапейскай платформы або спецыяльнай групы, якая б займалася прасоўваннем аэрапортавага перамір'я паміж Кіевам і Масквой. І зноў да беларускіх тэм. Холдынг сельгасгаспадарчага машынабудавання плануецца стварыць у Беларусі, паведамляе прэс-служба ўрада. У яго склад Саўмін мае намер уключыць холдынгі «Літсельмаш», «Бабруйскаграмаш» і «Менскі маторны завод», у складзе якіх знаходзіцца 22 арганізацыі і адзін філіял. Як азначаецца ў паведамленні, стварэння холдынгу сельгасгаспадарчага машынабудавання дазволіць аб'яднаць усіх вытворцаў пад адным брэндам, у перспектывы павысіць пазнавальнасць тэхнікі на экспартных рынках, а таксама улічваючы магчымасці канструктарскіх служб прадпрацоўных.

0: Петра плюс 17-19.
1: Радио «Рація». Перше трансграничное радио ФМ. Раніца з «Рацією».
0: Сустракаем гэты ранак разам спадарства. Дзякую, што вы з намі на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Пры мікрафоне Стась Дэдэрка. Праз 3,5 хвіліны сустрэнем госцю «Рацыі».

Працягнем падляскія тэматы, да якіх мы звярнуліся яшчэ ў мінулай гадзіне. Беларускае грамадска-культурнае таварыства адзначае 70-годдзе сваёй дзейнасці на Падляшы. За гэты час арганізацыя стала адным з галоўных цэнтраў беларускага культурніцкага жыцця ў рэгіёне, аднак сёння перад БГКТ стаяць новыя выклікі: змяншэнне цікавасці мясцовай моладзі да грамадскай дзейнасці, асіміляцыя і ўсё меншае выкарыстанне беларускай мовы ў штодзённым жыцці. Намесніца старшыні галоўнага ўправлення БГКТ Данута Тамашэвіч лічыць, што будучыня арганізацыі залежыць ад таго, ці ўдасца зацікавіць маладое пакаленне і стварыць для яго прастору, дзе беларуская мова і культура будуць натуральнай часткай сучаснага жыцця. Пра праблемы і перспектывы беларускага грамадска-культурнага таварыства, месяца беларускай мовы ў штодзённасці, пра працу з моладдзю і будучыню беларускай супольнасці на Падляшы пагаворым з госцей рацыі Дану.

0: 9.29 беларускі час, у Польшчы 8.29 адпаведна. Які прагноз маем на сёння па беларуска-польскім памежы? Воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры ёй моцныя ліўні і шквалістыя ўзмацненні ветру, парывы могуць дасягаць 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 17-19. Такое надвор'е абумовяць актыўныя франтальныя падзелы, якія перамяшчаюцца заходняй Еўропы. Кажуць синоптики, у сувязі з моцнымі ліўнямі, градам, шквалістым ветрам, беларускія метэоролігі таксама даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі, якое тычыцца паўднёва-заходняй паловы Беларусі. Можам зірнуць і далейшы прагноз. 13 траўня бачу таксама моцныя дажджы і навальніцы з моцным парывістым ветрам. Тэмпература паветра будзе ў Беларусі максімум да плюс 20, на памежжы менш крыху. А 14 траўня максімум да плюс 18 прагрэецца паветра і таксама дажджы.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Стала вядома сярэдняя наведвальнасць 7-га тура вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. Па дадзеных афіцыйных пратаколаў яна склала 3237 гледачоў за матч. Гэта найлепшы паказчык са старту турніру. Усяго ж 8 паядынкаў турніра паглядзелі 25 892 гледачы. Найбольшую цікавасць выклікаў матч берасцейскага і менскага «Дынама». На трыбунах прысутнічалі 8875 чалавек. Самай малалікай аказалася гульня Белшыны і Віцебску, у Бабруйску, якую наведалі 680 гледачоў. У працяг тэмы. У нядзелю 10 траўня Слонім абыграў дубль Гомеля з лікам 3-1 у матчы 6-га тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. Сустрэчу наведалі 1980 балельшчыкаў. Такім чынам, першая для Слоніма хатняя гульня ў бягучым сезоне ўстанавіла рэкорд наведвальнасці сезона ў лізе. Пасля 6 тураў Слонім лідзіруе турнірнай табліцы 2-га дывізіёна, маючы 16 ачкоў на рахунку. Дубль Гомеля займае 12-ты радок, набраўшы 7 балаў. Віцебскі МЛ будзе праводзіць хатнія гульні адборачнага этапу Лігі чэмпіёнаў на стадыёне ў венгерскім Мюзікі-Веждзе. Лёсаванне стартавага раўнда Лігі чэмпіёнаў адбудзецца 16 чэрвеня. Матчы гэтай стадыі пройдуць 7 і 8 ліпеня, матчы ў адказ 14 і 15 ліпеня. Нагадаем, у мінулым сезоне свае хатнія гульні кваліфікацыі Еўракубкаў у Мюзікі-Веждзе праводзіла менская «Дынама». Стала вядома, хто абслужыць фінальны матч Кубка Беларусі па футболе сезону 2025-26 гадоў, дзе сустрэнуцца менская «Дынама» і барысаўскі «Батэ». Прызначэнне атрымала судзейская брыгада на чале з Сергеем Сцяцурыным. Дапамагаць 44-гадоваму арбітру будуць Сергей Касавец і Антон Палуянаў. Чацвёртым арбітрам будзе Мікіта Шыян. Фінал пройдзе ў Менску 16 траўня на нацыянальным футбольным стадыёне. Пачатак гульні а 15:30 па менскім часе. Вызначыліся арбітры, якія будуць абслугоўваць фіналы Еўракубкаў у бягучым сезоне. Галоўным арбітрам фіналу Лігі чэмпіёнаў прызначаны немец Даніэль Зіберт. Яго асістэнты будуць Ян Зайдэль і Рафаэль Фольцін, абодва Германія. 30 траўня ў фінале згуляюць ПСЖ і Арсенал. Гульня адбудзецца ў Будапешце. 20 траўня ў Стамбуле ў фінале Лігі Еўропы згуляюць Фрайбург і Астан Вілла. Галоўны арбітр француз Франсуа Летексье. 23 траўня ў Осло адбудзецца фінал жаночай Лігі чэмпіёнаў паміж Барселонай і Ліёнам. Галоўным арбітрам прызначана шведка Тэс Олафсон. 27 траўня ў Лейпцыгу пройдзе фінал Лігі канферэнцыі паміж Крыстал Пэлас і Райо Валікана. Галоўны арбітр – італьянец Маўрыцыя Марыяні. Завершыўся рэгулярны сезон чэмпіянату Беларусі па міні-футболе, па выніках якога вызначыліся пары супернікаў у 1/4 фіналу стадыі плэй-оф. У серыі да дзвюх перамог згуляюць Сталіца Менск, Дарожнік Менск, Вітэн Орша, Ахова Дынама Менск, БЧ Гомель Менск, Меркурій ДМК Берасця і ВРЗ Гомель. Чэмпіянат Беларусі ўжо завершылі Лідскі ФСК Бутік Аўта, які заняў 9 месца, Барысаў 910, Гарадзенскі УУС Дынама 11, Сталічны Дынама БНТ 12 і Светлагорскі ЦКК, які заняў апошні 13 радок. У обновленном рейтингу мужчинских сборных от Сусветной организации пляжного футбола команда Беларуси захавала четвертое место. Следом за белорусской сборной идут Испания и Иран. Узначаливают рейтинг бразильцы, а на другим месте Португалия. У минулом годе белорусы соступили в финале чемпионату света на Сейшельских выспах сборной Бразилии с ликом 3-4, завоевавши сребро. У Евролизе 2025 года команда завоевала бронзу. У матча за третье место белорусы повинны были сустреться с украинцами. Однако суперник отмовился от удела у гульни. 11 травня 120-я ракетка сусветного рейтингу белоруска Александра Соснович у матчі 1-16 фіналу турніра WTA-125 у Парижі згуляла з 60-й ракеткой австралійкой Талією Гібсон і перемогла тою з ліком 2-0, 6-4, 6-0. Наступної суперниці Соснович стане переможця пари Ганни Блінкової, 97-я ракетка з Росії, і Лейла Фернандес, 23-я ракетка з Канади. Призовий фонд турніра складає 115 тисяч доларів. Визначилися фіналісти чемпіонату Польщі по гандболі. У вирішальному суперстоянні за титул сидуться команди білоруських гульців. Кельці у другім матчі упевнено перемогли Остравію з ліком 30-23. Винік першої зустрічі 34-26. У складі господарів пляцовки білоруський гандболіст Артем Корольок визначився 5 закинутими м'ячами. У паралельному півфіналі Вісла розгромила Вибжеже з ліком 38-18. Лік першого матча 32-21. У переможців білорус Кирил Самойло записав у своє акт два докладные китки. Таким чином команды Королька и Самойлы сустренятся у финале и разыграют помеж собой золотые медали национального першинства. У Мюнхене проходит чемпионат Европы по тхэквондо. В ваговой категории свыше 87 кг у 1-8 финалу белорус Артем Плонис дотерминово перемог португальца Рибейру с ликом 2-0. В чвертьфинале он был мощнейшим за спартовца с Израиля, а в полуфинальном поединку с англичанином Каннингемом Плонис соступил с минимальным ликом 10-1. Таким чином Плонис завоевал бронзовый медаль. Но это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог, об развитии подеи в свете спорту, в черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

0: Сёлета фестываль у Гайноўцы мае асаблівае значэнне. Ён праходзіць у 45-ты раз, як мы ўжо адзначылі, традыцыйна збірае выканаўцаў царкоўнай музыкі з розных краінаў і культураў. Адкрыццё адбылося ў саборы Святой Троіцы ў Гайноўцы, які з'яўляецца сімвалам усяго музычнага форуму. Інаўгурацыйны канцэрт даў рыскі праваслаўны камерны хор «Благавест» з Латвіі, лаўрэат гран-пры мінулых гадоў. Завершыцца фестываль 16 траўня галя канцэртам і абвяшчэннем переможцаў.
1: Загружаю свой потенциал, как ты со мной потанцевал.

Про што ми дазнаємося з бліжэйшага выпуску навінаў, прананцуем. На Віцебшчыне пачынаюцца зборы тэрытарыяльных войскаў. У Польшчы па факце хакерскай атакі на камунікатор узбуджаная крымінальная справа. У Беластоку прайшла прэс-канферэнцыя да старту акцыі «Фундушовы май».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыё Рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: На беларуска-польскім памежжы ў гэта ўторак воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцныя ліўні і шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра плюс 17-19.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 12 траўня. У такі ж дзень 996-га у Кіеве была асвечана першая на Русі мураваная царква. Было гэта ў эпоху княжання Уладзіміра Вялікага. Назва царквы, дзесяцінная, звязана з тым, што на яе ўзвядзенне і падтрыманне Уладзімір вылучыў дзесятую частку сваіх даходаў, то бок дзесяціну. Гэтую царкву ў гістарычных крыніцах нярэдка называюць царквой Багародзіцы. Яна ўяўляла сабой крыжова-купальны шасціярусны каменны храм. У пачатку 11-га стагоддзя она была пошкодженная пожаром, але неўзабаве яе аднавілі і з трох бакоў дадалі галерэі. Дзесяцінная царква была багата ўпрыгожана мазаікамі, фрэскамі, мармуровымі і шыферными плітамі. Іконы, крыжы і

0: посуд былі прывезеныя з Херсанеса Таўрычнага ў 1007 годзе. У дзесяціннай царкве знаходзілася і пахавальня. У ёй былі пахаваныя хрысціянская жонка Уладзіміра, візантыйская царэўна Ганна, а затым і сам Уладзімір. У 1169 годзе царкву разрабавалі войскі Андрэя Багалюбскага, у 1203 войскі Рурыка Расціславіча. У канцы 1240-го арда хана Батыя, узяўшы Кіеў, знішчыла дзесяцінную царкву.
1: Нагоднік
0: 12 траўня 1364-га Казімірам III была выдадзеная грамата аб засваенні Кракаўскага універсітэта. Гэты універсітэт адзін з самых буйных у Польшчы і адзін з найстарэйшых у Еўропе. Было створана 11 кафедраў, у тым ліку 8 правазнаўчых, 2 медыцынскіх і адна свабодных мастацтваў. Былі пачаты арганізацыйныя і будаўнічыя працы, аднак яны прыпыніліся пасля смерці караля. 26 ліпеня 1400-га кароль Польшчы і вялікі князь літоўскі Уладзіслаў Ягайла аднавіў дзейнасць універсітэта, чым і тлумачыцца ягоная назва – Ягілонскі. Гэта мела асаблівае значэнне не толькі для Польшчы, але і для вялікага княства літоўскага. Пакуль не былі заснаваны ні Кёнігсбергскі, ні Віленскі універсітэты, Кракаўскі універсітэт быў галоўнай вышэйшай школай для моладзі.
1: Нагоднік
0: 12 траўня 1885-га амерыканскі немец Ітмар Мергенталер атрымаў патэнт нумар 317-828 на машыну для вытворчасці радкоў. Гэтая машына вырабіла рэвалюцыю ў друкаванай справе. Калі раней набор друкаваных формаў ажыццяўляўся толькі ў рэжыме літара за літарай, то ў апараце Мергенталера, які ён сам называў лінатыпам, набіраліся цэлыя радкі, якія паступалі ў спецыяльны жолаб. Там шляхам залівання іх вадкім свінцовым сплавам фармаваліся металічныя пруты, прыдатныя для друку тэкстаў. Пасля ўнясення ў канструкцыю некаторых удасканаленняў лінатып быў пушчаны ў ход, і 3 ліпеня 1886-га на ім набралі газету «Нью-Йорк Трибьюн», але гэта ўжо іншая гісторыя.
1: Нагоднік!

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Рация з Нівай. От А до Я. Фельетон, погляд ды анализ.
2: Несэнсаванае шчасце. Вітаю шановных слухачоў. Пашанцавала мне ў мінулыя выходныя споўніць і рэалізаваць невялікае, але даўняе жаданне наведаць Сандамір, старадаўні польскі горад на паўднёвым усходзе краіны з багатай гісторыяй і архітэктурай. Адразу скажу, што павятовае месца ў свентакшыцкім ваяводстве не толькі спраўдзіла спадзяванні нашай сяброўскай кампаніі, але і пераўзышло чаканні. Не менш цікавай была і сама дарога, а менавіта тое, што можна было назіраць паабапал шашы. Дабірацца да Сандаміра цягнікамі ці аўтобусамі зусім нязручна, таму вырушылі мы з Варшавы ў падарожжа аўтамабілем. Веснавыя зялёныя палеткі, расквітнелыя дрэвы, арыгінальныя прыдарожныя корчмы, для якіх было шмат урачыста апранутых людзей, што святкавалі якраз першую камунію, радавалі вока сваёй жыццесцвярджальнасцю. Але за працай, побытавай мітуснёй, зласлівасцю і зайздрасцю іншым, людзі ў сваёй бальшыні пераважна не заўважаюць свайго, можа, маленькага, але такога каштоўнага простага шчасця. Дыхаць свежым паветрам, быць на волі, мець свабоду перамяшчэння паміж рознымі краінамі, любавацца прыроднымі і культурнымі здабыткамі, гэткае неасэнсаванае рэальнае дасягненне і радасць быцця. Маеш крыху грошай, сядай у самалёт ці аўтамабіль і ляці ў нязведаныя далі. Праблемы са сродкамі не бяда, узлазь на ровар, бяры кіёчак у рукі і даследуй бліжэйшыя наваколлі, дзе заўсёды знойдзецца нешта адметнае, непаўторнае ці проста вабнае. Асабліва калі свеціць сонца, на двары ўжо цёпла, а дзень усё прыбывае. Правда, трэба мець яшчэ хоць мінімум здароўя, але людская прырода такая, што чалавек, які мае здаровыя рукі і ногі, добра бачыць і чуе, мае кавалак хлеба і да хлеба, не ўсведамляе радасці свайго існавання на гэтай зямлі. Чалавек часта раздражнёны і нервова разбалансаваны. Аднаму мала грошай і багацця, іншаму славы і прызнання яго таленавітасці, трэцяму не стае паразумення сваякамі і блізкімі, нават калі яно ёсць. Назіраючы гэтыя дні за звычайным жыццём насельнікаў польскіх гарадоў і мястэчак, замілоўваючыся прыдарожнымі навакольнымі чароўнымі рапсавымі палямі і маладымі дрэўцамі новастворных садоў, думалася мне цэлы час пра Беларусь і Украіну, дзе дамінуе сапраўдная грамадская бяда, дзе вельмі цяжка знайсці падставы для аптымізму. Насельнікі Польшы не ўсведамляюць свайго залатога веку. У краіне ніхто не галадае, паліцы крамаў супермаркетаў перапоўненыя прадуктамі і разнастайнымі стракатымі фірмовымі таварамі. Візаў для выезду ў пераважную бальшыню краінаў свету не трэба. Бомбы на дахі жылых дамоў, як зараз ва Украіне, не падаюць. У твой дом не ўрываюцца бандыты ў пагонах, а ў турмах-катавальнях няма тысячаў палітычных вязняў, як у Беларусі. Канешне, у Польшы ёсць свае праблемы. Грамадзянскі палітычны раскол, рост бюракратыі, які адбываецца на ўсім еўрапейскім кантыненце, рост цэнаў, правакацыі і пагрозы з усходу. Але найважнейшае, што ўсё гэта адбываецца пад мірным небам. Гаспадарка досыць развітая, працуюць палітычныя інстытуцыі, улада ад вярхоўнай да мясцовай мае замяняльны характар, ты маеш права і можаш дабівацца справядлівасці ў судзе, выяўляць свае погляды ў прэсе і на пікетах ці мітынгах. Усё гэта можна хутка і нават незваротна страціць, што паказваюць працэсы ў такіх развітых дзяржавах кшталту Вялікабрытаніі ці Францыі, якія прайшлі пік сваёй дэмакратыі. Праблема дэмакратычнага грамадства якраз у тым, што бальшыня яго прадстаўнікоў у перыяд уздыму не сэнсоўвае свайго шчасця, а потым атрымліваецца, што пакуль маем, не дбаем, а страціўшы плачам. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Пакуль невядома, калі платформа для галасавання на выбарах у каардынацыйную раду пачне працаваць, кажа яе спікер. Ва ўкраіне на мяжы з Беларусю бушуе лясны пажар. У Беларусі за суткі міліцыя атрымала каля 400 паведамленняў аб тэлефонных ашуканцах.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пакуль невядома, калі платформа для галасавання ў каардынацыйную раду 4-га склікання пачне працаваць. Пра гэта Еўрарады расказаў спікер рады Артём Брухан. З улікам таго, што адбываецца моцная атака на платформу для галасавання, адбываецца дадатковае тэставанне, каб забяспечыць працу гэтай платформы. Пакуль яшчэ невядома, колькі часу гэта зойме, але я думаю, што выбарчая камісія можа прапанаваць каардынацыйнай радзе прыняць рашэнне пра працяг тэрміну галасавання на суткі. І я спадзяюся, што рада прагаласуе за гэтае рашэнне, каб выбары адбываліся цягам 7 дзён, сказаў ён. Галасаванне мусіла стартаваць у 0 гадзін панядзелка, але было перанесена на 22 гадзіны дзеля дадатковай праверкі тэхнічнага правайдэра. Аднак і ўвечары 11 траўня платформа, праз якую можна аддаць свой голас, не пачала працу праз маштабную DDoS-атаку. Больш за мільярд запытаў. Падтрымка беларускіх палітвязняў у эміграцыі, у тым ліку фінансавая дапамога Украіне і украінцам, супраца з іншымі дыяспарамі з постсавецкіх краін. Гэта ўсё дзейнасць на сённяшні дзень беларускай дыяспары ў шведскім горадзе Гётэборг, кажа грамадская дзяячка Ірына Лунгрен.
4: Сейчас в основном у нас вот мы собираемся и какие-то делаем как бы общие гуманитарные вещи, вот отправляем медикаменты или какие-нибудь медицинские принадлежности Украине, то, что вот нам дают больницы или вот пациенты сами, которые вот не использовали что-то там, вот, например, подгузники или какие-то там, например, пластыри, то мы туда отправляем.
3: Ірына Лунгрен дадала, што мерапрыемствы на беларускую тэматыку сталі праводзіцца радзей і калі здараюцца, то пераважна звязаныя з культурай. Да іншых тэм. У Гомельскай вобласці Беларусі захоўваецца складаная пажаранебяспечная абстаноўка. Найбольшыя фактары рызыкі Мінлясгаз адзначае ў Мілашавіцкім лясгасе. Там перыядычна сутыкаюцца з пагрозай трансгранічных пажараў з боку Украіны. Паводле інфармацыі ведомства, цяпер на ўкраінскай тэрыторыі недалёка ад мяжы з Беларусю бушуе лясны пажар. Каб не дапусціць яго пераход на тэрыторыю Беларусі, было вырашана арганізаваць начное дзяжурства людзей і тэхнікі. Мінулую ноч каля мяжы дзяжурылі больш за 80 работнікаў лясной гаспадаркі і каля 3 дзясяткаў машын. Некалькі чалавек і адну пажарную машыну накіравала таксама Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. На крымінальную тэматыку. За апошнія суткі зафіксавана каля 400 паведамленняў аб тэлефонным махлярстве ў Беларусі. Часцей за ўсё людзей спрабуюць падмануць, калі яны хочуць нешта купіць у інтэрнэце, паведамляе МУС. Міністэрства азначае, што большасць злачынстваў была папярэджаная. Пры гэтым зарэгістравана 36 злачынстваў, якія здзейснены з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій: кампутары, тэлефоны, інтэрнэт, сувязь і гэтак далей. Па спосабе знясцення супрацьпраўных дзеянняў лідзіруе купля тавару на інтэрнэт-пляцоўках. Затым ідуць вішынг ад імя службовых асоб, тэлефоннае махлярства, крадзяжы з выкарыстаннем соцсетак і гандаль на фінансавых біржах, гаворыцца ў паведамленні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы, магчымы град. Тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Аўторак сёння на календары 12 траўня. Гэта хваля беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. зычу усім добрага дня да і добрага настрою. Нават нягледзячы на тое, што нас чакае ў плане надвор'я, ну, як кажуць, будзем жыць, будзем глядзець. Запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут Sky, таксама Eric Clapton, Мэнскі грані оркестра, Navi Band, Coldplay ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ў гэты час пачытае нам штосьці цікавае з архіва ў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым, шануны, раскажу вам і даведайце.

0: у ефіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукавае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 15 красавіка 1973 года. Закончылася чарговае культурнае мерапрыемства БГКТ, агляд самадзейных драматычных калектываў. Цэнтральны агляд адбыўся 25 сакавіка. На сцэне ў памяшканні галоўнага праўлення ў Беластоку. Цяжка правесці ацэнку беларускага аматарскага тэатральнага руху так, як не давялося мне пабачыць прынамсі большасці калектываў, выступаючых на павятовых сцэнах. Аднак, сам факт, што ў сёлетнім аглядзе прыняло ўдзел аж 15 аматарскіх калектываў, сведчыць сам за сябе. Для параўнання трэба дадаць, што ў мінулым годзе да агляду прыступіла ўсяго 7 драмгурткаў. Гаворачы аб абыякавасці павятовых аддзелаў БГКТ да справы тэатральнага руху, сёлетні цэнтральны агляд цешыць. Цешыць не толькі тое, што выступіла аж 6 калектываў, але і тое, што паказалі яны разнастайныя формы тэатральнай дзейнасці, п'есы, інсцэнізацію і тэатр паэзіі. Найбольшы эмацыянальны і драматургічны эфект выклікаў тэатральны калектыў з Паўлаў, які выступаў з пастаноўкай сачанкі «Ноч няволі». Зрэшты, паўлаўскі калектыў вядомы ўжо 17

0: Osage Hot, a aktore amatari da skanala wykonywali swoje roli. Na moju думку, вельми добра заиграл роль Чарешки Лавон Бандаруку постановцы трибунал Макайонка, якую поставил драмгурток з Вілянова Сем'ячицкого павету. Адважуся нават сказаць, что Бандарук местом был ни в чым не горше от профессионального актера. Гарадок на гэты год был новаторский, представляючи театр поэзии. Эта форма театральной деятельности в белорусском амфатарском руху мало знана. У тыя дні глебкі ў выкананні гарадоцкіх аматараў былі першым тэатрам паэзіі ў гісторыі глядаў беларускіх аматарскіх калектываў. Драмгурток «Сакоў» пад кіраўніцтвам Ані Лазавік паставіў 10 гектараў «Блізнюка» і «Цілюлькі». Аднак найвялікшай неспадзеўкай сёлетняга гляду была інсцэнізацыя «Вяселля». З імі выступілі «Дабрывады», «Клашчэлі» і «Мелашкі». Сардэчныя тайны. Живу я на вёсцы, разам з бацькамі працую на гаспадарцы. Мне 23 гады. Большасць моїх сябровак ўжо выйшла замуж, і я таксама магла б ўжо выйсці. З Олькам, хлопцам з нашай вёскі, хадзіла я 2 гады. І он хацеў, каб я выйшла замуж за яго, але я ўсё неяк не спешалася. Гэта прыстойны, чарнявы хлапец і да таго вельмі добры. Сярод хлопцаў вызначаецца ветлівасцю і культурнымі паводзінамі. Сяброўкі зайздросцілі мне. Кожная з іх ахвотна з ім хадзіла б, але ён не звяртаў на іх увагі. Гаварыў, што толькі я яму падабаюся і толькі мяне так шчыра кахае. Я таксама яго кахаю. Быў ён вельмі добры і я была надта ўпэўненая, што магу патрабаваць ад яго чаго толькі захачу, а ён усе мае жаданні споўніць. І так было. Не раз я гневалася на яго зусім беспадстаўна, а ён мяне перапрашаў, хоць і быў вінаватым. Карыстаючыся тым, я становілася ўсё больш капрызнай і, правду кажучы, сама ўжо не ведала, чаго патрабаваць ад яго. І вось Олег перастаў мяне наведваць. Цяпер, калі ён мяне пакінуў, я зразумела сваю памылку. Зразумела, што крыўдзіла я яго за дабрату. Пачаў да мяне заляцацца іншы хлопец. Правяла я з ім некалькі вечароў, але бачу, што не цікавіць ён мяне. Гэта ўжо не такі мілы і сімпатычны хлопец. Не маю ахвоты з ім спатыкацца. Хацела б, каб вярнуўся да мяне Олег. Ён не мае іншай дзяўчыны і, думаю, таксама перажывае наша расстанне. Парай сэрца і кашто зрабіць, каб вярнуць мне яго і ці гэта ўвогуле магчыма. Гражына з Гайнаўшчыны. Адказ сэрцайка. Гражына, мела ты добра хлопца, але не ўмела яго шанаваць. Скончылася цярплівасць, Олька. Як кажуць, носіць збанок ваду да тае пары, пакуль вуха не абарвецца. Твае капрызы мерку перабралі. Страчаны вярнуць ужо не так лёгка, але, думаю, справа не безнадзейная. Шукай аказі, каб спаткацца з Олькам. Жывеце ў адной вёсцы, дык не так ужо і цяжка. Старайся паказаць сябе перад Олькам як найлепш. Будь мілай і скромнай, а можа ўсё ўладзіцца. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Мінський гранні оркестра на хвалях Беларускага радыё Рацыя. Ну, а навукоўцы высветлілі самы небяспечны дзень тыдня, але растлумачыць вось такую тэндэнцыю пакуль не могуць. Вось. Не, ну можна сур'ёзна да гэтага ставіцца, а можна і не сур'ёзна. Якая розніца, які дзень, так? Але вось, ну, навукоўцы штосьці там вось тэндэнцыю некую высветлілі. Першапачаткова яны меркавалі, што некаторыя дні тыдня могуць быць больш спрыяльныя, ну, у двух косцях, так, спрыяльныя для сардэчных прыступаў. Вось. Нібыта сардэчныя прыступы больш любяць вось некія менавіта дні. Лекары ў Ірландыі правялі аналіз дадзеных 10528 пацыентаў і прыйшлі да высновы, што найбольшая колькасць выпадкаў інфаркту прыпадае на панядзелак. Сёння аўторак перажылі. Ху. Даследаванне ахапіла дадзеныя пацыентаў на працягу 5 гадоў з 2013 па 18. Яны былі шпіталізаваны з сур'ёзным тыпам сардэчнага прыступу, вядомага як інфаркт міякарда з уздымам сегмента ST. Ну, гэты тып прыступу ўзнікае пры поўным блакаванні тромбам асноўнай каранарнай артэрыі. То бок, вельмі сур'ёзна, шансаў не шмат. Навукоўцы выявілі, што частата сардэчных прыступаў такога тыпу значна ўзрастае ў пачатку працоўнага тыдня, асабліва ў панядзелак. Таксама высокія паказчыкі назіраліся ў нядзелю, што было нечакана. Прычына гэтай з'явы пакуль не да канца зразумелая для навукоўцаў. Папярэднія даследаванні звязвалі павелічэнне выпадкаў сардэчных прыступаў ў панядзелак з цыркаднымі рытмамі арганізма. У Вялікабрытаніі штогод адбываецца больш за 30 тысяч шпіталізацый праз інфаркт міякарда з уздымам сегмента ST. Гэта патрабуе тэрміновага лячэння, звычайна з ужываннем экстранай агніяпластыкі, каб мінімізаваць пашкоджанні сэрца. Кардыёлаг, які ўзначальваў даследаванне, доктар Джек Лафан, адзначыў, што існуе моцная статыстычная сувязь паміж пачаткам працоўнага тыдня і інфарктамі. Гэта пацвярджае папярэднія высновы і паказвае на магчымы ўплыў цыркаднага элемента на гэтую з'яву. Хоць даследаванне пацвярджае сувязь паміж днём тыдня і сур'ёзнымі сардэчнымі прыступамі, навукоўцам трэба высветліць, што менавіта ў пэўныя дні тыдня падвышае верагоднасць іх узнікнення. Ну, я тут толькі магу, калі Ірландыя, ведаеце, там адны пабы, ведаеце, гэты анекдот. І ідзе ірландец міма пабу. Ось, гэта ўжо анекдот ірландскі, дастаткова папулярны, ўжо не ведаю, колькі стагоддзяў можа быць. Ну, выходнае, ну, ясна, што часамі штосьці там больш, чым хацелі, канешне, але менш, чым маглі, зразумела. Таму, можа, з гэтай прычыны хтосьці, можа, не турбуе, ну, баліць сэрца, ну, баліць, ну, не турбуе у нядзелю, суботу, у нядзелю. Каго там турбаваць? Усе ж адпачываюць, так, і медыцынскія работнікі таксама ж адпачываюць. Ніхто ж не можа захварэць у суботу ці нядзелю, ці там патрапіць на дзяжурнага нейкага там. Ну, караці, кажучы, гэта толькі я так, я не ведаю, это, я кажуць, домыслы, вось. Але, ну, бачыце, панядзелак, мы перажылі, засталося колькі там наступных панядзелкаў перажыць.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё.

Білі Айдол на хвалях беларускага радіо Рацыя абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, 13 траўня, у сераду, надвор'я ў Беларусі працягнуць вызначаць актыўныя франтальныя сістэмы, якія павольна ідуць ва ўсходнім кірунку. Пераважна пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, у асобных раёнах дажджы моцныя, навальніцы, вецер паўднёвы з пераходам на заходні парывісты, месцамі моцны парывісты. Температура паветра ноччу ад 7 до 13, па захадзе ад 5 до 6 цяпла, днём ад 10 па паўночным захадзе до 20 цяпла па ўсходзе рэспублікі. У чацвер 14 траўня па ўсходній палове Беларусі захаваецца ўплыў франтальных сістэм, на заходнія раёны распаўсюдзіцца вобласць падвышанага атмасфернага ціску. Пахмурна з праясненнямі, пераважна па ўсходній палове рэспублікі дажджы, ноччу месцамі моцныя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходній чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 2 до 9, па ўсходзе до 11 цяпла, ну а ў дзень ад 11 до 18 са знакам плюс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну, а я пра паветра, пра забруджанае. І не толькі. Даследчыкі з Іспаніі выявілі сувязь паміж забруджаным паветрам і зменамі складу цела ў пажылых людзей. Штосьці мне падказвае, што не толькі ў пажылых, але вось... Што маем, то маем, пакуль што. Паводле вынікаў працы, працяглае ўздзеянне забруджанай атмасферы можа спрыяць на запашванню тлушчу і зніжэнню цягліцавай масы, нават калі чалавек не мяняе рацыён харчавання і ўзровень фізічнай актыўнасці. Даследаванне правяла група навукоўцаў пад кіраўніцтвам эпідэміёлага Арыядны Курта з Інстытута даследаванняў здароўя балеарскіх выспаў. Аналіз быў заснаваны на дадзеных праекта Predimed Plus, у якім вывучаўся ўплыў міжземнаморскай дыеты і фізічных практыкаванняў на здароўе людзей з метабалічным сіндромам. У даследаванні прынялі ўдзел 1454 добраахвотнікі ва ўзросце ад 55 да 75 гадоў, якія пражывалі ў Памплоне, Леоне, Пальме, Рэусе і Барселоне. Самы высокі ўзровень забруджвання паветра быў зафіксаваны ў Барселоне. Навукоўцы ацэньвалі ўздзеянне трох асноўных забруджвальнікаў – дробнадысперсных часціц, дыяксіду азоту і сажы, якая ўзнікае пераважна з-за выкідаў дызельных рухавікоў. Для аналізу змен у арганізме выкарыстоўвалася денситаметрыя XA, якая дазваляе асобна вымяраць тлушчавую і цягліцавую масу. Сканаванне праводзілася ў пачатку даследавання праз год і праз 3 гады. Вынікі паказалі, што ў людзей, якія пражываюць у раёнах з больш забруджаным паветрам, назіралася павелічэнне долі тлушчу ў арганізме і зніжэнне цягліцавай масы. Ну вось наконт зніжэння цягліцавай масы, ну у пажылых людзей так ці інакш яна змяншаецца сама па сабе. Ну я так недзе чытаў. Але вернемся да артыкулу. Найбольш выяўлены ўплыў аказала сажа. Па дадзеных даследавання ўдзельнікі, якія жылі ў раёнах з высокім узроўнем гэтага забруджвальніка, за 3 гады гублялі амаль 1 кілаграм цягліцавай масы. Ага, гэта сур'ёзна. Навукоўцы таксама ўпершыню выявілі сувязь паміж забруджваннем паветра і назапашваннем висцэральнага тлушчу. Вельмі небяспечнага, дарэчы. Гэты эфект быў асабліва прыкметны ў людзей маладзейшых за 65 гадоў. Аўтары даследавання мяркуюць, што драбнюткія часціцы забруджвальнікаў здольныя пранікаць у крывацёк і правакаваць запаленчыя працэсы, якія ўплываюць на абмен рэчываў і размеркаванне тлушчу ў арганізме. Пры гэтым даследчыкі падкрэсліваюць, што праца выявіла менавіта сувязь, а не наўпроставую прычынна-следчую залежнасць. Таму, вядома ж, даследаванні будуць працягваць. Ну, што тут скажаш? Ну, дрэнна гэта ўсё, канешне, бось. Нават каментаваць нема што, сапраўды, сумна.

Авіасынакхвалік беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт рацыя.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя дажджы, навальніцы і нават магчымы град. Тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 12 траўня. У такі ж дзень 996-га у Кіеве была асвечана першая на Русі мураваная царква. Было гэта ў эпоху княжання Уладзіміра Вялікага. Назва царквы, дзесяцінная, звязана з тым, што на яе ўзвядзенне і падтрыманне Уладзімір вылучыў дзесятую частку сваіх даходаў, то бок дзесяціну. Гэтую царкву ў гістарычных крыніцах нярэдка называюць царквой Багародзіцы. Яна ўяўляла сабой крыжова-купальны шасціярусны каменны храм у пачатку 11-га стагоддзя. Яна была пашкоджаная пажарам, але неўзабаве яе аднавілі і з трох бакоў дадалі галерэі. Дзесяцінная царква была багата ўпрыгожана мазаікамі, фрэскамі, мармуровымі і шыфернымі плітамі. Іконы, крыжы і посуд былі прывезеныя з Херсанеса Таўрычнага ў 1007 годзе. У дзесяціннай царкве знаходзілася і пахавальня. У ёй былі пахаваныя хрысціянская жонка Уладзіміра, візантыйская царэўна Ганна, а затым і сам Уладзімір. У 1169 годзе царкву разрабавалі войскі Андрэя Багалюбскага, у 1203-м войскі Рурыка Расціславіча. У канцы 1240-го арда хана Батыя, узяўшы Кіеў, знішчыла дзесяцінную царкву.
1: Нагоднік
3: 12 траўня 1364-га Казімірам III была выдадзеная грамата аб засваенні Кракаўскага універсітэта. Гэты універсітэт адзін з самых буйных у Польшчы і адзін з найстарэйшых у Еўропе. Было створана 11 кафедраў, у тым ліку 8 правазнаўчых, 2 медыцынскіх і 1 свабодных мастацтваў. Былі пачаты арганізацыйныя і будаўнічыя працы, аднак яны прыпыніліся пасля смерці караля. 26 ліпеня 1400-га кароль Польшчы і вялікі князь літоўскі Уладзіслаў Ягайла аднавіў дзейнасць універсітэта, чым і тлумачыцца ягоная назва – Ягілонскі. Гэта мела асаблівае значэнне не толькі для Польшчы, але і для вялікага княства літоўскага. Пакуль не былі заснаваны ні Кёнігсберг, ні віленскі універсітэты, Кракаўскі універсітэт быў галоўнай вышэйшай школай для моладзі.
1: Нагоднік
3: 12 траўня 1885-га амерыканскі немец Ітмар Мергенталер атрымаў патэнт нумар 317-828 на машыну для вытворчасці радкоў. Гэтая машына вырабіла рэвалюцыю ў друкаванай справе. Калі раней набор друкаваных формаў ажыццяўляўся толькі ў рэжыме літара за літарай, то ў апараце Мергенталера, які ён сам называў лінатыпам, набіраліся цэлыя радкі, якія паступалі ў спецыяльны жолаб. Там шляхам залівання

0: Их вадким свинцовым сплавам формавалисься металічныя пруты, прыдатныя для друку тэкстаў. Пасля ўнясення ў канструкцыю некаторых удасканаленняў лінатып быў пушчаны ў ход, і 3 ліпеня 1886 на ім набралі газету «Нью-Йорк Трибьюн», але гэта ўжо іншая гісторыя.
1: Нагоднік!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.

0: приїжджаєм на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо «Рація». Тут живе Білорусь.
1: «Рація» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: Городам-побратимцам для белорусского города Прага, який будем говорить у передачи, у Польши есть город Конин. Это Великопольское воеводство. Ну, еще города у Молдови, России и Украине. А у свою чергу, городам-побратимцам для Польська города у нашої передачі, про які будемо говорити, ось у Білорусі, що Волковиськ. А наша передача називається «Рація у подорожжах», у якої вітають вас Юрка Рашчинський
3: і Ольга Сямашка.
2: Менавіта городи, про які будемо говорити, гета у Білорусі Речиця, а у Польщі Щельці. Гети городи об'єднала агульна тема наших апошніх передач герб погоня, бо у гербі Речиці є погоня і у гербі Щельців так само є погоня. До речі, на щагу Речиці так само є погоня. Герб і щаг – це погоня. Речиця – це, ну, скажем так, усходня чи повньово-всходня Білорусь, це ті райони, скажем, Гомельщини, далека-далека. Город доволі великий, розположений над речкою, якою речкою. Над Дніпром, ну, то середнє течення Дніпра, але вже широкий Дніпр, вельми широкий. А ще це над такими речками, як Геленка, наприклад, розположена мала речка. Городи більш-менш такої самої величині, бо 65 тисяч жихаров. У Речиці 75, може 78, у Щельцях. Так що тут, якби у нашій передачі, гета об'єднала і тоє, що погоня у гербі гетих городов, ну і тоє, що більш-менш узнікли у тих в тому же самому часі, хоча, ну, Щельці, можна сказати, що узнікли кришку пазній, чимсь чи Речиця. Але давайте почнемо ад Речиці. Що там цікавого, Оля, знайдемо? Апрача корабельні, апрача рачного порту, ну, апрача промисловості, типової для такої містечка, такого, як Речиця, значить, хімічна, дерева працовча, чи яка є споживецька промисловості.
3: Юрій, коли я була у Речиці, то мені уразили у першу чергу шиковний автомобілі заміжних марок, які туляться для старих покошених хатінок. Відомо, що Речиця – город нафтовиків, а тому їздять там майбахи, кадилаки, тесли, гоночні моделі, як у бойовиках з погонями. Але я б сказала, що Речиця – город ліхачов. Більшість незвичайних, рідких машин на авторинку Білорусі – усі вони з Речиці і усі за своєю історією. Потопілася, тройче бити передній бампер з рухавиком, повна заміна салону і шкла у дзвірах, перебити номер кузова. Хроніка ДАІ таких автомобілів у Білорусі так само не відстає. Самые недоречные обгоны, наезды, перевороты машин – усе з Речицы и Речицкого району. И навод, коли у Менску едзе ліхач, частяком его на машине номер Гомельского региону. Одразу вспоминается Речица и становится зрозумелым, чому ягоным гербом з'являється погоня. С таким гербом тяжко ехать на хуткости ниже за 120 км в годину. Сам же герб погоня был нададзены Речицы еще у 16-м стагодзе великим князем Жигемонтом II Августом. Погоню використовує и мясцовый футбольный клуб «Речица 2014». Особливо приємно, що під знаком погоні ходять військовці особної бази інженерних боєприпасів Міністерства оборони Білорусі, що базується акурат у Речиці.
2: Добре, а ми тепер зазирнем у Щельці. Чим характерний гетий город? Може, розкажу, де він знаходиться? Ад Варшави Ніцелія 70 кілометрів, може навіть 60, ад Білостока 160, ад Любліна так само десь стільки. Гета город на поміжі воєводства, чи, скажімо, тепер гета Мазовецьке воєводство, раней було гета воєводство Щедлецьке, ще раней Любельське, Люблінське воєводство, так назовем. А ще раней було у царські часи гета було Подляське воєводство, потім, коли ліквідували Подляське воєводство, бо вже там наступала русифікація, то зробили Подляською губернію менавіта, а потім було Щедлецьке воєводство, ну і потім, а зрешті вони були Щедлецьким воєводством цілком недавно, бо 20 років тому ще було Щедлецьке воєводство. Тоді, коли у Польщі було 49 воєводств, тепер 16. Ну що ж, город узнік у 1448 році, а 99 років пізні отримав городські прави. А погоню у герб Щельців унесли хто? Чартариські, род чартариських магнатських, які прибив на територію Речі Посполітої з Руського Великого Князства Литовського. Так, як і пулави, про які ми розповідали передачу раніше, так само і у Щельці, майомощі стали яны чартарыскіх і ўнешлі яны герб погоню. Але давайте, Оля, скажем про, може, Речицу, які там є помніки культури, які варта наведаць і як там дабрацца, а потым вернемся да сельцаў.
3: Юрый, да Рэчыцы з Менску можна даехаць на аўтамабілі ці маршрутным таксі за 3,5 гадзіны, ці на цягніку за 6 гадзін, а можна на рэйсавым аўтобусе за 8 гадзін, павольна смакуючы дарогу. Па прыездзе першай справай трэба прайсціся па гістарычным цэнтры Рэчыцы, наведаць краязнаўчы музей, помнік этнографу Мітрафану Доўнару-Запольскаму, які акурат паходзіць з Рэчыцы, і адпачыць у гарадскім парку над Днепром, ды ўспомніць дамініканскі манастыр, які раней стаяў на гэтым месцы. Варта абысці і драўляныя дамкі Рэчыцы, ды паспець ацаніць гістарычныя ліштвы на вокнах, пакуль тыя хаціны не знеслі. Пасля можна наведаць старое гарадзішча, з якога Рэчыца і з'явілася, а потым аддаць даніну пашаны храмам горада. Гэта Успенскі сабор 19 стагоддзя, побач касцёл на Святейшай Тройцы, ад 1903 года, і больш сучасныя – Свято-Пакроўская царква і капліца Святой Фрасіні Полацкай. Асобнай увагі вартыя габрэйскія могілкі Рэчыцы, нешматлікія з тых, якія працягваюць дзейнічаць у Беларусі. І нельга забывацца на нефармальныя гурты Рэчыцы. З часоў майго дзяцінства славіцца горад як кузня цяжкой музыкі. І калі самы вядомы метал-гурт «Годстаур» – гэта Гомель, то найстарэйшы з дзеючых беларускіх дэз-метал-гуртоў – гэта Рэчыцкая Эвтаназія. Некалькі гадоў назад яны здымалі свой кліп на Рэчыцкай гарадской сметніцы, якая нагадвае марсіянскі пейзаж, на руінах былой вайсковай часткі ды на мясцовай аўтаразборцы. У гэтыя месцы таксама варта завітаць, каб паглядзець на рэшткі былой велічы горада, які зараз выжывае фактычна за кошт нафты.
2: Ага, як мы ўжо там успомнілі пра гэтых чартарыскіх, яны ўсё ж такі былі такімі асветнікамі. Гэта пералом 18-га і пачатак 19-га стагоддзя, калі там у Пулавах была таксама адна жанчына, якая была такой постаццю вядучай у гэтай асветна-адукацыйнай справе культурніцкай Пулаву. Таксама і тутай была жанчына з роду чартарыскіх. Гэта Александра Агінская. Яна акурат і арганізавала тэатр, ці выступы тэатру там у той час, у канцы, ну, менавіта 18-го стагоддзя, і на спектаклі прыязджаў хто? Апошні кароль Польшчы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Зрэшты, постаць таксама звязана з Беларусю, з Гароднай, а пазней з Воўчынам, гэта на Берасцейшчыне. Ну, гэта ўжо іншая гісторія. Але Сець і Падлаша. У пачатку 19-го стагоддзя менавіта, так як ўжо я сказаў, было гэтае падласкае ваяводства там, у тых Сецьцах, так што яны з Падлашам былі звязаныя гістарычна, бо гэта гістарычнае падласкае ваяводства. Дарэчы, у Сецьцах ёсць рэлігійнае каталіцкае радыёвяшчанне, і яно называецца не інакш, толькі каталіцкае радыё Падлаша. Яно сваім абсягам абымае і паўднёвае Падлаша, там дзе Сецьцы і, скажам, Белая Падласка, але і таксама паўночнае, там дзе Бельск Падласкі, і ёсць вескі таксама з паўночнага Падлаша, бо ж Драгічынская дыяцэзія каталіцкая, гэта таксама і тое паўночнае Падлаша, між іншым Гайнаўка, Бельск, Шамячычын, так што тут яны абымаюць. Але, скажам, у Сецьцах ёсць дзве вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адзін гэта універсітэт прыродазнаўча-гуманітарны, а другі гэта зусім вышэйшая школа Колегіум Мазовія. О так называецца гэтая школа. Гэта ўласныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, але ёсць замясцовы факультэт, аддзел адміністрацыі універсітэта з Беластока, менавіта ў Сецьцах змяшчаецца. Так што зноў якіясь там сувязі з Падлашчам ёсць. Зрэшты, 15 гадоў таму, калі гэтая была адміністрацыйная рэформа ў Польшчы, калі было гэтых 49 ваяводства, было Сядлецкае ваяводства, было і Падласкае ваяводства, але гэта не нашае Падлашча, толькі паўднёвае, а зрабілі 16. Тады улады Сецьцаў, тадышніх ліквідаваных, не адміністрацыйных ваяводскіх уладаў, званілі неяк так, дабіваліся да нашых падласкіх самаўрадаўцаў з Бельска, з Гайнаўкі, Шамячыч, Бельска Падласка, каб стварыць сваё Падласкае нанава ваяводства без Беластока, каб вы ўжо не былі, ваша сталіца не была ў Беластоку, ніяк не дагаварыліся, але і так стварылі 16 ваяводстваў, з чаго Падласкага таксама стварылі, але ў гэтым падласкім ваяводстве толькі частка зямель з Падлаша, бо паўднёвая Падлаша ёсць у Люблінскім ваяводстве, а тыя ж Сєдліцы ёсць у ваяводстве Мазавецкім, да таго яшчэ частка Падлаша ў Літве, гэта невялічкая частка, і частка Падлаша знаходзіцца ў цяперашняй Беларусі. Гэта Пружанщина і Валкавыская зямля, гэта таксама нейкая там Руч была з Падлашчам звязана. Там буй горач пабрачімец, ну, Валкавыскі і Сєдцы, ну, і Пагоня. О, спартыўны клуб у Сєдцах таксама называецца Пагоня Сєдцы. Так што ёсць з гэтай Пагоняй і у Щельцах шмат супольнага праз чартарыскіх. Ну і тое, што, скажам, гэтыя сувязі ўсё ж такі ёсць з гэтым усходам. Падлашча характэрная тым, што там рэлігійнасць даволі вялікая, асабліва каталіцкая. Праўда, там у Щельцах знаходзіцца каля 10 розных кляштараў і ордэнаў рэлігійных, каталіцкіх. Але ёсць і іншыя веравызнанні, ёсць і пратэстантаў, бадай 6 розных адгалінаванняў, адвентысты 7-га дня, чи 50-нікі, чи баптысты, хрысціяне. Ёсць і праваслаўная царква Святой Тройцы, дарэчы, яна на паштоўках нават выступае, ну, каталіцкіх гэта намнога-намнога больш, але ёсць старакатолікі, ёсць старакаталіцкі касцёл Мар'явітаў. Гэта, так бы мовіць, у скарачэнні католікі, якія не прызнаюць старшынства папы рымскага. Яшчэ ёсць, вядома, Сведкі Єгови, так што рэлігійнасць не толькі рымакаталіцкая, хаця яна дамінуючая ў 95% у Щельцах напэўна. Но, можа, толькі пра гарады, у гербі якіх ёсць пагоня была сёння. І Рэчыца, і Щельцы гэта горад і ў Польшчы, і ў Беларусі. А гаварылі мы і пра іншыя гарады ў нашых ранейшых перадачах, так што з пагоняй у гербе пакуль што завяршаем. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
3: і Вольга Сямашка.
2: До встречи у черговых передачах уже на крыху іншія темы.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

За знак валік беларускага радыёрацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі і зноў будзем агартаць старонкі музычнага календара. Маю на увазі, вядома ж, праграму «Кола дзён з барадой», дзе гартаю тыя старонкі, нібыта узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Дайан Ворвік, Іэн Дзюры, Стів Уінвуд, а так само гурти The Faces, Aria, не здивляйтеся, The Cult, Kiss, The Tool. Долучайтеся, буде цікаво і музично разностайно, обіцяю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – гэта час польський, програма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Россия атаковала украинские города после завершения трехдневного перемирия. У Белостоку прошла имша на пятую годовину покутницкой смерти белорусского политвязня Витольда Ашурка. Белорусский ПН опубликовал огляд стану порушения культурных правов у первом квартале бягучего года.
2: У студии с новинами Владимир Лавцевич.
3: После завершения трехдневного перемирия, инициированного президентом США Дональдом Трампом, Россия атаковала дитячий садок и жилые дома в Украине. Про это поведомляют украинские СМИ. Под атакой были Киев, Днепр и другие регионы Украины. Есть потерпелые. Так, у Киеве обломки БПЛА упали на 16-поверховик. Узник пожар, в области пошкоджены дитячий садок. У Днепры пораненный человек, пошкоджена транспортная инфраструктура. У Херсоне потерпела 68-годовая женщина, а в Харкове дрон трапил у дах дома, пораненный один человек. А кроме того, за час перемирия так и не отбылся анонсованный обмен военнополонными у формате 1000 на 1000. До белорусских тем. У Белостоку у каплицы при Римо-католицкой парафии Найсвятейшей Панны Марии из Гваделупы, где что неделю проводятся белорусскомовные набоженствы, отбылася святая имша у интенции загинулого белорусского политвязня Витольда Ашурка на пятую годовину его покутницкой смерти у застенках Шкловской карной колонии. Говорит Сергей Пантус, сябра и поплечник Витольда Ашурка.
4: Витольд был нашим сябром, тому все его сябры пришли сегодня на имшу, возгадали Витольда, помолились за спочину Витольдов. Ну и это важно, вельми, памятать, бо покуль мы памятаем, то есть подел на перемены в будущине.
3: Витольд Ашурок – громадский и политичный активист с города Берозовка. Был в черговый раз арештованы у вересне 2020 года. У студені 2021-го засуджены суддей Максимом Филатовым до 5 годов зняволення. 21 травня того ж года стало вядома, что Витольд загинул у застенках Шкловской карной колонии. Обставины его гибели засакрэчаны дагэтуль. Белорусский ПЕН опубликовал мониторинг порушения культурных правов и правов человека у дачынені да дзеячаў культуры у Беларуси за студень-сакавік 2026 года. Поводле яго за гэты перыяд працягваўся політично мотиваваны пераслед дзеячаў культуры, криминализация культурной деятельности у целом и литературной творчести у приватности. У агляде означается, что дякуючи сакавіцкому помилованию агульная колькость политзняволенных у Беларуси опустилась нижей за отзнаку у 1000 человек. Тым не менш, пераслед іншадумцаў і ўзровень рэпрэсій у краіне ў цэлым не зніжаюцца. Так, у першым квартале 2026 года былі памілаваны каля 20 работнікаў сферы культуры. Пры гэтым у той самы час праз арышты або затрыманні прайшлі не менш за 23 дзеячы культуры, а 15 прадстаўнікоў сферы былі прызнаныя палітзняволенымі. Станам на канец сакавіка 2026 года за кратамі ці ва ўмовах абмежавання воли знаходзіліся не менш за 128 дзеячаў культуры. Інфармацыя з мяжы. На памежным пераходзе ў кузніцы Беластоцкай польскія мытнікі звярнулі ўвагу на маёмасць 71-гадовага грамадзяніна Літвы пры праходжанні ім мытнага кантроля, калі ён накіроўваўся з Беларусі ў Польшу. Падазрэнні выклікалі скрынкі з-пад кукурузных хлябцоў. Упакоўка была загерметызавана і выглядала нібыта запячатанай на заводзе. Аднак падчас праверкі аказалася, што замест хлябцоў у 18 скрынках знаходзяцца беларускія цыгарэты. Усяго 554 упакоўкі. Канфіскаваныя цыгарэты трапілі на склад мытнага аддзялення ў кузніцы, а 71-гадовы кантрабандыст аштрафаваны на 14 700 злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Кароткачасовыя дажджы абяцаюць сіноптыкі. Месцамі дажджы моцныя, навальніцы і магчымы град. Тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 12 траўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускае радыё «Рація» дыялі. Алесь Дубавец. Запрашаю вас пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 12 траўня, аўторак. Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на канцэрт класічнай музыкі «Рытм лета». Выступяць духавы аркестр, студэнты і выкладчыкі. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне ў канцэртнай залі універсітэту, што па вуліцы Кавалерыйскай. Дом культуры «Сродмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу маладых графічных талентаў «Піксель». Выстава адкрыта да 14 траўня. Можам яе адвідаць з аўторка па пятніцу з 10 да 18 гадзіны. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу Патрыцыі Турэк «Гісторіі амаль што прыдуманыя». Цэнтр культуры ў Васількаве прапануе паглядзець выставу жывапісу ў коле «Эмоцыі» Гевіты Віснеўскай, удзельніцы групы «Мастацтва перад вячэрай». У выставачнай залі Гайнаўскага дому культуры па 6 чэрвеня працуе выстава жывапісу Станіслава Паскропкі, а ў галерэі імя Тамары Солоневіч у Нараўцы можам паглядзець выніковую выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру «Ляўкова 2026».
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 12 траўня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Ян Дзюры, брытанскі музыка, які стаў адной з самых яркіх постацяў брытанскай сцэны новай хвалі, стварыўшы унікальны стыль, у якім злучыліся элементы мюзік-хола, панк-рока і дыска. Дзюры ў дзяцінстве перахварыў поліэміелітам і на ўсё жыццё застаўся інвалідам, але гэта не перашкодзіла яму стварыць надзвычай дынамічны сцэнічны імідж. Цягам многіх гадоў Дзюры захоўваў велізарную папулярнасць, застаючыся адным з самых любімых у Брытаніі культовых рок-героев.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 траўня 1945-га нарадзіўся Ян Патрык Маклэган, брытанскі клавішнік, найбольш вядомы як удзельнік гуртоў Small Faces і The Faces. Да таго ж, у канцы 70-х ён быў канцэртным музыкам Rolling Stones. Па сутнасці, The Faces – гэта творчы працяг гурта Small Faces, бо каманда была ўтвораная трыма удзельнікамі Small Faces, якія запрасілі ў свае шэрагі Рода Стюарта і Рона Вуда. Яны выконвалі жорсткі, хаатычны, але ў цэлым даволі жыццярадасны рок-н-рол з элементамі хард-року, и ритм

У той самы дзень, што і ўзгаданы Владзімір Халстініна, 12 траўня 58-га нарадзіўся Эрык Сінгер, амерыканскі бубнач, які за больш чым два дзесяцігоддзя прыняў удзел у запісе звыш 50 альбомаў. Эрык Сінгер граў і запісваўся з Літай Форд, Дорай Пеш, Элісам Куперам, гуртамі Блэк Сабат, The Cult, Авантазія ды інш.

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 12 траўня 1961-га нарадзіўся Біллі Дафі, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст ды адзін з заснавальнікаў гурта The Cult. Гэтая каманда была ўтвораная ў 81-м годзе і цягам многіх гадоў мяняла склады, але пастаяннымі ўдзельнікамі заўсёды былі вакаліст Ян Эстбері і гітарыст Біллі Дафі. У пачатку свайго існавання The Cult выступілі ў ролі адных з заснавальнікаў пост-панку ў Англіі. Стыль іх музыкі асацыяваўся ў прэсе з готык-рокам, знаходзячыся пад уплывам містыцызму і псіхадэлічнага року.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў гэтага дня, але развітвацца будзем днём народзіна. Цікава, што ўсё, пра што зараз пачуеце, адбывалася ў 1967 годзе. Выйшаў альбом «Are You Experienced» гурта «The Jimi Hendrix Experience». Beatles запісалі песню «All Together Now», якая ўвайшла ў альбом «Yellow Submarine», і гэтая кампазіцыя вельмі папулярная сярод ангельскіх дзяцей. Pink Floyd упершыню выступілі з квадрафанічным гукам на канцэрце ў холе каралевы Элізабеты, і ўсё гэта было 12 траўня 1967-га. Да таго ж, акурат у гэты дзень нарадзіўся Пол Дамур, амерыканскі бас-гітарыст, удзельнік гурта «Tool» з 90-га да 95-го года. Менавіта з ягоным удзелам быў запісаны дэбютны альбом «Undertow», дарэчы, тройчы плацінавы ў США. Песні з яго мы і развітваемся.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. На Витебшчыне пачынаюцца зборы тэрытарыяльных войскаў. На Падляшы праходзіць 15-я агульнапольская канферэнцыя з цыклу «Яўрэі ўсходняй Польшы». Украіна хоча аэрапортавага перамір'я з Расіяй пры пасярэдніцтве еўразвяза. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Навучальныя зборы з ваеннаабавязанымі, прыпісанымі да тэрытарыяльных войскаў Лепельскага і Чашніцкага раёнаў Віцебскай вобласці пачынаюцца сёння 12 траўня, паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны Беларусі. Падрыхтоўка ваеннаабавязаных будзе скіраваная на навучанне узгодненым сумесным дзеяннем супрацоўнікамі тэрытарыяльных органаў унутраных спраў і добраахвотнікамі народнага апалчэння пры выкананні задач тэрытарыяльнай абароны, гаворыцца ў паведамленні. 5 траўня Мінабароны паведаміла пра пачатак збораў на Гарадзеншчыне з ваеннаабавязанымі тэрытарыяльных войскаў Лідскага раёна. 11 траўня Беларускі інстытут публічнай гісторыі правёў онлайн-дыскусію «Суды над мёртвымі. Пошук справядлівасці ці інструмент прапаганды», прысвечаную практыцы судовых працэсаў над ужо памерлымі людзьмі, якіх у Беларусі абвінавачваюць у генацыдзе беларускага народа. Юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапелка адзначыў, што беларускае заканадаўства аб гэтым генацыдзе фактычна стварае пагрозу крымінальнага пераследу за любыя развагі на данную тэму.
3: Історики, юристи, всі ті, хто основі ось навод гэтых формальних подходів, коли вони кажуть, що гэта не геноцид, адмовляється геноцид белоруського народу, навод коли ти юридично уваходиш у юридичні спречки, то не, гэта особний від кримінального злочинства.
2: Адвокат і правоборонця Наталія Мацкевіч підкреслила, що самі суди у Беларусі над памерлими суперечить базовим принципам права.
4: Процессы над мертвыми людьми – это с точки зрения элементарных основ уголовного права – это нонсенс. В целях реабилитации можно рассматривать дела в отношении умерших, но только в целях реабилитации, потому что оправдательных приговоров другой стандарт – это наличие разумных сомнений.
2: Удельники сустрэчы абмеркавалі, чаму беларускія ўлады вяртаюцца да справ людзей, якія даўно памерлі, чаму многія абвінавачаныя не былі асуджаныя пры жыцці, і ці можа дзяржава выкарыстоўваць гістарычную памяць як элемент ідэалагічнай палітыкі. Да мясцовых тэм. У Беластоку учора распачала працу 15-я агульнапольская навуковая канферэнцыя з цыклу «Яўрэі ўсходняй Польшы». Сёлетняя сустрэча прысвечаная тэме «Формы памяці яўрэйскага свету ў цэнтральна-ўсходняй Еўропі» і сабрала даследчыкаў гісторыі, літаратуры і культуры з розных навуковых цэнтраў. Пра асаблівасці канферэнцыі распавёў арганізатар, прафесар універсітэта ў Беластоку Яраслаў Лаўскі.
5: Цэхом тагарочнай канферэнцыі є то, що в większym stopniu zaznaczają się referaty dotyczące ziem białoruskich. To mnie bardzo cieszy, bo mieliśmy troszkę przekonanie, że niedostatecznie ten wątek jest eksploatowany. A w tym roku kilka wystąpień o literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich.
2: Сёння другі дзень канферэнцыі. Яго запланавалі ў Тыкоціне, адным з найважнейшых месцаў яўрэйскай спадчыны на Падляшы. Пра значэнне гэтай часткі сустрэчы кажа супрацоўнік галерэі імя Слендзінскіх і ўраджэнец Адэсы Дмітрый Маклякоў.
6: Тыкоціна – гэта сталіца. Оттуда все началось, так что все возвращается к истокам. Галерея Слендзінскіх уже много-много лет сотрудничает с этой конференцией, которая 15-я. Вот.
2: Падчас двухдзённых дыскусій даследчыкі абмяркуюць формы захавання памяці пра яўрэйскі свет цэнтральна-ўсходняй Еўропы, літаратурную спадчыну і культурную гісторыю рэгіёна. І да тэмы расійска-украінскай вайны. Украіна прапанавала еўразвязу дапамагчы дамовіцца з Расіяй аб так званым аэрапортавым перамір'і, узаемнай адмове ад удараў па аэрапортах. У Кіеве лічаць, што такая абмежаваная дамоўленасць можа стаць першым практычным крокам да аднаўлення перамоўнага працэсу. Пра гэта ў інтэрв'ю выданню «Політико» заявіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Ён адзначыў, што Кіеву, верагодна, патрэбна новая роля Еўропы – у мірных перамовах, паколькі дыпламатычны працэс пад эгідай США запаволіўся, а Пуцін не дэманструе гатоўнасці да больш шырокага пагаднення аб спыненні вайны. Паводле Сибиги одним из магчимых вариантов может стать створение европейской платформы або специальной группы, якая б займалася просовыванием аэропортового перамирья помеж Киевом и Москвой. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы, магчымы град. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 18. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага. Пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Фестываль спрыяе перш за ўсё папулярызацыі гэтай музыцы. Нічога дурнога гэта не нясе. Гэта перш за ўсё звяртанне да Бога. Якой бы канфесіі чалавек или якога бы веравызнання ён не быў, ён перш за ўсё пачынае задумвацца, дзеля чаго я жыву, што я пазастаўлю пасля сабе. Як, напрыклад, спяваецца на словы псалмапеўца Давіда у вядомым творы Александра Архангельскага «Памышляю дзень страшны». Кульмінацыйным момантам там з'яўляюцца словы «Како отвещаю бессмертному царю или коим дерзновением воззрю на судзію». Менавіта вось у гэтых словах асноўны сэнс. Як і што я буду казаць, калі трэба будзе адказваць за сваё зямное жыццё. І можа, як я заўсёды кажу ў гародні, калі адзін чалавек выйдзе пасля фестывалю і задумаецца над сваім жыццём, задумаецца, дзеля чаго я жыву, што мне трэба змяніць у маім жыцці. Можа, гэта і будзе галоўнай мэтай гэтага фестывалю.
1: Я все барза переживаю і хочу, каб все былі задоволені, каб все подобалося всім. Я знаю, що так ніколи не може бути, бо не можна всім, напевно, догодити, але хіба найбарджі то є, каб наша робота, та я через цілий рок була добре одобрана через людей, які тут приходять, каб вони чулися тут добре, каб чулися як вдома, каб то не був такий великий фестиваль музики церковної, писаний тими великими літерами, але каб то була така rodzinna, domowa atmosfera, kop każdy tutaj dobrze czuł się, kop każdy mógł przyjść, posłuchać tych chórów, zobaczyć inne kultury, coś poznać, ale przede wszystkim jakby złączyć się z wykonawstwem tej muzyki w takiej jednej modlitwie do Boga.

0: Гость рації.
1: Нагадаю, далі працюємо за наш інформаційний день на хвилі Білоруського радіо «Рація». Сьогодні 12 день травня, ну і так само зараз 10 хвилин минає після 15-ї у Польщі, після 16-ї у Білорусі. Роцем Брухана, спікер Координаційної ради, зараз з нами на сувязі. Будемо говорити про початок голосування у Координаційної ради 4-го складу. Ну що ж, почався цей процес і достатково нервово, я б сказав, так почався. Кривоска, давай себе проговоримо всіх цей акалі. Ну і так само коментарі на гэты кунт. Почать варто з того, що блокують менавіта платформу для голосування, що там здарылася, ось спочатку контекст.
2: Да, добрый день, поважаные слухачи. Я бы хотел зазначить, что DDoS-атаки, мощные DDoS-атаки на платформу для голосования уже тягнутся довольно шмат часу, але подчас початку непосредственно выборов и процессу голосования, яны, зразумела, узмацнилися. Тому были некоторые, як кажуть, заминки, было додатковое тестование за обеспечение устойливости системы, але вот сегодня здесь с 12.00, там 11.00 можно уже было почать голосовать, принять удел в голосовании, система працует, система цалкам безпечная, тому вось процес голосования уже идзе. Люди голосуют на выборах у координационную раду, не глядячи на то, что идзе такая моцная атака на платформу, зразумела, что режим хоча знишить эту институцию и бье такими кибератаками по координационной раде и платформе для голосования.
1: Сапраўды бачу я ўжо нават паведамленне ў сацыяльных сетках пра тое, што людзі распавядаюць, што прагаласавалі, дарэчы, рэкамендуюць галасаваць праз мабільнае прыкладанне больш, чымсьці праз сайт, бо нібыта гэта складаней зрабіць. А адкуль такая ўпэўненасць, што гэты працэс галасавання менавіта зараз, ну, атрымліваецца бяспечны?
2: Ну, справа ў тым, што сама тэхналогія, праз якую ідзе галасаванне, тэхналогія блокчейн, фактычна няма ніякіх, не існуе баз дадзеных пра галасаваўшых. Інфармацыя перадаецца толькі на кароткі час дзеля таго, каб адбылася верыфікацыя чалавека. По его пашпорте, а потом ему надается персональный код, и нема ніякай персональных даденных, якія дзесьці бы заховывалися. Тому цалкам гэты процесс безпечный, и гэта подтверждается, что менавіта тая ж технология выкарыстоўвалася у минулый раз на выборах у координационную раду. Не глядзячы на тое, что патрачык быў зменены, але фактично, не глядзячы на гэта, але фактично технология выкарыстоўваецца тая ж самая.
1: Ці ёсць некія інфармацыі такія цайдарскія, вось менавіта ці прысутнічае, скажам так, перажыванне беларусу за тое, што працэс небяспечны, таму яны не будуць галасаваць у гэтых выбарах? Ну, напэўна, гэта хутчэй за ўсё такое асабістае адчуванне тваё будзе.
2: Ну, зразумела, што розныя ёсць меркаванні, але я гляджу, што людзі галасуюць, таму у мяне ёсць пэўнае разуменне, што, ну, калі чалавек хацеў прагаласаваць, ён давярае, ён прагаласуе. Зразумела, што некаторыя людзі будуць казаць, што ўсё гэта небяспечна, але ці гэта стварае адпаведную эмоцыю, ці чалавек сапраўды напужаны, гэта ўжо іншая рэч, але, канешне, рэжым робіць усё, каб зрабіць так, каб людзі проста не галасавалі, баяліся любой актыўнасці палітычнай, любога палітычнага дзеяння. Таму, зразумела, на жаль, Координаційна рада подвергается не только кибератакам, але информационным атакам, информационно-психологическим специальным операциям. Это свечит, что режим хочет знишить Координаційну раду, бо разумею, важно.

0: важнасць гэтага інстытуту. На жаль, не ўсе нават нашы грамадзяне гэта разумеюць, але наша праца тлумачыць гэта.
1: Кампанія Самсуп, так, вось менавіта такі трошачкі скандальчык чарговы вакол каардынацыйнай рады ўзнік напярэдадні гэтага галасавання. Вядома справа, што ёсць афіцыйная пазіцыя, ну таксама варта, каб мы агучылі людзям, якія слухаюць таксама наша рада. Як яна выглядае з вашага боку?
0: Так, па-першае, мы цалкам давяраем Паўлу Ліберу, які распрацоўваў платформу для галасавання і абіраў падрадчыкаў для верыфікацыі. Это па-першае. Па-другое, тыя факты, якія былі прыведзены ў артыкуле нашай Нівы, яны былі ўжо вядомыя даволі даўно, пераправераныя гэтыя факты, і кампанія сама афіцыйная дала адказ і ў тым ліку нашай Нівы, Нашая там поправила свой артикул, то бок там нічого такого, що визивало би недовір, нема. Гэта хутчэй інтэрпрэтацыя ўжо давно вядомых фактаў з адпаведнай эмацыянальнай ацэнкай, але я ўпэўнены, што нашы слухачы людзі з крытычным мысленнем і вельмі добра разумеюць, што такія артыкулы, калі з'яўляюцца за дзень да галасавання з адпаведнай інтэрпрэтацыяй, маюць мэту не толькі праінфармаваць людзей пра нешта, але і стварыць адпаведную атмасферу падчас галасавання. Але так ці інакш, гэта бяспечна. Гэта платформа выкарыстоўваецца вельмі паважанымі фірмамі, больш за 4000 кліентаў абслугоўваюцца ў гэтай платформе для верыфікацыі, у тым ліку, дарэчы, і Duolingo, і Vodafone. Таксама хацеў бы зазначыць, што і гэта платформа супрацоўнічае з Інтэрполам, то бок гэта даволі сур'ёзная кампанія.
1: Літаральна вось мы гаворым пра тое, што каардынацыйная рада гэта прызнаны міжнародны орган, адпаведна варта тут сказаць і пра працэс выбару, за якім відавочна назіраюць, паколькі калі наступным разам дэлегаты каардынацыйнай рады прыедуць у парламенцкую асамблею Рады Еўропы, ну то вядома справа там спытаюць, як прайшлі гэтыя выбары, вось гэты працэс таксама як арганізаваны і ці сапраўды вельмі важна, каб гэтыя выбары прайшлі найлепшым чынам, бо невядома, могуць не прызнаць і умоўна кажучы у міжнароднай супольнасці таксама пагоршыцца падыход да беларускай каардынацыйнай рады.
0: Зразумела, вельмі важна, каб назіральнікі паглядзелі, як гэта ўсё працуе, як гэта ўсё арганізавана, гэта вельмі важна. То бок, акрамя яўкі, сама працэдура і працэс падрыхтоўкі выбараў маюць велізарнае значэнне. У нас ёсць назіральнікі, у тым ліку і з Францыі, у нас эксперт Яўген Магда украінскі назірае за выбарамі. Гэта вельмі важна зазначыць. Таму я ўпэўнены, што сапраўды не толькі колькасць прагаласаваўшых, гэта вельмі важна, гэта ключавая рэч, але і сама працэдура падрыхтоўкі выбару, правядзення выбару, цікавіць нашых замежных партнёраў, бо яны вельмі добра разумеюць, што такое дэмакрата, як яна павінна працаваць, і з вялікай цікавасцю назіраюць за гэтай онлайн-платформы для галасавання, бо гэта ўнікальная рэч. Гэта унікальная рэч, нават шмат з іх, хто казаў пра тое, што вось такі падыход, такую тэхналогію цікава і варта было выкарыстоўваць у іх дзяржавах падчас галасаванняў. Вось, таму гэта вельмі важна, гэта не варта недаацэньваць тую тэхналогію, якая створана, той падыход, які ёсць, і што ў беларусаў сапраўды ў гэтай вельмі складанай сітуацыі ёсць сапраўдны інструмент аддаць свой голас на непасрэдных дэмакратычных онлайн-выбарах.
1: Ну так, сапраўды, еўрапейскія краіны больш выкарыстоўваюць зараз тэхналогіі нават у працэсе галасавання. Давай яшчэ агучым вось гэту інфармацыю вельмі важную. Так, ужо вырашана так, што галасаванне працягнецца ў сувязі з тым, што яно не пачалося вось у адпаведным тэрміне.
0: Яшчэ не вырашана, ёсць рэкамендацыя выбарчай камісіі, якая будзе накіравана ў каардынацыйную раду, і каардынацыйная рада прагаласуе, ці патрэбна будзе прадліваць час галасавання ці не працягваць час галасавання. Гэтага рашэння яшчэ няма, але я думаю, што цалкам гэта рэалістычна, бо трошкі часу сапраўды згубілі з гэтых тэхнічных рэчаў з-за гэтых дідос-атакаў.
1: Ну вось, як ацаніць увогуле гэтыя дідос-атакі? Вядома справа, што з Беларусі яны ідуць, так, то есть сілавікі беларускія перашкаджаюць каардынацыйнай рады, ну, мне здаецца, гэта такі каментары на паверхні. Як яшчэ можна больш глыбей пракаментаваць гэту сітуацыю?
0: Зразумела, але вось зразумела, што гэта замоўлена ўсё з Беларусі, з Мінску, магчыма нават і з Москвы часткова, але ёсць разуменне таго, што глядзіце, калі б каардынацыйная рада быў сапраўды нікому не патрэбны інстытут, супраць яго б не накіроўвалі такія рэсурсы. Вось такая адна дзідос-атака, якая была там сёння, яна каштуе там некалькі тысяч даляраў, а яны працягваюцца амаль штодня. Ну, ведаеце, колькі рэжым грошаў губляе на то, каб знішчыць каардынацыйную раду. Гэта пра штосьці дасведчыць, як кажуць. А сведчыць гэта пра тое, што рэжым не хоча, каб існавала дэмакратычная альтэрнатыва і не хоча, каб існавала інструмент узмацнення ці захавання легітымнасці прадстаўнічых органаў беларускага грамадства, якім з'яўляецца каардынацыйна рада. Вось гэта ключавая рэч, якую трэба зазначыць. Таму вось паўтаруся, калі мы не верым у тое, што каардынацыйная рада важна, ну, давайте проста паглядзім, што робіць рэжым, чаму ён з ёй так моцна змагаецца, такі рэсурс накіроўвае на то, каб яе знішчыць. Для мяне гэта адказ, ён відавочны.
1: І напрыканцы, вось які прагноз, увесь гэты тыдзень будзе такім дастаткова нервовым і ў сувязі з досатакамі і іншымі інфармацыямі. Ну, вось, напрыклад, была інфармацыя пра тое, што Ганна Федаронак нібыта знайшла нейкія плакаты, дзе нібыта збіраюць грошы на яе пахаванне. Ну, вось, нават такія рэчы адбываюцца. Што мы прагназуем на гэты тыдзень далей, як ён будзе развівацца?
0: Я думаю, што вельмі важна, каб людзі прагаласавалі, а тыя атакі, якія будуць рабіць рэжым, укіды, спробы дыскрэдытаваць як і асобных кандыдатаў і агулам выбары, яны будуць працягвацца, будзе моцная атака прапагандыцкая, гэта ўсё будзе. Гэта ўсё будзе зразумела, бо, як я казаў, рэжым хоча знішчыць каардынацыйную раду і будзе выкарыстоўваць самыя розныя спосабы, пачынаючы ад вот такіх правакацый, як з Ганны Федаронак, скончваючы кібератакамі і іншымі рэчамі. Гэта будзе. На жаль, у такіх складаных умовах, пры ціску народных, пры новых крымінальных справах на ўсіх шыльцоў каардынацыйнай рады мы працуем, мы пайшлі, мы будзем удзячны, калі слухачы прагаласуюць за неважна за каго, хто ім больш падабаецца на выбарах у каардынацыйную раду.
1: На эмоцыі хацеў напрыканцы цябе вывесці, негатыўна, пазітыўна распачаўся гэты новы тыдзень і выбару каардынацыйную раду ці ў такой звычайнай атмасферы наўмоўнага змагання.
0: Так, ну, как бы я пагаджуся, што няма у нас, да, сёння негатыўна ці пазітыўна, у нас штодзень адбываецца розныя рэчы, але я скажу шчыра, вось як чалавек датычны да арганізацыі, як спікер каардынацыйнай рады саміх выбараў, камунікацыі з выбарчай камісіяй, з падрадчыкам, гэта вельмі былі такія насычаныя, складаныя і нервовыя, шчыра кажучы, дні. Я вельмі рады, што працэс галасавання запушчаны, што ён ідзе так са складанасцямі на пачатку, але людзі галасуюць, і гэта велізарнае дасягненне дэмакратычнага руху, што мы ў выгнанні праз 6 год пасля 20-го года змаглі забяспечыць такую інфраструктуру, якая дае магчымасць людзям ключавую рэч у дэмакратыі – галасаваць.
1: Дзякую вялікі за гэту размову, за інфармацыю. Нагадаю, Арцём Брухан быў зараз разам з намі. Ну, а выбару каардынацыйную раду ўжо пачаліся.
2: Гость рацыі.
3: Радио Рация.

0: день з рацією.
1: А так само зараз докладна полгодина зустріється до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі. Передаю вам привітання. Ну і так само далі працюється наш ефір на хвилі Білоруського радіо РАЦ. Що про надвор'я, можна сказати, воно вельми нестабільне. Хмари ходять, бродять по всьому нашому поміжному регіоні. Є навальниці. При навальниці моцні ливні, дошквалісте узмацнення вітру. Пориви до 15-20 метрів за секунду. Навіть, але що правда, це місцями. Температура повітря зараз плюс 16 у Лідзі, 15 у Білостоку, Дихайновці, 18 зараз у Городі, 19 у Волковиську, 12 у Бересті, 15 у Кубрині, 19 у Пінську, плюс 6-8. Чекаємо уночі. Там так само короткочасові дощі, де вірогодність опадків достатково висока, навіть 80-90%. Вітер перемінливий, де паривістий. Значно понижене атмосферне тиск. Він має тенденцію до повишення, але сьогодні і завтра, як інформуються нас синоптики, атмосферний тиск буде нижчим за норму.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Топ-10 галоўных інвестараў у Беларусь. Літва і Польшча ўвайшлі па выніках 2025 года у топ-10 найбуйнейшых крыніц замежных інвестыцый у эканоміку Беларусі. Праўда, іх агульная сума выглядае нязначнай на фоне чацвёркі лідараў – Расіі, Кіпра, Кітая ды Эміратаў. Як піша Офіс Лайф, летась замежныя інвестары ўклалі ў эканоміку Беларусі 7,6 мільярда даляраў. Лідарам за Засталася Росія, на якую припала звиш 5 мільярдів доларів. Далі йде Кіпр, Китай, Емірати, Германія, Швейцарія, Турція, Литва, Польща і Нідерланди. На Литву і Польщу, до речі, припала по 34 мільйони доларів. Што з ростам цэн у Беларусі? У красавіку гадавая інфляцыя склала 5,4%, столькі ж, колькі ў сакавіку. Аднак, калі ў мінулым месяцы хутчэй за ўсё даражэлі прадукты харчавання, то цяпер паслугі. Паслугі падаражэлі амаль на 8,5%. Пры гэтым лідарамі з'яўляюцца тарыфы на паштовыя і кур'ерскія паслугі, дзе рост склаў 49% год да года. Збор і вываз бытавых адкідаў выраз у цане амаль на 25%, а паслугі бібліятэк, музеяў ды іншых аб'ектаў культуры на 23%. Урад Беларусі рэзка павялічыў вывазныя пошліны на некаторыя нафтапрадукты. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. У адпаведнасці з ёй пошліна на вываз звадкаваных газаў вырасла з 5 да 132 даляраў за тону, больш як у 25 разоў. Таксама значна павялічыліся пошліны для этану, бутану і забутану з 4,5 да 118 даляраў за тону. Новыя стаўкі пачалі дзейнічаць заднім числом з 1 траўня. Пры высокіх пошлінах кампаніям нявыгадна прадаваць паліва за мяжу, таму яны больш пастаўляюць яго ўнутры краіны. Гэта можа стрымаць рост цэн на бензін і дызель. Польшча – найбуйнейшы бенефіцыяр еўрапейскай праграмы па пераўзбраенні. Польшча атрымае 44 мільярды еўра на абарону ў выглядзе льготных крэдытаў у межах праграмы Еўразвязу «Сейф». Падпісанне дакументаў прадстаўнікамі ўрада і еўракамісарамі ўжо адбылося ў Варшаве, незважаючы на ранейшае рашэнне прэзідэнта Караля Наўроцкага не падтрымліваць гэты праект. Мяркуецца, што ў траўні Польшча атрымае авансам 6,5 мільярдаў еўра, а ў наступныя гады сродкі будуць паступаць у форме мікрапазык. Пагашэнне крэдыта ў рамках праграмы «Сейф» пачнецца толькі праз 10 гадоў і працягнецца да 2070 года. Фонд «Сейф» быў узгоднены ў рэкордна кароткія тэрміны, усяго за 3 месяцы падчас польскага старшынства ў Еўразвязе. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 61 грош, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 79 капеек, еўра 3 рублі 29 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 76 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Таксама зараз дакладна 10 хвілін пасля 17 у Беларусі, пасля 16 у Польшчы. Беларуская свабода ды розныя этапы яе здабыцця. Пра гэта нагадвае наша суразмоўца Наталля Радзіна, паводле якой важнае месца займае расійская акупацыя Беларусі. Пуцін не такі моцны, як здаецца, і калі Расія вядзе ганебную вайну супраць Украіны, у Беларусу ёсць шанец пазбавіцца вось гэтага ўплыву з боку імперыі.
2: Беларусы увесь час змагаюцца за сваю волю. Вось гэта барацьба, яна пачалася не ў 2020 годзе, які вось весь свет ведаў, бачыў гэтыя пратэсты, а ўсё пачалося значна раней. І менавіта мая асабістая гісторыя, яна вельмі звязаная з гэтым з дыктатурай ў Беларусі, таму што ў 96 годзе, калі ў Беларусі адбыўся пераварот і Лукашэнка узурпаваў уладу, мне было 17 год, я прыехала ў Мінск са свайго роднага горада Кобрыня, паступіла на факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту і адразу пайшла працаваць у незалежную прэсу і стала сведкам усіх наступных падзей. І я бачыла гэтае змаганне, беларускае змаганне за волю, якое адбывалася амаль адразу пасля прыходу Лукашэнка да ўлады. Беларусы змагаюцца, беларусы прагнуць волі, і вельмі важна сёння, каб свет ведаў пра гэта наша змаганне. Таму што ад таго, якой будзе Беларусь, на самой справе залежыць вельмі шмат. І ад гэтага залежыць у тым ліку жыццё ва Украіне, жыццё ў Літве, у Варшаве, ва ўсіх суседніх краінах і нават ва ўсім рэгіёне. Таму што гэта сёння ключавая краіна. Гэта сёння, канешне, на жаль, такі ваенны плацдарм Пуціна, але гэты плацдарм можна вызваліць, калі беларусам сёння дапамагчы, калі быць з імі сёння салідарнымі. Мы павінны глядзець усе ўперад, таму што я ўпэўненая, што ў нас ёсць вялікія шансы на вызваленне сваёй краіны. Як бы зараз не было цяжка, трэба трымацца і трэба рабіць усё магчымае, нават калі ты вось апынуўся ў эміграцыі пасля турмы, рабіць усё магчымае, каб прыблізіць вось гэты час вызвалення Беларусі.
3: Шмат хто кажа, што сайт Харты, вось калі заходзіш, у іх там Лукашэнка заўтра памрэ, усё будзе добра. То бок, з іншага боку, я таксама заходжу, таму што ў вас аптымізму вельмі шмат. Вось сапраўды, якія прагнозы па Беларусі? Праўда, Лукашэнка хутка памрэ, усё будзе добра?
2: Па-першае, хачу сказаць, што мы заўсёды бачылі шансы на вызваленне Беларусі. Усе гэтыя гады, на сёння гэта будзе ўжо 32 гады, як Лукашэнка ва ўладзе, заўсёды былі шансы, каб знішчыць гэтую дыктатуру. Другое пытанне, ці выкарыстоўвалі гэтыя шансы самі беларусы, беларуская апазіцыя, так? Гэта ось пытанне, пра гэта мы пішам таксама. Але я лічу, што сёння таксама ёсць гэтыя шансы. Вось та вайна, якую сёння вядзе Расія супраць Украіны, у якой удзельнічае рэжым Лукашэнка, я ўпэўненая, на рэшт яна даб'е гэты рэжым. Яна яго зруйнуе. І я бачу, як эта вайна руйнуе сённяшнюю Расію. І Пуцін не такі моцны, як ён здаецца. І я лішу, што зараз вось нам всем, першую чаргу, канешне, украінцам, якім сёння цяжэй за ўсё, трэба трымацца, таму што ёсць усе шансы на перамогу.
3: Тобок трэба чакаць, я так зразумела.
2: Не чакаць, чаканне дастала. Так, трэба рабіць усё магчымае, а мы можам на самой справе шмат.
3: Паглядзіце, ўсё ж такі мы пусцілі гэта шанец у 20-м годзе. Як зараз гэта выправіць?
2: Перш за ўсё, не трэба ўпадаць у адчай. Канешне, трэба рабіць працу над памылкамі. Аналізаваць трэба. Таму што ёсць такая рыса, шмат у каго з беларускіх палітыках, замятаць смецце пад дыван. Так вось, замятаць смецце пад дыван не трэба, а трэба аналізаваць, дзеля чаго. Не дзеля таго, каб былі сваркі. Ні ў якім разе. А дзеля таго, каб мы гэтыя памылкі не паўтарылі наступным разам. Вось гэта трэба зрабіць, зразумець і рухацца далей.
1: Беларуская журналістка, калонная рэдактарка сайта Харты 97 Наталля Радзіна, перакананая.

0: што праўдзівая інфармацыя ды міжнародная падтрымка робяць сваю справу ў вызваленні Беларусі. 17:15 зараз, а дакладны час у Беларусі 16:15, дзе гадзінкі паказваюць у Польшчы.
1: Дзень з рацыяй.

0: І так само, Дарій, ми з вами разом. Ми протягуємо наш ефір. Так само зараз чергові теми закранаємо. Ну, ось, наприклад, розповідаємо, як зустріча стала розмовою про музику, яка об'єднує людей та культури. У Білостоку у домі сусідському на зустрічу мова на нова музику Лат Бернен запросив слухачів у подорожжя по своїм творчим світі. Від перших музичних кроків до проєкту «Музика без межаў» ды новых творчых задумаў. Пра што сёння гутарыць музыка Іван Бернард, з ім пагутарыў Сергей Апановіч.
1: А вот сустрэча ў Беластоку, такая, як можна сказаць, аўтарская сустрэча на мове на нова. Чым вам спадабалася сустрэча? Пачнём з гэтага.
2: Сустрэча спадабалася як мінімум тым, што гэта вельмі сяброўская атмасфера, тут няма ніякага афіцыёзу, які можна сустрэць на нейкіх мерапрыемствах праўладных, напрыклад, тут не сядзяць людзі ў гарнітурах і не распавядаюць пра тое, як все класна, просто ўсе жартуюць. Все пачалося ўвогуле з таго, што мы распавядалі добрыя навіны, якія ў нас адбыліся за тыдзень. Гэта нефіговая псіхалагічная разгрузка адразу. Адразу хочацца вось зайграць для гэтых людзей, таму што яны усміхаюцца.

0: задаюць пытанні, гэта ўсе знаёмыя і просто вельмі цёпла, утульна і класна. Хачу яшчэ.
1: Слухайце, ну да, вот вы выканалі частку песень сваіх, так на вашу думку, якія песні больш спадабаліся прысутным? Можа, хтось прасіў нешта дадатковае выканаць?
2: Я так хачу тут.
0: Зразумела, што беларусам заўсёды будуць падабацца песні, якія датычацца іх асабіста, якія кранаюць іх, ну, у якіх ёсць нейкая іх гісторыя. Вось тая ж самая, мы вернемся дадому, усе вераць у тое, што калісьці будзе добра, і што твар у тэлевізара зменіцца, усе будзе класна. Вось гэта пра тое. Я лічу, што на такіх сустрэчах, канешне, будзе заходзіць нешта такое. На рэгі-вечарынах будзе рэгі, а тут вось мова на нова, на тое і мова, што на сва матчынай.
1: Ну да, вот я бачу уже вески у Белосток Мюзик Клабе, да, у Телеграм-канале. Калі чакаць наступную сустрэчу з вами?
0: Наступная сустрэча будзе 22-го, наколькі я памятаю, траўня, тут у Беластоку. Гэта будзе акустычны вечар, прысвечаны народзінам Беластоцкага музычнага клуба, народзінам майго сябра, калегі, ну і маім, канешне, таксама. Вось. І гэта будзе таксама вельмі утульненькая сустрэча з піўкам і добрай музыкай. А каму хочацца сачыць за творчасцю дзецюкоў, больш пільна запрашаем на канцэрты ў Гданіску і Торуні напрыканцы траўня.
3: Па шчырасці, я чакаю кожную сустрэчу. І
1: кажа Марыя Грыц, адна з заснавальніц праекта «Мова на нова» ў Беластоку.
3: Калі шчыра, я настолькі люблю фармат «Мова на нова», што для мяне кожная гэтая вечарына наша, яна пра вельмі класныя некія эксперыменты. Таму што на пачатку мы эксперыментуем самі з некай формай творчасці, а потым ужо творчая асоба распавядае пра свой шлях, пра сваё станаўленне, некія байкі, плёткі і так далей. Таму я чакала гэтага вечара, як і ўсе астатні, вельмі моцна. І, канешне ж, ніякага расчаравання, толькі ачаравання. Таму што мы і пагаварылі і пра музыку, і пра жыццё, і пра творчыя планы.
4: І такія вось інфармацыі з Беластоку. Паводле слоў Марыі Грыц, такія сустрэчы ствараюць прастору для жывога дыялога пра культуру, музыку і сучаснае беларускае мастацтва. Да, канешне, пра жывую беларускую літаратуру.
5: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: 8 країн Евразвязу выступили супраць допуску беларуса с дзяржаўнай сімболікай да міжнародных спаборніцтваў. Візіт Ціханаўскай у Киев усё пад пытаннем. Вынесеныя яшчэ 3 прысуды па справе аб дыверсіі ў мачулішчах.
2: У студыі навіну Валявайовская.
3: На сустрэчы міністраў спорту Еўрапейскага Связу ў Брусэлі сёння прадстаўнікі Польшчы выступілі супраць допуску да спаборніцтваў спартсменаў з Расіі і Беларусі, бо гэта можа перашкодзіць правядзенню міжнародных спартыўных мерапрыемстваў у Еўропе і стварыць праблемы для бяспекі і грамадскага парадку, паведаміла польскае радыё. У прыватнасці, польскі бок заявіў, што на міжнародных турнірах няма месца нацыянальным сімвалам краін-агрэсараў. Адзначаецца, што Варшаву падтрымалі Эстонія, Літва і Латвія, таксама Фінляндія, Францыя, Румынія і Швецыя. Украіна дагэтуль не мае дакладнай стратэгіі працы на беларускім напрамку, заявіў нашаму радыё аналітык праграму «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павал Радь. Адказваючы на пытанне, чаму дагэтуль не адбыўся анансаваны візіт Святланы Ціханаўскай у Кіеў і не прызначаны, як было абяцана, спецпрадстаўнік па Беларусі.
4: Немає чіткого розуміння того, а чим білоруські демократичні сили можуть бути корисними, які можуть бути напрямки їхнього використання для протистояння режиму Лукашенка. Відтак, тут було таке от певною мірою половинчасте рішення, тому що з одного боку справді відбулося запрошення, відбулася зустріч Зеленського і Тихановського, і з іншого боку це питання до сих пір зависло в повітрі.
3: Разам з тым, праца па вызначэнні кандыдатуры на пасаду спецпрадстаўніка па Беларусі вядзецца. Завочныя прыгаворы 3 фігурантам справы аб дыверсіі ў мачулішчах вынесеныя ў Менскім гарадскім судзе, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Яўгена Тачыцкая, Кацярына Вострава прызнаныя вінаватымі паводле артыкулу «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці», Антаніна Найдовіч паводле артыкулу абраза прадстаўніка ўлады. Тачыцкая ў рамках гэтай справы прыгавораная да 5 гадоў пазбаўлення волі. Пры гэтым, як адзначаецца, ў кастрычніку 2024 жанчына была завочна асуджаная на 15 гадоў зняволення. Па сукупнасці ёй прызначаная 17 гадоў пазбаўлення волі і штрафу памеры 67 тысяч рублёў. Вострава прыгавораная да 5 гадоў зняволення са штрафам 27 тысяч рублёў, Найдовіч да 6 гадоў пазбаўлення волі са штрафам 29 250 рублёў. У доме суседскім у Беластоку адбылася сустрэча з музыкам Уладам Бернатам. Падчас размовы артыст распавёў пра свой творчы шлях, музычныя пошукі. Асобную ўвагу ён надаў праекту «Музыка без межаў», у якім даследуе ўзаемадзеянне розных культур і музычных традыцый. Пра атмасферу сустрэчы і яе значэнне для беларускай супольнасці распавяла адна з арганізатарак ініцыятывы «Мова нанова ў Беластоку» Мария Грыц.
5: Я настолькі люблю формат «Мовы нанова», што для мяне кожная гэтая вечарына наша, яна пра вельмі класныя некія эксперыменты. Таму што на пачатку мы эксперыментуем самі з некай формай творчасці, а потым ужо творчая асоба распавядае пра свой шлях, пра сваё станаўленне. Канешне ж, ніякага расчаравання, толькі ачаравання.
3: І яшчэ пра сустрэчу з беларусамі Беластоку распавядае Улад Бернат.
6: Сустрэча спадабалася як мінімум тым, што гэта вельмі сяброўская атмасфера, тут няма ніякага афіцыёзу, які можна сустрэць на некіх мерапрыемствах праўладных, напрыклад, тут не сядзяць людзі ў гарнітурах і не распавядаюць пра тое, як усё класна, проста ўсе жартуюць. Усё пачалося ўвогуле з таго, што мы распавядалі добрыя навіны, якія ў нас адбыліся за тыдзень. Гэта не фіговая псіхалагічная разгрузка адразу.
3: І напрыканцы сустрэчы музыка выканаў некалькі сваіх песень па-беларуску і па-ангельску. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І така ось зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 15 у Лиді, Дихародні 16 у Волковиську, плюс 9 зараз у Білостоку, 11 у Хайновці, Дибірості 14 у Кубрині, 18 у Пінську, але про Пінськ іде. Дожди до навальниці йдуть, ну і то відома справа, що незабаві там опуститься. Температура повітря знизиться, плюс 6-8 уночі, короткочасові дожди, вірогодність опадку 80-90%. Такі ось інформації від синоптиків. Перемінливий до поривистий вітер, значно понижений атмосферний тиск. Сьогодні і завтра він залишиться нижчим за норму, хоча має тенденцію до повищення незначного. Ну і так само завтра облачно з проясненнями, правда, вірогодність опадку завтра менше. Уночі до раніці в особних районах слабий туман, вітер перемінливих напрямків до поривистий. Температура повітря завтра плюс 13, у четвер плюс 18, плюс 21 у п'ятницю, плюс 20 у суботу, ди неділю. Ну, трошечки під кінець грига тидня хмари, а дійдуть і більш сонце з'явиться.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. День з Рацією.
2: І на перші ефіри Білоруської радіорації не у забаві більш про ініціативи Білорусу за межа, ди, скажімо так, культурне життя. 98.1 ФМ у Білостоку, ди Гарудні, 99.2 ФМ у Бірості, ди Білоподрязки, ди так само alternaterce.com. По-ранішому тут у студії Влада Криньовський, я щиро вас запрошую у чаркову годину.

0: актыўнасці самі для сябе. У гэтым годзе таксама такі фестываль адбудзецца. Вось якраз на выходных мы запусцілі анонс і анкету рэгістрацыі. То калі у вас ёсць вольныя выходныя ў чэрвені і імпэт скатацца ў Баварыю, то вельмі запрашаем. Таксама у нас ідзе падрыхтоўка да восеньскага нашага фестываля, таксама ў Баварыі, Мінск Мінга. Гэта ўжо таксама будзе 5-й год, калі мы прэзентуем для у асноўным для нямецкай публікі сучасную беларускую культуру. На працягу 2-3 дзён будзе вельмі насычаная праграма. Вось якраз зараз над ёй працуем. Таксама у гэтым годзе годкі Чарнобыльскай катастрофы, 40 год. Для немцаў гэта вельмі зразумелая тэма. То бок, калі адбылася Чарнобыльская катастрофа, нямецкая грамадзянская супольнасць вельмі актыўна адрэагавала на гэта. У Нямеччыне была створана ініцыятыва дзецям Чарнобыля. Яны шмат год вазілі дзяцей у летнікі, на вакацыі у Нямеччыну, у нямецкія сем'і, вельмі актыўна прынімалі беларускіх дзяцей у нямецкіх сем'ях. На жаль, пасля 20-го года гэта стала амаль што немагчыма, і такая актыўнасць была амаль скончана. Але немцы ўсё яшчэ памятаюць пра Чарнобыль, і гэта, напэўна, першая асацыяцыя, калі ты кажаш пра Беларусь. Таму мы плануем расказваць пра Чарнобыль не толькі 26-го красавіка, который ўжо скончыўся, а весь год пасвяціць гэтай тэме і ладзіць шэраг мерапрыемств па розных гарадах.
1: Раскажы кратка больш пра гэтую купалаўскую сустрэчу. Я сабе думаю, гэта можа троху брак маёй адукацыі, а ў нямецкай культуры некае такое падобнае свята ёсць, вось як у купалі беларускае.
0: У немцаў не такая моцная паганская традыцыя, як у беларусаў. У іх ёсць гэтае свята сонцастаяння, калі самая кароткая ноч, але вось так, каб яны празнавалі нейкай народнай традыцыі, такога нету, такой хутчэй мы знойдзем.
1: Вяночкі не пускаюць, так, па вадзе?
0: Не, вяночкі не пускаюць.
1: То, значыць, беларусы ім пакажуць, як гэта трэба рабіць. Можна трошачкі больш пра гэта мерапрыемства, да кога вы зараз рыхтуецеся?
0: У нас стандарт план процедер as usual. У пятницу пасля обеда у нас заезд у намётавы лагер. Ты людзі, хто зарэгістраваліся, атрымалі пацверджанне рэгістрацыі, аплацілі квіток на гэтае свята. Яны ў пятніцу пасля абеда заязджаюць, раскладаюць намёты, рыхтуюцца, праводзяць гэты час разам. Адразу скажу, што гэта такое вельмі агульнае свята. То бок, няма такога, што ёсць вось нейкая каманда арганізацыі, якая несе адказнасць за ўсё і ўсіх. Кожны укладаецца, хто як можа. Абавязкова праца на кухні, хаця б адзін раз за гэтыя тры дні трэба павалансерыць, ці гатаваць ежу, ці прыбіраць пасля абеда, ці пасля вечэры. Склалася гады такая традыцыя, што ў пятніцу вечары мы глядзім дакументальнае кіно пад адкрытым небам. Калі да нас прыязджае Алексей Палуян, то ён яшчэ расказвае всякія кінабайкі, і у нас нейкая такая дыскусія пра сучаснае кіно адбываецца. Другі дзень, субота, заняты амаль увесь дзень падрыхтоўкай да купальня, да самого святкавання. А таксама ёсць праграма воркшопаў і семінараў на абсалютна розныя тэмы. То бок пры рэгістрацыі можна прапанаваць правесці нейкі воркшоп, і арганізатары састаўляюць праграму, то бок паралельна ідзе 2-3 нейкіх воркшопа. Гэта можа быць штосьці ад псіхалагічнай устойлівасці да нейкіх кансультацый, парад ад эксперта па падаткам у Нямеччыне, ці гэта могуць быць беларускія танцы, ці, напрыклад, падрыхтоўка для купаля. І ўвечары адбываецца цуд, бо ты бачыш вось амаль 2 дні з гэтымі людзьмі, якія жывуць у намётах, якія, ну так, вельмі адзеты як на прыроду. І тут адзін момант, усе пачынаюць перапранацца ў беларускія нацыянальныя строі. Ты больш не пазнаеш гэтых людзей, ты не ведаеш больш, хто ёсць хто, бо ўсе выходзяць раптам вельмі прыгожа, нечакана. І пачынаецца святкаванне купалля з вялікім вогнішчам, з карагодам, з песнямі. І ў нядзелю гэта такі заключны дзень. Зранку яшчэ ёсць нейкая праграма, нейкія, можа, воркшопы, семінары паўтараюцца, нейкія новыя дадаюцца. І ў залежнасці ад таго, як далёка ехаць людзям дадому, то людзі вось недзе з абеда пачынаюць раз'язджацца.
1: Як расказваю Марія Руць, у іх асяродку ўжо склаліся цыклічныя мерапрыемствы культурнага характару, сярод якіх супольнае святкаванне купалля летам ды фестываль незалежнага мастацтва ў восені, таксама ў Баварыі.

0: Тепер Білорусська радіорація. Доброго спокійного вечора вам жадаю. Докладом 15 годин залишилося до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Ми з вами разом далі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Літва не бачить умову для політичного діалогу з Мінськом. Про гэта заявіла дарадца прэзідэнта Літвы па пытаннях знешняй палітыкі Аста Скайрыбіта. Паводле слоў, магчыма толькі тэхнічныя кантакты ў пагранічным кантэксце. Ці можам мы правесці пэўную лінію, тэхнічную лінію для перамоваў? Так, можам, таму што ўрэшце рэшт ёсць мяжа. На гэтай мяжы на працягу вельмі доўгага часа магчымы розныя інцыдэнты. Таму мы можам размаўляць на гэтым узроўні. Аднак я не бачу зараз ніякай магчымасці для нармальнага палітычнага дыялогу на ўзроўні лідараў. Так што для гэтага няма умоваў, сказала яна. Скайзгеріта нагадала, што Беларусь з'яўляецца саюзнікам Расіі і падтрымлівае яе ў вайне супраць Украіны. Таму гэта не саюзнік і не партнёр. Дарадца прэзідэнта назвала Беларусь варожай дзяржавай, якая праводзіць гібрыдныя дзеянні супраць Літвы. Яна нагадала аб метэазондах кантрабандыстаў, міграцыйным ціскам, затрыманні грузавікоў. Магчыма, камусьці магло падацца, што ў адносінах паміж Беларусій і Літвой наступіла пэўная разрядка. Сапраўды, пасля просьбы прадстаўніка адміністрацыі ЗША Джо Коула, афіцыйны Мінск пачаў працэдуру вяртання дадому арыштаваных на тэрыторыі Беларусі літоўскіх грузавікоў. Аднак галоўныя прычыны пагаршэння адносінаў нікуды не зніклі. Я нават не кажу пра такія стратэгічныя рэчы, як дыктатуру ў Беларусі і падтрымку афіцыйным Мінскам Расіі ў яе вайне супраць Украіны. Размова пра больш практычныя рэчы. Метэазонды кантрабандыстаў час ад часу працягваюць залітаць у Літву, а мігранты працягваюць штурмаваць мяжу. Паводле дадзеных дзяржаўнай памежнай службы Літвы, толькі за першыя дні траўня літоўскія памежнікі разварочвалі ад некалькіх дзесяткаў да больш як сотні мігрантаў у суткі. У асобныя дні колькасць спробаў перавышала 100 чалавек. Такія вось палітычна адукаваныя мігранты. На фоне паліпшэння беларуска-польскіх адносінаў спробаў парушэння польскай мяжы апошнім часам амаль няма. А спробаў парушэння літоўскай мяжы хапае. На гэтым фоне для літоўскіх уладаў палітычны дыялог без змяненняў з боку Мінску выглядаў бы як сігнал нармалізацыі адносінаў без вырашэння асноўных праблем. А Вільня не хоча ствараць уражанне, што вяртанне да звычайных кантактаў магчымае без спынення рэпрэсій, вызвалення палітвязняў і змянення ў галіне бяспекі, як на мяжы, так і ў цэлым рэгіёне. У выніку пазіцыя Літвы выглядае даволі паслідоўнай. Пакуль Мінск не мяняе паводзіны, у Вільні не бачыць падставаў для паўнавартаснага палітычнага дыялогу.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

І так само наперед у нас новини Беларускай радіорацыі. 98.1 FM, Балатоку, Гародні, 99.2 FM, Берасі, Рбіла, Падрязка, ды так само інтэрнэце rc.com, Крэба Беларусі заявляе, што затрымала агента літоўскіх спецслужбаў. З гэтай інфармацыі наперадзе разбіраемся. Былы вайсковец з Берасця пасля вяртання з Польшы трапіў калонію за так званы тэрарызм. Гэта іншая тэма на нашай хвалі. Наперадзе на пачатку наступнай гадзіны пра гучаць абавязкова ў навінах.

0: Олександр Вальфович дав поради Германії і Польщі, як підняти економіку.
1: Мовляв, лепш би замість танка у гэтыя країни набывали трактори і комбайни, каб вирощувати хліб.
0: По словах секретаря Совета безпеки, про згонку за узброєннями умови життя європейців погаршаються, а економіки руйнуються.
1: Але ці так гэта, запыталіся ў эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Махоўскага.
2: Ну, гэта, канешне, да, яго парада, каб немцы лепей куплялі не танкі, а камбайны і трактары. Ну, беларускія камбайны і трактары, зразумела ж, якія іншыя, да? Ну, гэта наогул, гэта і ўсе парады, якія даюць беларускія вось чыноўнікі, беларуская прапаганда іншым краінам, гэта было б смешна, калі б гэта не было так сумна. Таму што, ну, глядзі, там, ну, я не ведаю, параўноўваць з Германіяй, ну, наогул не выпадае, бо у Германіі ВВП 5 трильйонаў долараў, калі па парытэту пакупальніцкай здольнасці гэта 6,5 трильйонаў, у Беларусі 85 мільярдаў. Гэта, ну, то бок, гэта не ў разы, не ў 10, а ў дзясяткі разоў ніжэйшы. Там інфляцыя ў Германіі ў 3 разы ніжэйшая, чым ў Беларусі. Вось таму Германія – гэта трэцяя эканоміка сусвету. Ну, таму нават, ну, але з Германіяй добра, але давайте, ну, калі яны нават параўноўваюць з суседзямі, там, з Літвой і Польшчай, да, то бок, нават з Польшчы ўжо нельга параўноўваць, бо ў Польшчы, Польшча ўвайшла ў двадцатку, як мы ведаем, краін па памерам эканомікі, там эканоміка 1 трильйон долараў, больш за трильйон, то бок, ну, у 14, здаецца, разоў зараз большая, чым беларуская, але Літва, маленькая Літва, у якой насельніцтва там у 3,5 разы меншая, чым беларуская, та нават там ВУП больш, чым ВУП Беларусі. І вось Беларусь там ганарыцца сваёй сельскай гаспадаркай, але Літва прадае з прадуктаў, экспартуе амаль столькі ж, сколькі экспартуе Беларусь. При тым, што, ну, Літва па памерах у 3,5 разы меншая, чым Беларусь. Таму, канешне, вось гэтыя параўнанні, ну, гэта, ну, рэальна, гэта было б смешна, я не ведаю, на каго яны разлічаны. Яны разлічаны на тое, што на рэальнасць Савецкага Саюзу, калі савецкія людзі нічога не ведалі пра тое, што адбываецца за межамі Савецкага Саюзу. Але нават савецкія людзі ў тыя часы здагадваліся, што там жывецца лепей, чым у Савецкім Саюзе. Навошта яны зараз гэта расказваюць? Ну, я не ведаю, навошта яны гэта расказваюць. Вось. Асабліва вось гэтыя парады, типа, што вы не траціце грошы на танкі, калі гэта дае краіна, якая зарабляе на вайне, ну, гэта просто нават неяк, ну, неяк непрыстойна.
3: Ну, чамусьці яны расійскай арміі не прадаюць камбайны і там
2: і трактары,
3: да, а прадаюць, да, іншае ўсё астатняе. Да. Ну, как бы вот дзіўна. Вальфович, продай ты вот этом самому российским генералам по трактору, и хай яны там паспрабуюць свои вот этой Киев за 3 дня, все остатнее, что там яны там за 2 дні спрабуюць, и поглядзім, может быть, российская экономика тады падымецца на гэтым усё.
0: Пакуль ні Польшча, ні Германія не плануюць набываць трактары і камбайны ў Беларусі. Ды нават і Расія, асноўны пакупнік беларускіх тавараў, робіць гэта ўсё больш неахвотна.
1: Што дапаможа беларускаму экспарту? З эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім размаўляе Зміцер Лукашук.
3: У дадзенай сітуацыі тады атрымліваецца, так што там з экспартам? Яго не аплачваюць, ён не патрэбны, там увогуле што адбываецца? Ну, беларуская прадукцыя, вот, которая там якасная, укусная, очень там ўсё астатняе.
2: Ну, глядзі, ну, з ім рознае адбываецца. З ім адбываецца, ну, па-першае, як бы даводзіцца прадаваць танней, так? І, ну, вось Лукашэнка, калі казаў пра цэментныя гэтыя заводы, да, ён жа там прыгадаў, што беларускі цэмент у Расіі прадаюць на 40% танней, чым яго прадаюць у Беларусі. То бок даводзіцца прадаваць танней. Даводзіцца прадаваць ніжэй за сабе кошты, каб толькі ўтрымацца на гэтым рынку. Там у кожнай кампаніі, канешне, ёсць свае праблемы, чаму. Там, ну, вось нафтавікі нясуць гэтыя страты, таму што праблемы з нафтай, да, ведаеш. Таму што нафта была танная, там не было дзе яе асабліва прадаваць. Вось, што тычыцца, ну, беларускія камбайны, якія Вальфович хацеў бы прадаваць у Германіі, я разумею, чаму ён хацеў іх прадаваць у Германію. Бо ў Расіі-то іх прадаваць не атрымоўваецца, бо Расіі-то яны ўжо не патрэбныя, таму што на расійскім рынке Россельмаш не хапае месца на свае камбайны. Россельмаш вымушаны скарачаць сваю вытворчасць.
3: Што, ізноў кітайцы?
2: Па-першае, китайцы, а па-другое,

0: попыту няма. Попыту няма, таму што расійская сельская гаспадарка фінансава ў вельмі дрэнным стане. Яны таксама это у радок тых, хто просіць гэтыя грошы ў бюджэце. Яны таксама просяць грошы ў бюджэце, але здаецца ўжо вось гэтая расійская сельская гаспадарка, яна ўжо асабліва нават так і не просіць, бо яна нават не спадзяецца, што да яе калі-небудзь дойдзе, ведаеш, час, бо ну слухай, там нафтавікі, там металургі, там вугальная прамысловасць, там ёсць каму даць гэтыя грошы. Вось, яны ў вельмі дрэнным стане, таму яны не купляюць новую тэхніку. Ну, не купляюць у тых аб'ёмах, у якіх яны куплялі раней гэтую новую тэхніку. І адпаведна, ну, вам няма дзе прадаваць, у вас выручка падае. Вось. Так што, ну, вось, і гэта, ну, гэта самае горшае, канешне, наступства вось гэтых расійскіх праблемаў для беларускай эканомікі. Таму што, ну, ведаеш, мільярд другі долараў, ён бы ўсё роўна нікога б не спас. Ну, нават калі Пуцін яго падкінуў.
1: Калі вярнуцца ўсё ж такі да тэмы гэтых ваенных заказаў, на якія працуюць вельмі шмат беларускіх прадпрыемстваў, наколькі гэта ратуе сітуацыю? Ну да, там вот можа быць праблемы там з продажай трактароў, камбайнаў і там я не ведаю, партянак усяго астатняга, а ваенныя заказы ратуюць сітуацыю, выпраўляюць, там дзесьці пусцей, дзесьці густей стала, не?
0: Слухай, ну глядзі, яны ратуюць ад асобныя прадпрыемствы. Ну, вось там гэты ліцкі Легмаш, да, напрыклад, такія снарады вырабляе, да. Ну, яго здаецца, ў мінулым годзе ўсё было добра, бо ён вырабляе снарады, прадае іх і ўсё окей. Ну, але яны, ну, гэта ўсё роўна там так, так, насамрэч сотні беларускіх прадпрыемстваў працуюць на вайну ў Расіі. Але ўсё роўна гэта не тыя аб'ёмы, каб гэта мела макраэканамічнае значэнне, каб гэта мела значэнне для эканомікі. Гэта спосаб, ну, зарабіць так. Калі б не было гэтых ваенных заказаў, ну, было б яшчэ горш. Але гэтыя ваенныя заказы не ратуюць і не могуць ратаваць, таму што, ну, слухай, ваенныя заказы нават расійскую эканоміку не ратуюць ужо. Да, дзе ж там да беларускай, дзе ж там ім беларускую ратаваць?
1: Ну, здавалася б, у гэтай сітуацыі трэба сапраўды рабіць усё магчымае для таго, каб, ну, калі там новых рынкаў асабліва не знойдзеш, ну, вярнуцца на старыя страчаныя за пэўных падзеяў, мягка скажам. Чаму не робіцца гэта?
0: Так вось, міністр Жаржанков сказаў, што мы гатовы ў любой форме.
1: Ну, мне так падаецца, што гэта ў любой сітуацыі, там Рыжынкоў ці там іншы міністр замежных справ выходзяць і кажуць, мы гатовы. Нет. Но не наклоняйте нас, у нас свой шлях, двойные стандарты, потом идут и все остальные.
0: Нет, так я ж не просто кажусь. Ну, бачыш, пачобута яны выпустили, мігранты польскую мяжу не штурмуюць ўжо ну, доўгі час рэальна не штурмуюць. Да? Я так разумею, што наогул, каб не было мігрантаў, Лукашэнка па нейкай прычыне дазволіць сабе не можа. Ну, я не ведаю, чаму. Можа, гэта ўжо не ягоны бізнес нават, а бізнес такіх людзей, якім ён не можа адмовіць. Вось, але, ну, можа...
1: Віктору Лукашэнку.
0: Можа, перанакіруюць. Да, халера яго ведае. Да, слухай, не толькі Віктору Лукашэнку. Слухай, а ты думаеш, ён можа адмовіць сваім генералам зараз? Ну, як бы, якія яго апора?
1: Думаю, что не можешь, думаю, что все, уже теперь, нават не то, что там дядя, с, как там, старший брат с Москвы, а уже и свои вот генералы слухай, там показывают место.
0: А вот ты звернул увагу, коли у нас апошним часом звольняли якого-нибудь высоко поставленного генерала, вот как его звольнили. Я не кажу нават, каб звольнілі са скандалам, а каб хаця б проста звольнілі. У нас вось гэтыя міністры, намеснікі міністраў сілавых ведамстваў, яны ўсе сядзяць на месцы з 20-го года, ніхто там не мяняецца. Ну, іх могуць пераводзіць туды-сюды, але гэта перавод, ну, не з паніжэннем дакладна, да, калі Карпенкова перавялі там, то яго ж не панізілі, яго як бы наадварот павысілі. Таму, ну так, шчыра кажучы, я думаю, што Лукашэнка, ну не тое, каб, ведаеш, генералы там яму казалі, ну так, Саша там рабі вось так, не. А я думаю, што ён як бы сам крыху апасаецца занадта іх, ведаеш, гневаць.
1: Дзякуй вялікі. Андрэй Маховскі, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак» быў у нас у рэгулярным эфіры. Падпісывайцеся на YouTube-канал Андрэя, ну і «Беларусавы рынак». Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
0: Жыве Беларусь.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
3: Далей у праграме «Еўразум». Якая будучыня чакае вялікую здзелку Беларусі і ЗША?
4: Я думаю, што гэтым разам будзе вызваленне вялікай колькасці людзей.
5: Беларусь хоча пастаўляць зуброў у Грузію. Норм ці сумнеўна?
6: Зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Беларускі біятланіст Антон Смольскі назваў рэкамендацыі МАК глытком свежага паветра і выказаў надзею на вяртанне да міжнародных стартаў. Паводле спартсмена, рашэнне МАК аднавіць правы беларускага НАК стала важнай падзеяй для ўсёй каманды. Смольскі адзначыў, што спадзяецца на змену пазіцыі Міжнароднага саюза біятланістаў пасля будучых выбараў кіраўніцтва. Раней кіраўнік гэтай арганізацыі Олі Далін заявіў, што рэкамендацыі МАК не паўплываюць на рашэнне працягваць адхіленне беларусаў ад спаборніцтваў. Смольскі таксама звярнуў увагу, што многія біятланісты з іншых краін афіцыйна прадстаўляюць сілавыя структуры, армію, паліцыю або памежную службу. Нагадаем, МАК раней заявіў, што Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі не мае абмежаванняў і адпавядае алімпійскай хартыі. Міжнародны саюз сучаснага пяцібор'я зняў усе абмежаванні з беларускіх спартсменаў. Ужо з наступнага тыдня беларусы змогуць выступаць на турнірах саюза пад дзяржаўным сцягам з гімнам і ў нацыянальнай форме. Раней беларускія пяцібор'цы ўдзельнічалі ў міжнародных спаборніцтвах у нейтральным статусе. У міжнародным саюзе адзначылі, што рашэнне прынята пасля рэкамендацыі МАК ад 7 траўня зняць астатнія абмежаванні з беларускіх спартсменаў і каманд. Пры гэтым санкцыі супраць расійскіх атлетаў захоўваюцца. Яны працягваюць выступаць у нейтральным статусе. Алімпійскі чэмпіён 1972 года беларус Іван Ядэшка ўнесены ў базу украінскага сайта «Міратворац». Былы баскетбаліст абвінавачваецца ў замаху на суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны і падтрымцы расійскай ваеннай аперацыі. Івану Ядэшку 81 год. Ён выхаванец гродзенскага баскетбола, алімпійскі чэмпіён у складзе зборнай Савецкага Саюзу, чэмпіён свету і двукратны чэмпіён Еўропы. У складзе маскоўскага ЦСКА Ядэшка выйграваў кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў і 8 разоў станавіўся чэмпіёнам Савецкага Саюзу. Таксама працаваў у трэнерскім штабе зборнай Савецкага Саюзу. World Boxing зняла ўсе абмежаванні з беларускіх баксёраў. Пра гэта паведамілі ў арганізацыі пасля рашэння, прынятага на аснове рэкамендацыі МАК ад 7 траўня 2026 года. Выканаўчы савет World Boxing адначасова адмяніў патрабаванні аб выступленні беларусаў у нейтральным статусе. Цяпер спартсмены змогуць удзельнічаць у міжнародных турнірах як прадстаўнікі Беларускай федэрацыі бокса пад нацыянальным сцягам і без дадатковых абмежаванняў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Euroradio.fm.
1: Шоу-биз.
2: Шоу-биз.
3: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У французскіх Каннах стартуе 79-ы Каннскі кінафестываль, адна з галоўных падзей у свеце кіно. Сёлета фестываль праходзіць на фоне вострых дыскусій пра выкарыстанне штучнага інтэлекту ў кінавытворчасці і нечакана слабой прысутнасці буйных галівудскіх студый. У асноўным конкурсе прадстаўлены 22 фільмы, а фаварытамі крытыкі ўжо называюць новыя працы японскага рэжысёра Хіракудзо Карэя і паўднёва-карэйскага аўтара Нахон Джына. Адной з самых яскравых падзей стане паказ дакументальнай стужкі пра Джона Ленана, у якой выкарысталі створаныя штучным інтэлектам выявы легендарнага музыкі. На сёлетнім Каннскім фестывалі адной з галоўных сенсацый стане вяртанне легенд старога Галівуду. Асаблівую ўвагу ўжо прыцягнуў Джон Траволта, які ўпершыню прадставіць у Каннах сваю рэжысёрскую працу – фільм пра «Залаты век авіяцыі». Крытыкі азначаюць, што пасля некалькіх гадоў дамінаванне стрымінгавых сервісаў і супергеройскіх франшыз фестывалю зноў робіць стаўку на вялікіх кінозорак і аўтарскае кіно. На лазурным беразе таксама чакаюць Скарлетт Йоханссон, Кейт Бланшетт, Джуліану Мур. Акрамя таго, на чырвонай дарожцы чакаюць зорак індыйскага кіно, якія сёлета стануць аднымі з галоўных гасцей фестывалю. Беларускі рэжысёр-дакументаліст Максім Швед не змог трапіць на борт самалёта кампаніі «Ранэйр» з польскім праязным дакументам замежніка. Аўтар фільма «Чыстае мастацтва» збіраўся ў Чарнагорыю на паказ сваёй стужкі. Аднак ва ўрослаўскім аэрапорце яму не далі сесці на борт самалёта, піша канал «Свяшчэнай Белавуд». Прычынай стала адсутнасць дзейнага беларускага пашпарта. Максім Швед кажа, што супрацоўнікі аэрапорта не разобраліся з праязным дакументам замежніка і не далі яму вылецець. Я прайшоў онлайн-чэк-ін Ryanair з пазнакай «Удакладніць» дакумент у аэрапорце. Там супрацоўніца аэрапорта адаслала да пасрэднікаў Ryanair, бо ў аэрапорце іх непасрэдных працоўнікаў няма. Яны паслалі мой travel-док і карту пабыту ў міграцыйную службу авіакампаніі, а там палічылі, што мой польскі travel-дакумент не падыходзіць да наведвання краінаў па-за Шэнгенам і адмовілі, не выдаўшы нават афіцыйных папераў пра прычыны адмовы. Падзяліўся падрабязнасцямі кінематаграфіст. Дарэчы, беларусцы не першы раз трапляюць у такія сітуацыі. У 2025 годзе наша суайчынніца дамаглася ад Ryanair кампенсацыі за адмову ў пасадцы з польскім падарожным дакументам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: funny.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Пасля нядаўняга наведвання Грузіі з рабочым візітам намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Юрый Шулейка даручыў Мінпрыроды прапрацаваць пытанне пастаўкі беларускіх зуброў у гэтую краіну, то бок у Грузію, для стварэння новай папуляцыі.
3: Не выключена, што ўрад Беларусі хоча развіваць зубр-дыпламатыю па аналогіі з панда-дыпламатыяй Кітая. Але наколькі такія ідэі рэалістычныя і ці прыжывуцца беларускія зубры на Каўказе?
2: Запыталіся ў біёлага Інэсы Балоцінай, эксперткі альянсу «Зялёная Беларусь».
4: Ввогуле зубры на Кавказе гэта не навіна. Трэба адметіць, што зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя, але іх там таксама знішчылі, як і зубраў у Белавежскай пушчы. Кавказскія зубры кажуць, што яны былі некалькі адрозненныя, ну, больш адрозніваліся ад пушчанскіх зубраў, бо то былі пад від зубров у горах. А гэта накладае нейкі адбітак на біялогію і экалогію жывёлін больш, чым на раўнінах. Ну, то бок яны былі трохі меншыя і, скажам так, больш пухнатыя. Ну, але справа не ў тым, значыцца, зубраў на Кавказе ўзнавілі, у кавказскім запаведніку пачалі іх ўзнаўляць яшчэ ў пачатку 1940-х гадоў. Зараз яны сустракаюцца у кавказскім запаведніку, гэта атрымоўваецца ў раёне Сочы і бліжэй да мяжы Грузіі, але там гэта частка Расія, ну, ад Грузіі, здаецца, это тая частка, што Расія ад Грузіі адарвала. То бок, ну, тэарэтычна, да, яны спакойна могуць жыць на ўсёй тэрыторыі, ну, Кавказа. Ну, не на ўсёй, літаральна, а толькі там, дзе ёсць магчымасці, там, ну, не ўжо так невысока, а там, дзе ёсць для іх кармавая база. Дарэчы, яны на Кавказе перасоўваюцца туды-сюды, сезонныя ў іх міграцыі, калі зімой, так яны спускаюцца ніжэй на там, дзе цеплей, і ёсць ежа. Ну, а летам яны ў вышэй падымаюцца на альпійскія лугі. Дарэчы, з кавказскіх краін зубры ёсць у Азербайджане. Прычым гэты праект у Азербайджане пачаўся ўжо некалькі гадоў запар. Гэты праект Азербайджан робіць з еўрапейскімі краінамі, з еўрапейскімі зоапаркамі, в асноўным з Германіі. З 2019 года прывезлі 46 зуброў і плануюць, што ў Азербайджане будзе каля 100 жывёл. Жывёлы ў Азербайджане жывуць у Шахдагском нацыянальным парку. То бок, яны спакойна могуць жыць і ў Грузіі. Зараз у Грузіі толькі ў зоапаркі ёсць некалькі асобін. Што датычна, ну, цікавасць Беларусі, ну, па-першае, у Беларусі ёсць праблема зброў шмат, да, і заўсёды, ну, яны кажуць пра тое, што трэба пазбаўляцца часткі звяроў, што іх досыць шмат. Ну, сапраўды, канешне, ёсць магчымасць некуды іх адправляць. Ввогуле зубр – гэта такое же жывёла для Беларусі, скажам, як панда для Кітая. То бок, у Кітая ёсць панда-дыпламатія, да, у Беларусі можна рабіць зубра-дыпламатію. Ну, панды у Кітаі, калі вы чулі, то кітайцы ввогуле у прошлым годзе, ці нават раней, карацей, яны атазвалі ўсі свае панды назад у Кітай, то бок яны іх аддавалі толькі ў зоапарк на весь час. Ну, а зубров, канешна, Беларусі аддаёт, ну, назаўсёды. Беларусь зацікавлена, па-першае, каб сваіх зубров некуды адправіць. Ну, гэта можа быць дыпламатычна, калі іх падараваць проста. Дарэчы, падаецца мне, ў Кітаі некалькі жывёл падаравалі. І таксама цікава прадаць зуброў, да? Але вось наколькі ім удасца дамовіцца ўжо з Грузіяй, ці гэта будзе акт дыпламатіі, гэта будзе падарунак, альбо гэта будзе нейкі праект, паводле якога зубры будуць завозіцца ўжо за грошы. Тут ужо у мяне пакуль ніякіх дадзеных няма. Ну, таким чином, значит, на Кавказе, на российской территории Кавказа зубры есть, у Азербайджане зубры есть, их нема у Армении и у Грузии на вольной выпасе. Ну, тобто, коли у Грузии будут зубры, то это, ну, как бы, еще один элемент биоразностайности для цікавості, что вось у их фауна пополняется. Это может быть элемент для туризма, что вось будет не новый объект, куда туристы могут съездить. Хутчэй за все его завезут у нейкую заповедную территорию, и тому это будет такой для туризма додатковый стимул, как люди туда ездили и глядели на тих зубров. Вось, скажем так, тому тут у них есть, ну, такая цікавасць, что Грузия будет другой краиной Кавказа, якая будет мать своих зубров. Конечно, они приживутся, але при умовах, что будет догляд такий, як треба, ці что будут соблюдать те самые правила их утримання, правила реінтрадукції зубров, якія ёсць, тобто тримати їх спочатку в вольерах, після там слідіть за ними, подгадовувати, коли треба, ну, там некий ветеринарний догляд до їх робити. То бок, ну, так натурально, вони у Грузії можуть жити, конечно. Ну, гулі звер престижны, вялікі, такі, ну, у Грузіі колісь яны таксама некалі давно вельмі, ну, жылі, ну, як на Кавказе, да, яны жылі і на тэрыторыі Грузіі, але там таксама былі вынішчаны. Ну, таму, скажам так, у іх біяразнастайнасць папоўніцца, яны вернуць таго зверак, які колісь там знік з тэрыторыі краіны, там зразумела цікавасць Грузіі. А ўжо як яны дамовяцца з Беларусю, ці то гэта будзе дыпламатія, зубрадыпламатія, ці то гэта будзе камерцыйны нейкі для Беларусі праект, але можа быць і тое, то бок некалькі зуброў падараць для дыпламатычных, скажам так, зносінаў, для добрых дыпламатычных зносінаў. Ну, а астатнія могуць і прадаць, калі Грузія знойдзе грошы іх набыць. Ну, альбо гэта некі, скажам так, асоба нейкая, бізнесмен некі можа набыць у Грузіі, можа быць і так.
3: Біёлог Інеса Балоціна расказала, чаму ідэя адправіць беларускіх зуброў у Грузію не такая ўжо і кепская.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Лічба ветэрор улада ў Мінску, праваабронца Сацункевіч у Вене. Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў галасаваць на выбарах у каардынацыйную раду. 8 краінаў развязу выступілі супраць допуску беларусаў з дзяржаўнай сімволікай да міжнародных спаборніцтваў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Ситуация в Беларуси служит экстремальным прикладом того, как технологии, формально призначенные для громадской безопасности, перетвораются в инструменты тотального контроля и подавления громадянской супольности, заявила представница правооборонного центра «Весна» Наталья Сацункевич на сайт-ивенте «Назирание за мирными сходами у регионе ОБСЕ. Наступствы для права человека и стратегии незалежного мониторингу». Поводле слов Сацункевич, сегодня по всей Беларуси установлено каля 60 тысяч камер видеоназирания, а на развитие этой системы выделено до 100 миллионов долларов. Беларускі досвід паказвае, што лічбавая бяспека без дэмакратычнага нагляду непазбежна ператвараецца ў лічбавы тэрор. Наша задача не толькі дакументаваць гэтыя парушэнні, але і патрабаваць стварэння міжнародных механізмаў, якія не дазволяць выкарыстоўваць тэхналогіі для знішчэння правоў чалавека, рэзюмавала Сацункевіч. Мерапрыемства адбылося ў рамках канферэнцыі «Абарона грамадзянскай прасторы» ў лічбавую эпоху, якая праходзіць 11-12 траўня ў Вене. Прагаласаваць на выбарах у каардынацыйную раду 4-е склікання заклікаў беларуса ў сёння аб'яднаны пераходны кабінет. Перамены не адбываюцца самі па сабе, яны патрабуюць сістэмнай падрыхтоўкі і моцных інстытутаў, а выбары ў каардынацыйную раду – адзін з найважнейшых этапаў на гэтым шляху. Заяўляецца ў тэлеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінета. Ваш удзел у выбарах каардынацыйнай рады – стварае неабходную легітымнасць для ўсёй сістэмы нашых дэмакратычных сіл і праактыўных дзеянняў у інтарэсах Беларусі і беларускага грамадства на міжнароднай арэне, падкрэслівае аб'яднаны пераходны кабінет. Адзначаецца, што для аб'яднанага пераходнага кабінета каардынацыйная рада – стратэгічны партнёр і гарант таго, што голас беларусаў будзе ўлічвацца пры прыняцці ключавых палітычных рашэнняў. А выбары ў каардынацыйную раду сёння не стартавалі ў вызначаны час. Старшыня выбарчай камісіі Алена Праходзька адзначыла, што ў момант старту выбараў на платформу была зафіксавана беспрэцэдэнтная нагрузка, якая прывяла да фактычнай недаступнасці сістэмы для выбаршчыкаў.
4: А 21-й гадзіне па сет 22-й па Менску быў старт выбарам, і тое, што мы назіраем, гэта беспрэцэдэнтную атаку, дзідос-атаку на платформу для галасавання. Мы яе тэстуем на ўстойлівасць у тым ліку, але спадзяюся, што хутка павернуся да вас з добрымі навінамі.
3: Паўнавартасны працэс выбараў стартаваў сёння, а поўдні ў сувязі з гэтым выбаркам каардынацыйнай рады прапанаваў падоўжыць перыяд галасавання. На сустрэчы міністраў спорту Еўрапейскага звязу ў Брусэлі сёння прадстаўнікі Польшчы выступілі супраць допуску да спаборніцтваў спартсменаў з Расіі і Беларусі, бо гэта можа перашкодзіць правядзенню міжнародных спартыўных мерапрыемстваў у Еўропе і стварыць праблемы для бяспекі і грамадскага парадку, паведамляе польскае радыё. У прыватнасці, польскі бок заявіў, што на міжнародных турнірах няма месца нацыянальным сімвалам краіны агрэсараў. Адзначаецца, што Варшаву падтрымалі Эстонія, Літва, Латвія, а таксама Фінляндія, Францыя, Румынія і Швецыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў, магчымы невялікі ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 12 да 14 градусаў са знакам плюс, чакаецца пахмурнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы, атмасферны ціск будзе расці.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 12 мая. Аўторак, шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою всім жадаю беларуская радыорэцыя і я, Кіро Малаховскі, у студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. І асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном да нас далучаецца. Заставайцеся з намі. Гурт «Палац» ўжо гучыць у эфіры вечаровым, а далей чакаюць нас воплі Віда Плясова, Наві Бэнд, Крыс Ры, Крама, Барі Уайт ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь Машары». Крышачку пазней, 20:30 паводле беларускага часу, нас чакае фелітон «Нівы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Федерация охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: У гэтую сераду, 13 травеня, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін маюць сустрэцца ў Пекіне. Адбудзецца адкрытая цырымонія, а перамовы запланаваны ў чацвер. Візіт Трампа закончыцца ў пятніцу, 15 травеня. Паездка амерыканскага прэзідэнта ў Кітай была запланавана яшчэ ў канцы сакавіка, але яе амерыканскі прэзідэнт адклаў менавіта з-за вайны ў Іране. Памяркуйма пра магчымы тэмы гэтай сустрэчы, Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Сустрэчы лідараў найбуйных краінаў свету мусяць завершыцца межамі іх жаданняў, якія саступкі прымальныя і які свет бачыцца гэтымі краінамі ў найбліжэйшы час. Адкідаючы негатыўныя моманты ў кожнай з краінаў, мусім прызнаць, што гэтыя дзве краіны могуць багата што змяніць у свеце ці

0: скорректаваць прынамсі, калі ісці мірным шляхам, а перамовы акурат на гэта і разлічаны. Пляны, відавочна, перапісваюцца на каленцы, бо за месяц да сустрэчы Трамп планаваў перамагчы Іран, атрымаць вынік і прыехаць у Кітай як пераможца Ірану і Венесуэлы. Як лідар наймацнейшага войска, і, канешне, Кітай мусіў быў слухацца і пагаджацца. Але іранская авантура ні да чога не прывяла, калі казаць пра вынікі на гэты час. Перамовы зайшлі ў тупік, і ён едзе туды, не маючы багажу пераможцы, везучы праблему нафты і Ірана, якая нікуды не зышла. Чым цяпер можа Трамп націснуць на Кітай? Калі нафтавыя запасы за апошні месяц у Паднябеснай толькі выраслі, транзіт паспяхова ідзе па мацерыку і па моры. Гандлёвыя тарыфы не спрацоўваюць, бо атрымаць ім баглючы адказ. У выпадку з Кітаем, то той абмежаваў пастаўку крытычных для ЗША рэсурсаў. Бо альтэрнатывы кітайскім матэрыялам няма. Можа палогаць моцы войска, але пасля таго, як ЗША загразлі ў Іране, не асабліва палохаць тым, што краіны Еўропы і блізкі ўсход абмяжуюць супрацу з Кітаем. Але ж Трамп сапсаваў стасункі з усімі, перш з большасцю еўрапейскіх краінаў, сваімі калегамі і сябрамі. Таму, кажучы мовай Дональда Трампа, у яго кепскія карты для Сі Цзіньпіна. А Кітай зараз мае для сустрэчы выдатную пазіцыю, проста чакаючы і не робячы гучных заяваў. Існуюць прэтэнзіі, якія Трамп акрэсліў яшчэ загадзя. Напрыклад, Вашынгтон абвінавачвае Кітай у фінансаванні Ірану, а насамрэч Кітай разлічваецца за маштабную пастаўку нафты. Кітай гэта не хаваў ніколі і ўважае, што гандаль ніяк не можа быць звязаны з палітычнымі рэжымамі і не звяртае ўвагі, існуюць там правы людзей, грамадзянаў ці не. Кітай супрацуе з кожным палітычным рэжымам, нават самым людаецкім, але той, які можа прынесці эканамічную выгаду. Міністр фінансаў Скот Бесет, адзін з інтэлектуалаў адміністрацыі Трампа, заяўляе, што Іран дзяржаўны фундатар тэрарызму. Кітай набывае 90% іх энергіі і такім чынам фінансуе найбуйнейшага дзяржаўнага фундатара тэрарызму. Ну і што? Справа ў тым, што Кітай адмаўляецца прызнаваць амерыканскія аднабаковыя санкцыі. І санкцыі Амерыкі супраць Ірана Кітай ніяк не кранаюць. Апрача Ірану, ЗША можа закрануць пытанне падтрымкі Кітаем Расіі на перамовах. Гандлёвыя стасункі, рэдказямельныя металы, вось яшчэ пара-тройка пытанняў, якія ў нас навідавоку. Па Тайваню гаворка, здаецца, заціхла. На гэтым часовым этапе. Апрача Дональда Трампа ў Пекін лятуць бізнэсоўцы, топ-менеджары Боінга, колькіх аграпрамысловых кампаніяў, імаверна, у Белым доме спадзяюцца, што ў бізнэсе атрымаецца больш паспяхова дамовіцца з кітайцамі, як у палітыкаў. І, імаверна, гэта хоць неяк зрушыць з месца, сябе на карысць. Але ж у бізнэсе можа быць толькі інтарэс узаемны. Па вайсковай кампаненце. Неудачы з Іранам выводзяць амерыканскі вайскова-прамысловы комплекс з яго слабымі месцамі. У вайне з Іранам ЗША паказваюць слабасць. І не варта тут згадваць тысячы літакоў ці караблёў з асабовым складам на іх бортах, якія гатовы вынесці ўсё да пусткі. Так, няма мовы, ЗША моцная краіна і мацнейшая за Іран. Але пры ўсіх пагрозах і абяцаннях Трампа выніку тут няма. Зрэшты, як і ў Маскве, якая раскашуе таксама на такія самыя пагрозы стасоўна Украіны ці еўразвязу. Але трымаюцца Кітаю вельмі важна назіраць у рэальным часе за тым, як Амерыка трапіла ў армудскую пастку. Нават кітайскія вайсковыя аналітыкі заўважаюць, што ў ЗША адбыліся змены ў стратэгіі. Стрымліванне Кітая для ЗША больш не з'яўляецца галоўнай мэтай. Трамп вымушаны кідаць усе сілы на блізкі ўсход. Таму, каб правесці грандыёзную здзелку з Кітаем, трэба мець сілу, каб яе падтрымаць. блеф у такой гульні, як геополітика, недаравальная роскоша. Пентагон сапраўды у некаторых баях паказвае добрыя вынікі, але не здавальняючы агульная стратэгія. І таму Кітай пакуль назірае і хоча разабрацца, гэта віна дзеючай адміністрацыі, менавіта Трампа ці Гексета, ці гэта ўвогуле крызіс амерыканскага спосабу вядзення вайны. Таму Кітайская Народная Рэспубліка вельмі рупліва вывучае вопыт вядзення вайны Расіі супроць Украіны. Так што нават калі мае намер Трамп і ціснуць на Кітай, узнікае пытанне, чым? Так, канешне, Кітай мае сваіх тараканаў, сваіх праблемаў. Кітайскае войска не мае баявога вопыту з 1979 году, вышэйшае афіцэрства адчула моцную чыстку, З 2022 году пазбаўлена пасаду больш як 100 афіцэраў вышэйшага складу. Іншымі словамі, перамовы ўсё ж маюць быць няпростымі. І калі казаць пра Амерыку, то вінаваціць Трамп мусіць толькі сам сябе. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй. Радыё РАЦ.

0: Рація. Ми разом.
1: Рація з Нівой. От А до Я. Фільєтон, погляд да аналіз.
2: Несенсованное счастье. Вітаю шановних слухачов. Пошанцавала мені у минулые выходные сповніць і реалізаваць невялікае, але давнее жаданне наведаць Сандомір, стародавні польский город на паўднёвым усходзе краіны з багатай гісторыяй і архітэктурай. Адразу скажу, што павятовае месца ў свентакшыцкім ваяводстве не толькі спраўдзіла спадзяванні нашай сяброўскай кампаніі, але і пераўзышло чаканні. Не менш цікавай была і сама дарога, а менавіта тое, што можна было назіраць паабапал шашы. Добираться до Сандомира техниками ці автобусами зусім незручно, тому вырушили мы с Варшавы у подорожжа автомобилем. Весновые зеленые палетки, расквітнелые древы, оригинальные придорожные корчмы, для яких было шмат урочисто опранутых людей, что святковали якраз першую комунию, радовали в око своей жыццесцвярджальностью. Але за працей, побытовой метусней, злосливостью и зайздростью іншим, люди в своей большине пераважно не зауважают своего, може, маленького, але такого каштовного простого счастья. Дыхать свежим поветром, быть на воле, мець свободу перемещения помеж розными краинами, любоваться природными и культурными здобытками, гэткое несенсованное реальное досягнение и радость быцця. Маешь крыху грошей, сядай у самолете автомобиль и ляти в незведанные дали. Проблемы со сродками не беда, узлась на ровер, бяры киёчек у руки и доследуй ближайшие новоколли, где завсёды знойдется нечто отметное, неповторное, ти просто вабное. Особливо, коли светит солнце, на дворы уже тепло, а день все прибывает. Правда, треба мець яшчэ хоць мінімум здароўя, але людская природа такая, што чалавек, які мае здаровыя рукі і ногі, добра бачыць і чуе, мае кавалак хлеба і да хлеба, не ўсведамляе радасці свайго існавання на гэтай зямлі. Чалавек часта раздражнёны і нервова разбалансаваны. Аднаму мала грошай і багацця, іншаму славы і прызнання яго таленавітасці, трэцяму не стае паразумення сваякамі і блізкімі, нават калі оно есть. Назираючи гэтыя дні за звычайным жыццём насельнікаў польскіх гарадоў і мястэчак, заміловаючыся прыдарожнымі навакольнымі чароўнымі рапсавымі палямі і маладымі дрэўцамі новастворных садоў, думалася мне цэлы час пра Беларусь і Украіну, дзе дамінуе сапраўдная грамадская бяда, дзе вельмі цяжка знайсці падставы для аптымізму. Насельнікі Польшы не ўсведамляюць свайго залатога веку. У краіне ніхто не галадае, паліцы крамаў супермаркетаў перапоўненыя прадуктамі і разнастайнымі стракатымі фірмовымі таварамі. Візаў для выезду ў пераважную бальшыню краінаў свету не трэба. Бомбы на дахі жылых дамоў іх зараз ва Украіне не падаюць. У твой дом не ўрываюцца бандыты ў пагонах, а ў турмах-катавальнях няма тысячаў палітычных вязняў, як у Беларусі. Конечно, у Польши есть свои проблемы. Громадянский политический раскол, рост бюрократии, який отбывается на всем европейском континенте, рост ценов, провокации и погрозы с усходу. Але найважнейшее, что все это отбывается под мирным небом. Господарка досить развитая, працуют политические институции, влада от верховной до мясцовой, мая заменяльный характер, ты маешь право и можешь добиваться справедливости в суде, выявлять свои погляды ў прэсе і на пікетах ці мітынгах. Усё гэта можна хутка і нават незваротна страціць, што паказваюць працэсы ў такіх развітых дзяржавах кшталту Вялікабрытаніі ці Францыі, якія прайшлі пік сваёй дэмакратыі. Праблема дэмакратычнага грамадства якраз у тым, што бальшыня яго прадстаўнікоў у перыяд уздыму не сэнсоўвае свайго шчасця, а потым атрымліваецца, што пакуль маем, не дбаем, а страціўшы плачам. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
3: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Беларускае радыё рацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2. Праграма з архіва Беларускага радыё рацыя.
1: Радыё рацыя запрашае на рэпартаж.

0: Фестываль спрыяе перш за ўсё папулярызацыі гэтай музыцы. Нічога дурнога гэта не нясе. Гэта перш за ўсё звяртанне да Бога. Якой бы канфесіі чалавек или якога бы веравызнання ён не быў, ён перш за ўсё пачынае задумвацца, дзеля чаго я жыву, што я пазастаўлю пасля сабе. Як, напрыклад, спяваецца на словы псалмапеўца Давіда у вядомым творы Александра Архангельскага «Памышляю дзень страшны». Кульмінацыйным момантам там з'яўляюцца словы «Како отвещаю бессмертному царю или коим дерзновением воззрю на судию». Менавіта вось у гэтых словах асноўны сэнс. Як і што я буду казаць, калі трэба будзе адказваць за сваё зямное жыццё. І можа, як я заўсёды кажу ў гародні, калі адзін чалавек выйдзе пасля фестывалю і задумаецца над сваім жыццём, задумаецца, дзеля чаго я жыву, што мне трэба змяніць у маім жыцці. Можа, гэта і будзе галоўнай мэтай гэтага фестывалю.
1: Я все барза переживаю і хочу, каб все былі задоволені, каб все подобалося всім. Я знаю, що так ніколи не може бути, бо не можна всім, напевно, догодити, але хіба найбарді то є, каб наша робота, та я через цілий рік була добре одобрана через людей, які тут приходять, каб вони чули ще тут добре, каб чули ще як вдому, каб то не був такий великий фестивал музики церковної, писаний тими великими літерами, але каб то було так taka rodzinna, domowa atmosfera, kop każdy tutaj dobrze czuł się, kop każdy mógł przyjść, posłuchać tych chórów, zobaczyć inne kultury, coś poznać, ale przede wszystkim jakby złączyć się z wykonawstwem tej muzyki w takiej jednej modlitwie do Boga.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 15 красавіка 1973 года. Закончылася чарговае культурнае мерапрыемства БГКТ, агляд самадзейных драматычных калектываў. Цэнтральны агляд адбыўся 25 сакавіка на сцэне ў памяшканні галоўнага праўлення ў Беластоку. Цяжка правесці ацэнку беларускага аматарскага тэатральнага руху так, як не давялося мне пабачыць прынамсі большасці калектываў, выступаючых на павятовых сцэнах. Аднак сам факт, што ў сёлетнім аглядзе прыняло ўдзел аж 15 аматарскіх калектываў, сведчыць сам за сябе. Для параўнання трэба дадаць, што ў мінулым годзе да агляду прыступіла ўсяго 7 драмгурткаў. Гаворачы аб абыякавасці павятовых аддзелаў БГКТ да справы тэатральнага руху, сёлетні цэнтральны агляд цешыць. Цешыць не толькі тое, што выступіла аж 6 калектываў, але і тое, што паказалі яны разнастайныя формы тэатральнай дзейнасці, п'есы, інсцэнізацію і тэатр паэзіі. Найбольшы эмацыянальны і драматургічны эфект выклікаў тэатральны калектыў з Паўлаў, які выступаў з пастаноўкай сачанкі «Ноч няволі». Зрэшты, паўлаўскі калектыў вядомы ўжо 17 год, а акцёры-аматары дасканала выконвалі свае ролі. На маю думку, вельмі добра зайграў ролю Цярэшкі Лявон Бандарук у пастаноўцы «Трыбунал Макаёнка», якую паставіў драмгурток з Вілянова сямяціцкага павету. Адважуся нават сказаць, што Бандарук месцам быў ні ў чым не горшы ад прафесіянальнага акцёра. Гарадок на гэты год быў наватарскі, прадстаўляючы тэатр паэзіі. Гэта форма тэатральнай дзейнасці ў беларускім аматарскім руху мала знаная. У тыя дні глебкі ў выкананні

0: Serdeczne tajny. Żywu ja na wiosce. Razem z baćkami pracuję na gospodarce. Mnie 24 gady. Большасць моих сябровак уже вышла замуж, и я так само могла б уже выйти. С Ольком, хлопцем с нашей вёски, ходила я 2 года. И он хотел, каб я вышла замуж за его, але я ўсё ніяк не спешалася. Гэта прыстойны, чарнявы хлапец і да таго вельмі добры. Сярод хлопцаў вызначаецца ветлівасцю і культурнымі паводзінамі. Сяброўкі зайздросцілі мне. Кожная з іх ахвотна з ім хадзіла б, але ён не звяртаў на іх увагі. Гаварыў, што толькі я яму падабаюся і толькі мяне так шчыра кахае. Я таксама яго кахаю. Быў ён вельмі добры і я была надта ўпэўненая, што магу патрабаваць ад яго чаго толькі захачу, а ён усе мае жаданні споўніць. І так было. Не раз я гневалася на яго зусім беспадстаўна, а ён мяне перапрашаў, хоць і быў вінаватым. Карыстаючыся тым, я становілася ўсё больш капрызнай і, правду кажучы, сама ўжо не ведала, чаго патрабаваць ад яго. І вось Олег перастаў мяне наведваць. Цяпер, калі ён мяне пакінуў, я зразумела сваю памылку. Зразумела, што крыўдзіла я яго за дабрату. Пачаў да мяне заляцацца іншы хлопец. Правяла я з ім некалькі вечароў, але бачу, што не цікавіць ён мяне. Гэта ўжо не такі мілы і сімпатычны хлопец. Не маю ахвоты з ім спатыкацца. Хацела б, каб вярнуўся да мяне Олег. Ён не мае іншай дзяўчыны і, думаю, таксама перажывае наша расстанне. Парай сэрца і ка што зрабіць, каб вярнуць мне яго і ці гэта ўвогуле магчыма. Гражына з Гайнаўшчыны. Адказ сэрцайка. Гражына, мела ты добра хлопца, але не ўмела яго шанаваць. Скончылася цярплівасць, Олька. Як кажуць, носіць збанок ваду да тае пары, пакуль вуха не абарвецца. Твае капрызы мерку перабралі. Страчаны вярнуць ужо не так лёгка, але, думаю, справа не безнадзейная. Шукай аказі, каб спаткацца з Олькам. Жывеце ў адной вёсцы, дык не так ужо і цяжка. Старайся паказаць сябе перад Олькам як найлепш. Будь мілай і скромнай, а можа ўсё ўладзіцца. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Радыё.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Рація у подорожжах. Запрошаємо навідати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.
2: Городам-побратимцам для белорусского города Прая, который будем говорить у передачи, у Польши есть город Конин. Это Великопольское воеводство. Ну, еще города у Молдови, России и Украине. А у свою чергу, городам-побратимцам для Польська города у нашей передачи, про які будем говорити, ось у Білорусі, що Волковиск. А наша передача називається «Рація у подорожжах», у якої вітають вас Юрка Рашчинський
3: і Ольга Сямашка.
2: Менавіта гаради, про які будем говорити, гета у Білорусі речиця, а у Польщі Щельці. Гетія гаради об'єднала агульная тема наших апошніх передач герб погоня, бо у гербі речиці ёсь погоня, і у гербі Щельців так само ёсь погоня. До речі, на щагу речиці так само ёсь погоня, герб і щаг гета погоня. Речиця гета, ну, скажем так, усходня чи повньова-всходня Білорусь, гета тие райони, скажем, Гомельщини, далека-далека. Город доволі великий, розположений над речкою, якою речкою. Над Дніпром, ну, то середнє течення Дніпра, але вже широкий Дніпр, вельми широкий. А ще це над такими речками, як Геленка, наприклад, розположена мала речка. Гради більш-менш такої самої величині, бо 65 тисяч жихаров. У речиці 75, може 78, у Щельцях. Так що тут, якби у нашій передачі, гета об'єднала і тоє, що погоня у гербі гетих городов, ну і тоє, що більш-менш узнікли у тим же самим часі, хоча, ну, Щельці, можна сказати, що узнікли кришку пазній, чимсь чи речиця. Але давайте почнемо від речиці. Що там цікавого, Оля, знайдем? Апрача карабельні, апрача рачного порту, ну, апрача промисловості типової для такої містечка, такого як речиця, значить хімічна, дерева працовча, чи яка є споживецька промисловості.
3: Юрій, коли я була у речиці, то мені уразили в першу чергу шиковні автомобілі заміжних марок, які туляться для старих покошених хатінок. Відомо, що речиця город нафтовиків, а тому їздять там майбахи, кадилаки, тесли, гоночні моделі, як у бойовиках з погонями. Але я б сказала, що речиця город ліхачов. Більшість незвичайних, рідких машин на авторинку Білорусі, усі вони з речиці і усі зі своєю історією. Потопілася, тройче біти передній бампер з рухавиком, повна заміна салону і шкла у дверях, перебити номер кузова. Хроніка ДАІ таких автомобілів у Білорусі так само не відстає. Самые недоречные обгоны, наезды, перевороты машин – усе з Речицы и Речицкого району. И навод, коли у Менску едзе ліхач, частяком его на машине номер Гомельского региону. Одразу вспоминается Речица и становится зрозумелым, чому ягоным гербом з'являється погоня. С таким гербом тяжко ехать на хуткасті ніже за 120 км в годину. Сам же герб погоня був нададзены Речицы еще у 16-м стагодзе великим князем Жегемонтом II Августом. Погоню використовує и мясцовый футбольный клуб «Речица 2014». Особливо приємно, що під знаком погоні ходять військовці особної бази інженерних боєприпасів Міністерства оборони Білорусі, що базується акурат у Речиці.
2: Добре, а ми тепер зазирнем у Щельці. Чим характерний гетий город? Може, розкажу, де він знаходиться. Від Варшави Ніцелія 70 кілометрів, може навіть 60. Від Білостока 160. Від Любліна так само десь стільки. Гета город на поміжжі воєводства, чи, скажімо, тепер гета Мазовецьке воєводство, раней було гета воєводство Щедлецьке, ще раней Любельське, Люблінське воєводство, так назовем. А ще раней було у царские часы это было Подляское воеводство, потом, коли ликвидовали Подляское воеводство, бо уже там наступала русификация, то зробили Подляскую губернию менавіта, а потом было Щедлецкое воеводство, ну и потом, а зрештою, они были Щедлецким воеводством цалком недавно, бо 20 год тому еще было Щедлецкое воеводство, тогда, коли у Польщі было 49 воеводств, теперь 16. Ну что ж, город узник у 1448 годе, а 99 годов пазней отримал городские правы. А погоню у герб Щельцев унесли кто? Чартарийский, род чартарийских магнатских, який прибыл на территорию Речи Посполитой из русского Великого князства Литовского. Так, як и пулавы, про якие мы расповедали передачу раней, так само и у Щельцы майомощью стали яны чартарийских и унесли яны герб погоню. Але давайте, Оля, скажем про, може, речицу, які там є помніки культури, які варто наведаць і як там дабрацца, а потым вернемся да сельцаў.
3: Юрый, да Рэчыцы з Менску можна даехаць на аўтамабілі ці маршрутным таксі за 3,5 гадзіны, ці на цягніку за 6 гадзін, а можна на рэйсавым аўтобусе за 8 гадзін, павольна смакуючы дарогу. Па прыездзе першай справай трэба прайсціся па гістарычным цэнтры Рэчыцы, наведаць краязнаўчы музей, помнік этнографу Мітрафану Доўнару-Запольскаму, які акурат паходзіць з Рэчыцы, і адпачыць у гарадскім парку над Дняпром, ды ўспомніць дамініканскі манастыр, які раней стаяў на гэтым месцы. Варта абысці і драўляныя дамкі Рэчыцы, ды паспець ацаніць гістарычныя ліштвы на вокнах, пакуль тыя хаціны не знеслі. Пасля можна наведаць старое гарадзішча, з якога Рэчыца і з'явілася, а потым аддаць даніну пашаны храмам горада. Гэта Успенскі сабор 19 стагоддзя, побач касцёл на Святейшай Тройцы, ад 1903 года і больш сучасныя Свята-Пакроўская царква і капліца Святой Фрасіні Полацкай. Асобнай увагі вартыя габрэйскія могілкі Рэчыцы, нешматлікія з тых, якія працягваюць дзейнічаць у Беларусі. І нельга забывацца на нефармальныя гурты Рэчыцы. З часоў майго дзяцінства славіцца горад як кузня цяжкой музыкі. І калі самы вядомы метал-гурт Годстаур, гэта Гомель, то найстарэйшы з дзеючых беларускіх дэз-метал-гуртоў гэта Рэчыцкая Эвтаназія. Некалькі гадоў назад яны здымалі свой кліп на Рэчыцкай гарадской сметніцы, якая нагадвае марсіянскі пейзаж. На руінах былой вайсковай часткі ды на мясцовай аўтаразборцы. У гэтыя месцы таксама варта завітаць, каб паглядзець на рэшткі былой велічы горада, які зараз выжывае фактычна за кошт нафты.
2: Ага, як мы ўжо там успомнілі пра гэтых чартарыскіх, яны ўсё ж такі былі такімі асветнікамі. Гэта пералом 18 і пачатак 19 стагоддзя, калі там у Пулавах была таксама адна жанчына, якая была такой постаццю вядучай у гэтай асветна-адукацыйнай справе культурніцкай Пулаву. Таксама і тутай была жанчына з роду чартарыскіх. Гэта Александра Агінская. Яна акурат і арганізавала тэатр, ці выступы тэатру там у той час. У канцы, ну, менавіта 18 стагоддзя, і на спектаклі прыязджаў хто? Апошні кароль Польшчы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Зрэшты, постаць таксама звязана з Беларусю, з Гароднай, а пазней з Воўчынам, гэта на Берасцейшчыне. Ну, гэта ўжо іншая гісторія. Але Сец і Падлаша. У пачатку 19 стагоддзя, менавіта, так як ўжо я сказаў, было гэтае падласкае ваяводства там, у тых Сецах, так што яны з Падлашам былі звязаныя гістарычна, бо гэта гістарычнае падласкае ваяводства. Дарэчы, у Сецах ёсць рэлігійнае каталіцкае радыёвяшчанне, і яно называецца не інакш, толькі каталіцкае радыё Падлаша. Яно сваім абсягам абымае і паўднёвае Падлаша, там дзе Сецы і, скажам, Белая Падласка, але і таксама паўночнае, там дзе Бельск Падласкі, і ёсць Вескі таксама з паўночнага Падлаша, бо ж Драгічынская дыяцэзія каталіцкая, гэта таксама і тое паўночнае Падлаша, між іншым Гайнаўка, Бельск, Шамячычын, так што тут яны абымаюць. Але, скажам, у Сецах ёсць дзве вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адзін гэта універсітэт прыродазнаўча-гуманітарны, а другі гэта зусім вышэйшая школа Колегіум Мазовія. О так называецца гэтая школа. Гэта ўласныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, але ёсць замясцовы факультэт, аддзел адміністрацыі універсітэта з Беластока, менавіта ў Сецах змяшчаецца. Так што зноў якіясь там сувязі з Падлашчам ёсць. Зрэшты, 15 гадоў таму, калі гэтая была адміністрацыйная рэформа ў Польшчы, калі было гэтых 49 ваяводства, было Сядлецкае ваяводства, было і Падласкае ваяводства, але гэта не нашае Падлашча, толькі паўднёвае, а зрабілі 16. Тады ўлады Сецаў тадышніх ліквідаваных, не адміністрацыйных ваяводскіх уладаў, званілі неяк так, дабіваліся да нашых падласкіх самаўрадаўцаў з Бельска, з Гайнаўкі, Шамячыч, Бельска Падласка, каб стварыць сваё Падласкае нанава ваяводства без Беластока, каб вы ўжо не былі, ваша сталіца не была ў Беластоку, неяк не дагаварыліся, але і так стварылі 16 ваяводстваў, з чаго Падласкага таксама стварылі, але ў гэтым падласкім ваяводстве толькі частка зямель з Падлаша, бо паўднёвая Падлаша ёсць у Люблінскім ваяводстве, а тыя ж Седліцы ёсць у ваяводстве Мазавецкім, да таго яшчэ частка Падлаша ў Літве, гэта невялічкая частка, і частка Падлаша знаходзіцца ў цяперашняй Беларусі. Гэта Пружанщына і Валкавыская зямля, гэта таксама нейкая там Руч была з Падлашчам звязана. Там буй горач пабрачімец, ну, Валкавыскі і Сецы, ну, і Пагоня. О, спартыўны клуб у Сецах таксама называецца Пагоня Сецы. Так што ёсць з гэтай Пагоняй і у Щельцах шмат супольнага праз чартарыскіх. Ну і тое, што, скажам, гэтыя сувязі ўсё ж такі ёсць з гэтым усходам. Падлашча характэрная тым, што там рэлігійнасць даволі вялікая, асабліва каталіцкая. Праўда, там у Щельцах знаходзіцца каля 10 розных кляштараў і ордэнаў рэлігійных, каталіцкіх. Але ёсць і іншыя веравызнанні, ёсць і пратэстантаў, бадай 6 розных адгалінаванняў, адвентысты 7-га дня, чи 50-нікі, чи баптысты, хрысціяне. Ёсць і праваслаўная царква Святой Тройцы, дарэчы, яна на паштоўках нават выступае, ну, каталіцкіх гэта намнога-нога больш, але ёсць старакатолікі, ёсць старакаталіцкі касцёл Марія Вітаў. Гэта, так бы мовіць, у скарачэнні католікі, якія не прызнаюць старшынства папы рымскага. Яшчэ ёсць, вядома, Сведкі Єгови, так што рэлігійнасць не толькі рыма-каталіцкая, хаця яна дамінуючая ў 95% у Щельцах, напэўна. Но, можа, толькі пра гарады, у гербі якіх ёсць пагоня была сёння. І Рэчыца, і Щельцы гэта горад і ў Польшчы, і ў Беларусі. А гаварылі мы і пра іншыя гарады ў нашых ранейшых перадачах, так што з пагоняй у гербе пакуль што завершаем. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
3: і Вольга Сямашка.
2: До встречи у черговых передачах уже на крыху іншія темы.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
4: Радио Рация. Информация, музыка, культура.

0: душе. Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радіорація прапануе.
3: Радіорація. Слухай нас у інтэрнэце. Racja.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны каляндар сёння 12 траўня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Ян Дзюры, брытанскі музыка, які стаў адной з самых яркіх постацяў брытанскай сцэны новай хвалі, стварыўшы унікальны стыль, у якім злучыліся элементы мюзік-хола, панк-рока і дыска. Дзюры ў дзяцінстве перахварыў поліэміелітам і на ўсё жыццё застаўся інвалідам, але гэта не перашкодзіла яму стварыць надзвычай дынамічны сцэнічны імідж. Цягам многіх гадоў Дзюры захоўваў велізарную папулярнасць, застаючыся адным з самых любімых у Брытаніі культовых рок-героев.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Владзімір Халстінін, 12 траўня 58-га нарадзіўся Эрык Сінгер, амерыканскі бубнач, які за больш чым два дзесяцігоддзя прыняў удзел у запісе звыш 50 альбомаў. Эрык Сінгер граў і запісваўся з Літай Форд, Дорай Пеш, Элісам Куперам, гуртамі Блэк Сабат, The Cult, Авантазія ды іншы.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 12 траўня 1961-го нарадзіўся Біллі Дафі, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст ды адзін з заснавальнікаў гурта The Cult. Гэтая каманда была ўтвораная ў 81-м годзе і цягам многіх гадоў мяняла склады, але пастаяннымі ўдзельнікамі заўсёды былі вакаліст Ян Эстбері і гітарыст Біллі Дафі. У пачатку свайго існавання The Cult выступілі ў ролі адных з заснавальнікаў пост-панку ў Англіі. Стыль іх музыкі асацыяваўся ў прэсе з готык-рокам, знаходзячыся пад уплывам містыцызму і псіхадэлічнага року.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў гэтага дня, але развітвацца будзем днём народзінаў. Цікава, што ўсё, пра што зараз пачуеце, адбывалася ў 1967 годзе. Вышел альбом «Are You Experienced» гурта «The Jimi Hendrix Experience». Beatles записали песню «All Together Now», якая увайшла в альбом «Yellow Submarine», и гэтая композиция вельми популярная сярод ангельских дзяцей. Pink Floyd упершыню выступили с квадрафонічным гуком на концерте у холя королевы Елизабеты, и все гэта было 12 траўня 1967-га. До того ж, акурат у гэты день народился Пол Дамур, американский бас-гитарист, удельник гурта «Tool» с 90-го до 90-го. 95-го года. Менавіта з ягоным удзелам быў запісаны дэбютны альбом «Undertow», дарэчы, тройчы платінавы ў США. Песні з яго мы і развітваемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Кіеў можа прапанаваць Маскве ўзаемнае спыненне атак на аэрапорты. Міжпарламенцкае супрацоўніцтва Верхоўнай Рады Украіны і Каардынацыйнай Рады Беларусі. У Брусэлі каля амбасады Беларусі пройдзе пікет супраць тэрору на бацькаўшчыне. З навінамі Валя Лаеўская. Міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга заявіў аб гатоўнасці Кіева прапанаваць Маскве ўзаемнае спыненне ўдараў па аэрапортах у якасці магчымага першага кроку да аднаўлення паўнавартасных мірных перамоваў. Аб гэтым Сібіга сказаў выданню «Політыко» у кулюарах сустрэчы міністраў замежных справ краіны ў развязу ў Брусэлі. Сібіга лічыць, што ў расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна можа ўзнікнуць жаданне далучыцца да падобнай дамовы, бо буйныя расійскія авіявузлы, у прыватнасці аэрапорты Шараметьева ў Маскве і Пулкава ў Пецярбургу, становяцца ўсё больш уразлівымі для ўдараў украінскай далёкабойнай зброі. Украінскі міністр прапанаваў еўрапейскім палітыкам узяць на сябе ролю пасярэднікаў у гэтай ініцыятыве. Міжпарламенцкае супрацоўніцтва Верхоўнай Рады Украіны і Каардынацыйнай Рады Беларусі на даны момант наўрад ці магчыма, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павал Радзь.
3: Мабуть, та частина депутатів, яка слідкує за питаннями Білорусі, яка так чи інакше перебуває в контакті з білоруськими демократичними політиками, активістами, вона про це знає. Але, знову ж таки, це досить невелика частина українських депутатів. І варто розуміти, що, на жаль, в сьогоднішніх умовах питання Білорусі, попри свою важливість, все ж таки не є номер один на порядку денному українських чиновників.
2: Аднак, констатуе Павел Радзь, пакуль мала хто з украінскіх палітыкаў зацікаўлены ў прасоўванні пытання шчыльнай супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. У Брусэлі каля амбасады Рэспублікі Беларусі ў сераду 13 траўня будзе ладзіцца пікет супраць хвалі тэрору, які апошнім часам ладзяць сілавікі ў дачыненні да сваякоў і блізкіх актывістаў беларускай эміграцыі. Таксама арганізатар пікета Змітер Піменаў заклікае далучыцца да акцыі і ладзіць такія пікеты па ўсіх беларускіх дыяспарах свету.
4: Беларусы, беларускія актывісты, беларускія мігранты не згодны з той тэрарыстычнай дзейнасцю, якую праводзяць улады Беларусі. Яны пачалі акцыі тэрору супраць родных і блізкіх эмігрантаў, якія знаходзяцца ў краінах Еўропы і падтрымоўваюць змаганне Украіны супраць агрэсараў. Беларусы і эміграцыі не могуць быць абыякавымі да такой сітуацыі.
2: Акцыя ў Брусэлі пройдзе каля амбасады Рэспублікі Беларусь з 11 па 13 гадзіну па мінскім часе. Леонід Марозаў пракаментаваў сітуацыю з цяжкасцямі пры атрыманні праязных дакументаў замежніка ў Варшаве, з якімі сутыкаюцца беларусы. Паводле яго слоў, праблема звязаная перадусім з перагрузкай сістэмы і вялікай колькасцю людзей, кажа Леонід Марозаў.
5: На жаль, мне падаецца, тут адзін адказ. Тут няма такого наўмыснага чагосьці, што робіць польскі бок ці польскія чыноўнікі. Мне падаецца, тут толькі перагруз. Перагруз сістэмы, і яны не ведаюць, што з гэтым рабіць. І якраз такі прамысловы тэму, пра кое мы казалі. Ёсць дамоўленасць на некалькі сутрэч. Хожу, што дакумент падружжа, вось гэты, пра які мы зараз кажам, у яго павінны, тут, безумоўна, мы чакаем палітычны волі з польскага боку, павінны прадоўжыць тэрмін дзеянняў.
2: Марозаў адзначыў, што беларускі бок працягвае супрацоўніцтва з польскімі ўладамі ў пытаннях легалізацыі і дакументаў для беларусаў у выгнанні. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 7 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра хмарна з праясненнямі, днём пад 13 градусаў максімальна.
0: Радыё Рацыя. Перше трансграничне радіо FM. Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Арцибіскуп Галахер нагадав, що справжню безпеку можна знайти тільки у Богу. Святий Пасад створить Центр по екології лічбових технологій. У другій частці програми – рубрика «Слово до молоді». 12 мая вас вітає Марія Володіна. Папа накерував привітальне послання з нагоди 170-годдя організації «Допомога у Сходу» «Овр Дорієн», означаючи її неоцінну роль у підтримці християнських супольностей на Близькому Сході. На юбілейній урочистості, які пройшли у французькій столиці, зібралися ієрархи, волонтери і шматлікі доброчинці. Центральною подією стала святая імша у базиліці Нотр-Дам, яку означалив префект декастери по справах усходніх церкваў кардинал Клаудіо Гуджероці. Гэты момент став символом тривалої сувязі поміж костелом у Франції і вернікамі усходніх абрадов, які живуть у регіонах, опалених войнами і громадской нестабільністю. У посланні, підписаним державним секретаром кардиналом П'єтро Паралінам, Лео XIV назвав доброчинну організацію криницей необхідної допомоги. Пантифік підкреслив, що штогодова підтримка сотню проєктів від едукації дітей до підрихтовки будучих святаров дозволяє супольностям, які відчувають себе забитими з причини конфліктів, не гублять надію. Поводле кардинала Гуджероці, християні з'являються неід'ємною часткою святої землі і мають повне право жити на своїй родзімі, яка була і земною айчиною Єзуса Христа. У світі, який сьогодні має відчайну потребу у мірі, чалавецтва повинна пам'ятаць, што ўсі людзі – браты паміж сабой, а саправдную бяспеку можна знайсці толькі ў Богу, падкрэсліў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер падчас святой імшы, якую ён узначаліў у сталіцы Каба-Верде. Візіт сакратара па сувязях з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі ў афрыканскую дзяржаву примеркаваны да 50-годдзя дыпламатычных адносін са святым пасадам. Ён працягнецца да 14 мая. Падчас імшы арцыбіскуп Галахер падкрэсліў, што бяспека не можа грунтавацца на ўзбраенні. Памылковай з'яўляецца думка аб тым, што чым больш мы ўзброеныя, тым нам бяспечней. Па-сапраўднаму бяспечнымі мы можам быць толькі ў моцы Божий, адзначив Йон. Розважаючи над євангельським уривком поводле святого Яна про апошнюю вечеру, арцибіскуп Галахер нагадав, що любов спораджає любов, а виконання заповідяв з'являється отказом на Божу любов, яка льється на нас, не глядячи на наші слабості, недохопи і грахи. Спосилаючися на святого Джона Генрі Ньюмана, ієрарх підкреслив, що Бог є любов, а чоловік створений на його образ і подобенство. Тому любов – неід'ємна частка чоловічої природи.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Папская теологічная академія засновує дослідчий центр для вивучення впливу лічбових процесів на екологію, громадські сувязі і годність особи у сучасному технологічному світі. Створення нової структури стане адказам на выклікі часу, калі інфармацыйныя працэсы пачалі вызначаць практычна ўсе сферы чалавечага жыцця. Афіцыйная прэзентацыя праекта адбудзецца ў панядзелак, 18 мая. Гэтая ініцыятыва сведчыць пра імкненне касцёла не проста назіраць за прагрэсам, але і даваць яму глыбокую маральную ацэнку. Як адзначаецца ў паведамленні акадэміі, новая структура будзе дэталёва вывучаць экалагічныя і грамадскія наступствы лічбавізацыі. У цэнтры ўвагі апынуцца энергаспажыванне інтэрнэту і здабыча рэсурсаў для лічбавай інфраструктуры. Тэолагі і навукоўцы сумесна прааналізуюць фарміраванне новай экалогіі чалавека, шукаючы адказы на пытанні аб захаванні годнасці асобы ў віртуальнай прасторы. Сярод прыярытэтных кірункаў – абарона падрастаючага пакалення. Эксперты занепакоены тым, што ва ўмовах адсутнасці дакладнага прававога рэгулявання моладзь сутыкаецца з рызыкай лічбавых залежнасцей і грамадскага збяднення. Акрамя аналізу, цэнтр будзе распрацоўваць канкрэтныя прапановы для тэхналагічных карпарацый, заахвочваючы іх да этычнай адказнасці за стан агульнага дома. Біскуп Шарль Мареро звернув увагу на небезпеку духовного маніпулювання новими вернікамі і закликав до поваги їх індивідуальних шляхов у межах католицької супольності. На сторонках свого майського звороту «Слово біскупа» швейцарський пастор закранув парадоксальну ситуацію. На фоні агульної секуляризації у Швейцарії росте кількість людей, які свідомо жадають прийняти хрест або конфірмацію. Гэты процес ієрарх називає радосною з'явою, однак одночасово бачить у ім виклик для всього костьола. Шмат хто з неофітів приходить з вельми фрагментарними ведами про християнство, не володає релігійною мовою і не завсюди здольний скласти особні аспекти віровучення у цілісну картину світу. Менавіта гэтая уразлівасць новых вернікаў выклікае занепакоенасць біскупа. Марэро перасцерагае душпастараў і катэхетаў ад спроб празмерна.

Віра, яка народжається як плюн зустрічі з Воскреслим Христом, ніколи не застається тільки особистим досвідом. Вона веде чоловіка до місії – ділитися надією, нести світу добру новину і свідчить про Божу любов у щоденному житті. Менавіта до гэтага святий Ян Павел II заклікав молодь. Вітаю, сябры! З вами ля мікрафона Александр Панченко. У ефіры рубрика «Слово до молоді», в рамках якої ми розмовляємо про слова, які папи скеровували до молодих поколінняў вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Павла II на 9 і 10 сусветныя дні моладзі. 9 сусветны дзень моладзі праходзіў на дыяцэзіяльным узроўні, а 10 меў таксама і міжнародны характар. Месцам яго правядзення ўпершыню тады стала Азія, а дакладней сталіца Філіпін, горад Маніла. Гэтая сустрэча стала найбуйнейшай за ўсю гісторыю форума. На яе заключнай святой мшы сабраліся ад 4 до 5 мільёнаў юнакоў і дзяўчат. Тэмай паслання папы былі словы Єзуса з Євангелля паводле святога Яна. «Як айцец паслаў мяне, так і я пасылаю вас». У ім пантыфік зрабіў асаблівы акцэнт на важнасці ўдзелу моладзі ў новай евангелізацыі. У прыватнасці ён выказаў пажаданне на далейшае распаўсюджванне Евангелля на азіяцкім кантыненце. Папа заўважыў, што ўвесь шлях сусветных дзён моладзі, пачынаючы ад сустрэчы ў Рыме і заканчваючы форумам у Дэнверы, апошнім на той час, даў маладым людзям магчымасць убачыць у Воскреслага Хрыста ў веры, малітве і супольнасці касцёла. Жаданне ўбачыць Пана заўсёды жыве ў сэрцы чалавека, няспынна пабуджае шукаць яго аблічча, адзначыў пантыфік. Ян Павел II заўважыў, што ўваскрасенне Хрыста гэта не толькі падзея мінулага. Гэта жывая рэчаіснасць, якая надае чалавечаму існаванню сэнс, надзею і ўпэўненасць. Сустрэча з Єзусом адкрывае перспектыву сапраўднай свабоды, радыкальна перамяняе чалавека і дае яму надзею на перамогу жыцця над смерцю. Аднак, падкрэслівае пантыфік, сустрэча з уваскрослым панам – гэта не толькі момант асабістай радасці. Гэта перадусім нагода, у якой ва ўсёй паўнаце адкрываецца пакліканне, што чакае кожнага чалавека.

века. Умацаваная верой ва ўваскрослага Хрыста, мы ўсе пакліканыя шырока адчыніць дзверы свайго жыцця, без страху і няпэўнасці, каб прыняць слова, якое ёсць дарогаю, праўдаю і жыццём, і адважна абвяшчаць яго усяму свету. Збаўленне, якое нам было дадзена, гэта дар, які нельга раўніва хаваць. Яно падобнае да сонечнага святла, якое па сваёй прыродзе рассейвае цемру, падобнае да чыстай крынічнай вады, якая нястрымна выцякае з сэрца скалы, напісаў папа. Ян Павел II нагадаў, што місіянерскае пакліканне датычыць кожнага верніка. Гэта заданне, якое бярэ пачатак у задуме айца, у задуме любові і збаўлення, што здзяйсняецца моцаю духа, без якога кожная наша апостальская ініцыятыва асуджана на няўдачу. Менавіта, каб зрабіць сваіх вучняў здольнымі выканаць гэту місію, Езус кажа ім: «Прыміце Духа Святога». Так ён перадае касцёлу сваю збаўчую місію, каб пасхальная таямніца працягвала абвяшчацца кожнаму чалавеку ва ўсе часы і на ўсіх шыротах зямлі. Вы, моладзь, асабліва пакліканыя стаць місіянерамі гэтай новай евангелізацыі, штодзённа даючы сведчанне пра слова, якое збаўляе, напісаў папа. Святы Ян Павел II заўважыў, што ў свеце спакусаў, разгубленасці і нявер'я часам лёгка згубіць дарогу, што вядзе да сустрэчы з Хрыстом, бо шматлікія галасы хочуць заглушыць Божы голас, які гучыць у сэрцы кожнага чалавека. У сувязі з гэтым папа заклікаў маладых людзей давяраць касцёлу ў самым сваім глыбокім духоўным пошуку. Ён напісаў: «Да чалавека нашага стагоддзя, да ўсіх вас, дарагія маладыя людзі, якія прагнеце праўды, касцёл прыходзіць як спадарожнік на шляху. Ён прапануе вечнае евангельскае пасланне і даручае узнёслае апостальскае заданне быць галоўнымі дзеючымі асобамі новай евангелізацыі. Верны ахоўнік і тлумачальнік спадчыны веры, перададзенай Хрыстом, касцёл імкнецца весці дыялог з новымі пакаленнямі, хоча схіліцца над яго патрэбамі і чаканнямі, каб у шчырым і адкрытым дыялогу дапамагчы знайсці найбольш адпаведныя шляхі да крыніц Божага збаўлення». Папа заклікаў моладзь абвяшчаць свету радасць, якая нараджаецца ад сустрэчы з Хрыстом. Дарагія сябры, дазвольце Хрысту захапіць вас. Прыміце яго запрашэнне і ідзіце за ім. Ідзіце і абвяшчайце добрую навіну, якая адкупляе. Рабіце гэта за радасцю ў сэрцы і станьце носьбітамі надзеі ў свеце, які нярэдка схіляецца да роспачы. Носьбітамі веры ў грамадстве, што, здаецца, часам паддаецца нявер'ю. Носьбітамі любові сярод штодзённых падзей, часта пазначаных логікай і нястрымнага эгаізму. Ян Павел II нагадаў, што, каб наследаваць вучняў, якія ахопленыя подыхам духа, без ваганняў абвяшчалі сваю веру ў адкупіцеля, неабходна стаць новымі людзьмі, пакінуць старога чалавека, якога носім у сабе, і дазволіць сіле духа Пана глыбока аднавіць нас, стаўшы гарачымі прапаведнікамі слова, якое збаўляе, і сведкамі пасхальнай радасці, вы станеце таксама будаўнікамі супакою ў свеце, які шукае яго як утопію, часта забываючы пра яго глыбокія карані. Карані супакою, вы гэта добра ведаеце, знаходзяцца ў сэрцы кожнага чалавека, калі ён прымае Хрыстовы супакой, дадаў святы Отец. Менавіта вам, моладзі, асаблівым чынам даручана заданне стаць носьбітамі надзеі і будаўнікамі супакою ў свеце, які ўсё больш патрабуе вартых даверу сведкаў і паслядоўных прапаведнікаў. Умейце прамаўляць да сэрцаў сваіх равеснікаў, якія прагнуць праўды і шчасця, знаходзячыся ў пастаянным, хоць часта і неўсвядомленым пошуку Бога, заклікаў папа. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра словы пантыфікаў, скіраваныя да маладых пакаленняў вернікаў. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.